0: зүг чиган алдаж болохгүй. Баян эрхмийг төгшүүрийн дундаас олох гэсэн жавшин хэлтрэх бодлоор аюул төгшүүр руу зүгэлж болохгүй. Хуул чааж хотлоо олныг хийтэхгүй гэсэн буруу танилтын дунд дур жоргорон аашилж болохгүй. Бэйэн чанга засвал сая бэйэн чанга шаардаж чадна. Нэг катар ертөнцийн үжилт, амьдрахын үжилт, өртхийн үжилтийн ерөнхий нөлөөлгөн чангалж, үжил санааны ухамсар, оюун санааны авахгүй байдлаа дээшлүүлвэл сая. Ялжрах жороггүй байснаасаа ялжрахыг бодохгүй бол чадна. Мин улсын үеийн жүй ясны ухаантан швэшвэний үчгээр ариун чигчээр бэйэн сакиг гурван авахгүй байдалд хувааж болно. Яс учир дор нөвтрхийн улмаар санаан дураараа үл авахсад дану дээд болээ. Нэр хүнд юуган эрхмэлхийн улмаар санаан аяар үл авахсад дану дээд болээ. Хуулаас сүрдэж хэрхэм юуган хамгойлохын учир авчи үл чадахсад дану доод болээ. Манай эвхамчууд нийтийн төлөө зүтгэж их жорми сахиж их өөрийгөө хөөчилддөг болохоор нинч сэтгэлэн төв болгож ёс суртахууны тодорхой болгон ёс суртахууны эрхэмлэн буян хичээх хэрэгтэй. Намба ард түмнийг ямагт сэтгэл зүрхнийхэн хамгийн дээд байранд тавьж нэг сэтгэл нэг жоргоор нийтийн төлөө зүтгэдэг төв сурталтай ариун чигчээ хүн болох хэрэгтэй. Тусгай орны намын хорооны шилдэг шүүжи Ян Шанжоу бол яг ийм үлгэр дуурал мөн. Тэр нэг насаараа ард түмэнд буян үйлдэж, нэг насаараа буян барьж нийтийн төлөө зүтгэжээ. Дээр жуны 70-80 донд хөдөө тусгны маш олон айл өрх, шороо модон бүтчт варын байшин барьж байхад тэднийх нь мөн л улалжин гертэн сууж байлаа. Хуучин гэр нь борон гоочход тэр гэрийн хүмүүстэй надад зоосгүй. Та нар түр чаг хүчир бэрхшээлийг төсвөрлөх хэрэгтэй, борон гоожвол хэдэн пенс худалдан аваад тосчхоо гэжээ. 1992 онд тэр Далин Шан ойшугаан талбайд анхны тоосхон байшин бариад харин саяхан ирсэн мэрэгжилтэнд өгч өөрөө мөн л тосон эсгэнчэр бүүрэгдэн суужээ. Нэг удаа тэр тосхонд бууж нэг тариачин айлд суулаа. Энэ айлынхны хоол умдан барахтай болохоор түүнд осолджээ хэмээн өгсөн 20 мөнгө хоолн жоосын сүмээр буцаасан тэр сүнөр жун газрын зам хөөж байгаад жоосыг буцааж өгсөн юм. Жарим хүний нүдэн тэр бүл идэж өмсөх хонж гөвтхийг эрхмэлдэггүй усан тэнэг. Тэр харин жарим хүн намыг өөрийгөө жовоож байна гинэ. Үнэн дэн танус миний хэчнэн баяр жаргалтай байх юм мэдгүй. Хэрвээ өвхамчуудад ажлын нөлөөний өвчнөтэй гэдэг бол энэ өвчин нь өөрийгөө жоох явдал мөн гэжээ. Иймэрх төсвөр хатуужилтай тэмчих хүчрийг баяслаар үжих жорог санаа хэжээд цаг үеэс хочрохгүй юм аа. Үнийг өнө үрэд бадруулах чухалтай. Эвхамт намын катер болгосод хов хүний нэр хүнд байр суур ашиг тусыг хөнгөвчилж орхиж чадах хэрэгтэй. Айл гэрээс алс явж алван төшмөл болох ану идэж өмсхийн төлөө ажгүй хэмэж болохгүй. Тэгвэл өөдлөн дэгжир чадахгүй юм аа.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тотмаа дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин дундад улсын Нам Ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Нам Ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч дундад улсын өв хамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Дөрөв дугаарт шаргуу суралжиж хатуу жилдээ боловсрон эрдэм чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Уут баг бол басу хорвоогийн ихийг багтааж эс чадмай. Дээс охор бол басу худгийн усандор хүрч эс чадмай. Бид урд өмнө байгаагүй ховсолтын цаг үед оршиж, урд өмнө байгаагүй агуу их үеси хийж байна. Хэрвээ мэдлэг мөгс харч ивчүү чадвар мөгс бол учир явдлыг саатах болно. Жалуу кадрчууд чог жахаа төгөлдөр сэтгэхийн хөгжөөнтэй. Хүлен авах чадвар нь сайн, яг эрдэм чадвар авьяас чадвараа нэмэгдүүлэх сайн цаг үед юм би. Эрхүүш цаг мөчийн нандгэнж залуу насандан гослтгүй өлсөж умдаалсан мэт суралжиж нэг мөчөд жогсолгүй дээшлэн давших хэрэгтэй. Ном бичгээ суралцхул мэдлэгэн өргөжүүлж эрдэм чадвараа нэмэгдүүлэх чухал арга зам мөн. Маузе дүн нөхөр нэг өдөр хоол идэхгүй байж болно, нэг өдөр унтахгүй байж болно, нэг өдөр ном уншихгүй байж болохгүй гэсэн билээ. Тэр өдөр бүр маш яруу болгож, зав зээ гаргаж ном уншдаг. Үс засах үедээ ч ном уншдаг, бас үс засагчдад. Чи алван ажлаа хий, би алван ажлаа хий, хоёул хэн хэнэн хашлахгүй гэж юмрлгээр хэлсэн юм а. Бид ийм шахах ба шамдах жорог санааг бадруулж, илүүхэн ном уншиж, сайн ном уншиж, ном бичгээс оюун ухаан ба шим тэжээл олох хэрэгтэй. Өөрийгөө их сайн хэмээн суралцах дурггүй байж болохгүй, ажил дэндүү яаруу гэж шалтгалан суралцлагаа сулруулж болохгүй, өнгөвч болохын төлөө алав хашин суралцж болохгүй. Суралцлагын сайтар атгах гэд юуг суралцах, яаж суралцах гэдэг асуудал бий. Нэг хүний оюун чадал хязгаартай болохоор юу бүхнийг ч өмнө сурч чадахгүй юм а. Кадрчууд ажлын хэрэгцээтэйгэн уялдуулан суралцж юу хийвэл юуг суралцах, юу дутагдвал юуг нөхөрлөхийг баялуулах хэрэгтэй. Марксийн үжилийн онол ялангуяа шин цаг үеийн намын шин үүдэлтийн онолыг суралцж намын түүх, шин дундад улсын түүх, өөрчлөлт нээлтийн түүх, нийгэм журмын хөгжилтийн түүхийг суралцж аж ахуй, улс төр, хууль цааш соёл, нийгэм, хамааралт, амь ахуй, олон улс зэрэг ил талын суур чанартай мэдлэгийг суралцж, эрхэлсэн ажлаа сайтар хийхтэй холбогдох шин мэдлэг, шин ур чадварыг суралцэн, тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх гэж аавал бүрдүүлэх мэдлэгийн шишмэн тасралтгүй төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Үйлдэлгээс жинхэнэ мэдлэг ирж, үйлдэлгээс жинхэнэ чадвар бий болдгоо. Нам Ба улсын ажил үйлсийн холбогдох өвчөө маш өргөн. Удирдаг кадрчууд ч хижээд нэг л ажлын байр дээр ажилдаг биш, бүхнийг сураад, сайн сураад сая ажил хийн гэвэл

0: бодит байдалтай нийцэхгүй юм а. Ажиллахын дагуу суралчих, суралчихын дагуу ажиллахыг баримтлах бол удирдах кадрын өсөн байж чадвартан болохын зайлшгүй замнах зам мөн. Шин Думдад улс байгуулагдсан эхний үед далайн чиргийг байгуулж, намын төв хороогоос Шожингуан нөхрийг далайн чиргийн командлагч болгохоор тогтоожээ. Шожингуан нөхөр далайн чирэгтээ ерөөсө хавдж өнгөрсөнгүй, өөрөө ч унбж чадахгүй. Гэвч тэр ажиллахын дагуу суралчиж, манай улсын далайн чиргийг байхгүйгаас нь байх болгож, өтөр түргэн бужгайруулж, намын төв хорооны тушаасан үүргийг амжилттай биелүүлсэн билээ. Дайны жилүүдийг туулж ирсэн маш олон Ахмад нэг үеийн хувьсгалчид ч чүм үйлдэлгийн дунд аж ахуй, шинжил ухаан, мэрэгжил, гадаад харилцаа зэрэг хүрээнтэх чагаарсан хүмүүс болж хүмүүжигдсэн юм а. Суралч маань жин чадвар нэмэгдэмэ. Билүүд маань жин сая ир гармэ. Зарим нөхөр үйлдэлгийн давталтыг өнгөрөөгөөд ийм нэг бадаг үг хэлсэн юм а. Хийх тутам хийж чадах болдгоо, хийх тутам чагаардаг, хийх тутам хийх дуртай болдог гэсэн байна. Хэлгэнгүй адилхан үйлдэлд оролцсон ч үнэн хүү сэтгэл тавих, сайтар дүгнэн сэтгэж чадах хэсгээс болж ололтын их баг, дээшлэлтийн түргэн удаан нь адилгүй. Яруу санд руу ажиллаж зөвхөн механ гар ажиллан, аарсаар ажил хөөчлөх үйлдэлд автвал танилт ба ажлын хэр хэмжээг нь дээшлүүлэхэд тун хүчтэй юм а. Миний дээр чухалж исэн хэдэн зүйл бол чөм жалуу кадрчуудын эрүүлэр өсөн байжход сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй сэдв болно. Та нарт агуу их цаг үе дохоож байна. Та нар бол Намба улсын ажил бийсийн хөгжилтийн шинэ хүч юм мөн. Дотор тамираа сайн боловсруулж, боловсрлоо дээшлүүлэн чадвараа нэмэгдүүлж, чамаас гажгүй, өгнөнөөс хочрохгүй, өгнөөгөөс хаягтгүй байж, их үйсийг бүтээж чадах, хүн дүүргийг үүргэлж чадах тулгуур хүчин болохоор чармайж, 2-р зуун жилийн тэмчилийн харалтыг биелүүлэхин төлөө чармайн ажиллаж, Намба ард түмний хүсэл эрэмжлэл ба хүнд найдалгыг хүсэрдүүлэхгүй байхыг та олонд хүсье.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Шин цаг үеийн чадвартны ажлын шин ойлгогт хүн шин байлдах бодлого шин арга хэмжээг бүх талаар туушлуулъя. 2021 оны 9-р сарын 27-ны өдөр энэ үл Ши Цзиньпингийн төвийн чадвартны ажлын хуралдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хорооноос юунд чадвартны хүчрхэг улсын бүтээн байгуулах, чадвартны хүчрхэг улс гэгч юу болох, чадвартны хүчрхэг улсын хэрхэн бүтээн байгуулах чухал их онлын ба үйлдэлгийн асуудалд гүнжгэ хариулт өгч, аль олон шин ойлгогт хүн шин байлдах бодлого шин арга хэмжээг дурдан гаргажээ. 1. Чадвартны ажил дах намын бүх талын удирдлагыг баримтлан. Энэ бүл чадвартны ажлыг сайтархийхийн үндсэн батлаг мөн. 1000 галвын үндсэн үеийг бүтээхэд чадвартнаар үндэс болгодог. Чадвартныг нам хамаарах бол намаас чадвартнаар усан хүчрэгжүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхийг удирдаж, өндөр төвшөнтэй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрэгжүүлэхийг ахиулан чадвартны ажил дах улс төрийн хөтлөн дагуулгыг чангатгаж, бүх талаар чадвартны дэмжин, чадвартныг хавсарч, арга бүхний сүвгчлэн чадвартныг хүмүүжүүлж, чадвартны бий болгож, чадвартныг таних хэрхэнүүд, чадвартныг нандгнах үнэнч сэтгэл, чадвартныг хэрэглэх сөс зориг, чадвартны багтаах уудам багтаамж, чадвартныг чухалруулах сайн аргаар намын доторх ба намын гаднах, улсын дотоод ба улсын гадны эл талын шилдэг чадвартныг нам ба ард түмнээ агуу их тэмцлийн дунд хүчлэн чухалруулж, хөвчөн авгаа их бүтчин жийж огстай хөв чанар нь шилдэг сайн чадвартны өгнөг чармайн байгуулах явдал болно. 2. Чадвартны хөгжилтийг хөтлөн дагуулах байлдах бодлогын байр суурийг баримтлан. Энэ бүл чадвартны ажлыг сайтархийхийн чухал их байлдах бодлого мөн. Чадвартан бол шинийг үүтхийн 1-р их баялаг мөн. Чадвартны их баялаг бол манай улсын олон улсын хурц ширүүн өрсөлдөөнөй дундах чухал хүчин ба элит давуулга мөн. Шинийг үүтгэхэр хөдөлгөөгөр болох гэн мөн чанар дээрэн чадвартнаар хөдөлгөөгөр болгох явдал болно. Шин хөгжилтийн шатанд суурлж, шин хөгжилтийн ойлгогдох хүний туушлуулан, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулж, чанар сайтай хөгжилтийн ахиулахад ирэх биш, чадвартны их баялагийг нэн хөгжүүлэхийг хамгийн түрүүн байранд тавьж, байлдах бодлогын чадвартны хүчний ихээр байгуулан, шинийг үүдэх хөгжилтийн чадвартны суурийг хүчлэн бэхжүүлэх хэрэгтэй.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гуравт дэлхийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хошууралд хандуулах, аж ахуйн гол дайны талбарт хандуулах, улсын чухлыг хэрэгжээнд хандуулах, ард түмний амь нас эрүүл мэндэд хандуулахыг баримтлан, энэ бүл чадвартны ажлыг сайтар хийхийн харалтай чиглэл мөн. Эрхүш өргөн олон шинжлэх ухаанд ба шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажилтнаа дэлхийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийн их ханд шиг салалгүй тахгийг дэмжин зоригжуулж, тэрүүний хэр хэмжээгээр баримжаалан улсын хөгжилтийн бачим хэрэгцээ ба алс хэтийн хэрэгцээг үндэслэж зоригтойгоор шин онлын дурдан, шин хүрээг нээж, шин замыг сүүгчлэн байлдах бодлогын чанартай, жангилгийн чанартай чухал их шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг илүүхэн гаргаж, багал журдал жангилгийн голлох мэрэгжлийг тасралтгүй шовтлон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн өргөч ба гүнж тээшэ тасралтгүй урагшилан өгүүлэлэн эх улсынхаа хөрш хорон дор бичиж шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг нийгэм журмын одоогшилтэд биелүүлэх агуу их үйлсэд хэрэглэх хэрэгтэй. Дөрөвд чадвартны бүх талаараа хүмүүжүүлж сайтар хэрэглэхийг баримтлан, энэ бүл чадвартны ажлыг сайтар хийхийн голлогтой үүрэг мөн. Эрхүш чадвартан хүмүүжүүлэх итгэлэн баттгаж, тэрүүн жиргийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн дагуулагч чадвартан болон шинийг үүдэх бүлхмийг бий болгож, дэлхийд төр өрсөлдөх хүчинтэй шинжлэх ухаан мэрэгжлийн жалуу чадвартны бэлтгэл хүчнийг хүмүүжүүлж, чадвартныг сайтар бөгөөд амьдлах хэрэгжилж, жалуу чадвартныг зоригтой хэрэгжилж, шинийг үүдэх амьдлах хүчнийг хөгжөөж, чадвартны сонгох хараасан өргөтгөж, хөв жоршилд баригдал гүйхээр чадвартныг хэрэглэх хэрэгтэй.
0: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах Төрийн Монгол дуун.
1: Тавд чадвартны хөгжилтийн байгуул тогтчийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэхийг баримтлан, энэ бол чадвартны ажлыг сайтар хийхийн чухал батлах мөн. Эрхүш чадвартны хүмүүжил, хэрэглэлт, үнэлэлт, үйлчилгээ, дэмжлэг, урамшуулал зэрэг талын байгуулал тогтчийн харсаадыг арилгаж, дөрвийн хөөжлөх үжигдлийг арилгаж, хүн хэрэглэх бэж чогчд эрх олгож, чадвартны хүлээсийг суллан манай улсын байгууллын давуулгыг чадвартны давуулга шинжлэх ухаан мэрэгжлийн өрсөлдөөний давуулга болгон хувируулж, чадвартны өсөн байжилтад ашигтай хүмүүжүүлэх тогтч, хүний чадварыг гүйжид бадруулахад ашигтай хэрэглэх тогтч, чадвартны тус тусын чадвараа бадруулахад ашигтай урамшуулах тогтч, чадвартны цолгорон гарахад ашигтай өрсөлдөөний тогтчийг түргэлэн бий болгож, чадвартныг шинжлэх ухааны судалгааны хамааралтын ил зүйлийн хэлбэрийн үжил ноён чи суртлын хүлээслээс чөлөөлөх хэрэгтэй. 6-ад дэлхийн дахны эрдэмтэн чадвартны чухалруулан хэрэглэхийг баримтлан, энэ бол чадвартны ажлыг сайтар хийхийн үндсэн шаардлага мөн. Дундад улсын хөгжилтөд дэлхийн чадвартны оролцоо шаардагдаж, дундад улсын хөгжилтөч дэлхийн чадвартанд тохиол хангах болно. Эрхүш чадвартныг оруулан авчрах нэн идэх үедээ нэн нээлттэй, нэн бүтэмжтэй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн бүх бөмбөрчгийн шинийг үүдэх эх баялгийг сайтар ашиглаж, бачим хэрэгчээтэй дутагдж байгаа чадвартныг нарилаг онцтойгоор оруулан авчирж, татах хүчин ба дэлхий дээр өрсөлдөх хүчинтэй чадвартны дөрмийн системийг бий болгож, дэлхийн чухал чадвартны төв ба шинийг үүдэх өндөрлөг газрыг түргэлэн байгуулах хэрэгтэй. 7-д чадвартны таних, чадвартны хайрлах, чадвартны хүндэтгэх, чадвартны хэрэглэх орчин нөхцөлийг бий болгохыг баримтлан, энэ бол чадвартны ажлыг сайтар хийхийн нийгмийн нөхцөл мөн. Эрхүш чадвартны хүндэтгэх, эрдэмтэн мөрөгдөй тулгам хүсэх нийгмийн орчин нөхцөл, төв голч эрэгтгэж өрсөлдүүлэн шилдэгин сонгох дүрмийн орчин нөхцөл, харгалжилэлн тохиромжтой, баталгаа нь хүчтэй амьдралын орчин нөхцөлийг идэх үедээ бий болгож, чадвартны сэтгэл алгасалгүйгээр тугайлсан ажлаа судалхад сайн сайхан нөхцөлийг бүрдүүлэн өгч, сүс зөрөгтэйгоор шинийг үүдэх, эрэлхэг зөрөгтэйгоор шинийг үүдэх, шинийг үүтгэхэд багтаамжтай хандхыг зоригжуулах сайн сайхан уур амьсгалыг нийгэм даяарт бий болгох хэрэгтэй. 8-д шинжлэх ухааны зориг санааг бадруулахыг баримтлан, энэ бол чадвартны ажлыг сайтар хийхийн зориг санааны хөтлөн дагуулга ба үжил санааны баталгаа мөн. Эрхүш хүүдэг чээжинд их усан бодох, ард түмэнд үйлчлэх, эх оронч жорог санаа, ноён оргилд жорогтой авирах, олноос төрүүлэх, шинийг үүдэх жорог санаа, үнэн ёсыг эрэлт хийлэх, нарийн хянамгай сурч судлах, үннийг баримтлах жорог санаа, нэр ашигт үл шунах, нэгэн сэтгэлээр судлах, харамгүй зүтгэх жорог санаа, оюун ухаанаа төвлөрүүлэн бэрэг сэдвийг шийдвэрлэх, бүлхэмдэн хавсралчих, хамжилжих жорог санаа, дуртай хойчийн хүмүүстэй шат болох, хойчийн эрдэмтнийг хөхийгүүлэн дэвшүүлэх, хүн хүмүүжүүлэх жориг санааг бадруулж, ил төрлийн чадвартныг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад, эх орныхан төлөө жориг шуудан чармайн тэмчиж, жоригтойгоор жам нээж шинийг үүтэх болгох хэрэгтэй. Дээр дурдсан 8 журвас бол бидний манай улсын чадвартны вилсийн хөгжилтийн жим ёсоч чанартай танилтын тухай гүнжгэрэлмүү. Үүнийг ямагт баримтлахын хамт тасралтгүй баялагжуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжи гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд охтын хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сургам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарий манай тэмцлийн харалт мөн.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р бүтээн агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
1: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Хөх өнгөөр.
3: Тэнгэрийн хөх өнгө.
2: Далайн хөх өнгө.
3: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Чагаан өнгөөр.
3: Тагнын чагаан өнгө.
2: Шинжилгээ судалгаанай чагаан өнгө.
1: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.

0: бус анивтруулыг
1: Тувара жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн 90 үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Тувара жуугийн 90 үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд Монгол улсын жохоолч Сэ Эрдэнэ ээжийн авдар гэсэн өгүүлэлгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсож гоно. Чэрэн дулам эмгэн намрын өглөө нар битүүд босоод үнийгэн сааж суухдаа тэнх жигтэйхэн алдарснаа мэдлээ. Бороон орох янжтай бүрхэг сэрүүн болоод ч тэрүү үнийдээс сүү гарч өгсөнгүй. Гэтэл өвснөө сүл сая тасарж байхад сүүгэн ингэж татмаргүй юм. Хар тарлнаа ухсанаа уг нь их сүүтэй үнэн хүйтэн бороо жогонсон бололтой хавчиж дэлчлээд эвлэгж уйсан туглаан хүртэл муухай гялжин. Хотын хог дээрээс түүж авчирсан талхнаа булангуудын доорхноон хөвж орхоод төмпөнөн харчгнуулан долоов. Талх тавьж өгөхгүй бол саалгадаггүй амтан. 3 жилийн өмнө том хүүн сангийн аж ахуйгаас гунжин үнийг авч өгсөн юм. Сангийн аж ахуйд талх тариа идээд сурчсан юм бололтой. Одоогийн үнээр л талх иддэг болжээ. Хөдөө гажар үнээ байх бай өөрсдөө ч талх гэгч мэдгүй явсан чаг саяхансан. Энгээр хотын хог дээрээс талх түүхэр гарна. 20-од жилийн өмнө хөдөө аргал түүж явснаахаа адил одоо шууд өрөөд хог дээрээс талхны өөдөс түүж явахдаа би чинь юуны төлөө ингэж явна даа ингэж хаяахан бодогдно. Хүүхдүүдэн хараад суухгүй яасан шунах хөгшин бай ингэж хүмүүс ад үжих болов уу гэж ч бодно. Гэтэл өөрийнхөө болон хүүхдүүдэн сүутэй унттай байлгаж хүүхдүүдтэй төр болохгүй тэнхээтэй дээрэн толгой даагаад ихвэн дээр идэх юмөр дутаад хог шиншилж яваа биш. Тэгээд бас хотын хүмүүс талхаан баргал бүтэн бүтнөөр нь хог дээр хайчихдаг нь харуулсмаар. Яасан ч салан улсууд байдаг юм дээ. Талх тарана тухай хаварч намарч яад л байдах. Өчнөө их ажил яра болж авсан юмыг үнэн дэч гэсэн түүж өгөхөд буян болов штэй. Үнэн төмпнөн чолох нүү гэлтэй хэсэг долоосноо хошуугаараа нудраад шидчихв. Өмгөн хүүхдүүд ганч машин өвс авч өгнө гэсээр оройтх нь байна. Яасан ч барагддаггүй ажилтай улсан юм. Ингэж ганчаараан үнэндэн өглөө. Будаанч бас дуусах тийшэн хандаж, хуучин бэрн эртэтхэн хагас шуудаа шар будаа авч өгсөн юм. Үнэтэйгэн хувааж ицээр дуусглаа. Шар будаа идэж үнэн сүү ордох. Сүүгийн сааж будаатай чай өөрөө хийж уудах. Яах вэ хөөрхий? Ингэж бодогдно. Ер нь чэрэн дулам эмгэн яах вэ хөөрхий гэсээр яваад хорвоог туулж өнөө төрчээ. Үнээ тавьж өгсөн будаагийн бас л доорхноо ховх долоочглоо. Үнээнийхэн дэлэнг барьж үчхэд сүү гармар боловч хөхөн нэг л хатуу аргаад байна. Яагаад энэ вэ гэснэ нь үнээний хөх гэнт хатуурсан биш. Гарынх нь тэнхээ муудчаа. Насаараа шувтарсан үнээний хөхий дийлхэн болхон. Өчигдөрхөн л жүв жүгээр юм шиг байсан. Уг нь зөвхөн өөрийнхөө чанаа сүүг боддог бол ингтлээ мэрих хэрэггүйсэн. Гэтэл 3 айлын сүүтэй байлгах гэдэг болохорон хэдэн тусалч гисэн илүү саахий хичээн. Том хүүгийн жалуу ихнэр машинтай гялж жирээд сүү авахтаа. Яасан жаах юм. Та хуучин бэрдээ л шахпад өгчхөө бичдээ. Ингэж дандаан чамалдаг. Хуучин бэртэй надад шуудагаар шар будаа авч өгчхөөд чамалж байгаа ч бол бас яамай санж. Гэтэл ээж сүү сааж бид авч байх ёстой гэхээс чаашгүй дээх хөрхий. Эмгэн гол нь том ачаахан тунгалах таалал сүү уулгах юмсан гэж мэрийн. Нас 15-6 хүрч яваа мөртөө бэй султай түүний эмч нар сүү тарга ууж бай гэдэх. Өөрийнх нь гар дээр өссөн эмгийн ганч эрх охин. Бас хуучин брэйн өрөвдөн. Том хүүдэн хаягдаад өчнөөн жил ханингуу яваа хөрхий. Том хүүн нас 50 шүүрсэн хойноон 30-ад жил ханилсан эхнэрэн орхож, өөрөөс нь 20-од нас дүү эхнэр авсан. Жалуу сайхан эхнэртэй болох гэж хүүхдүүдэн өнчрүүлэмгүйсэн. Гэтэл отхон хүүн чаадах мангарч нь жалуу хөрхөн эхнэртэй болох гэдлээн ингэдэх. Ёстой бүүмэд. Мангар юм бол юу гэж машинтай дарга болох вилээ. Хүний сэтгэл яаж ховрох нь багчаагүй хорвоо гэтгэл энэ байх. Баг хүүч гэсэн хүн хилэлтэнгүй. Өөрөөсөө 5-6 нас эгч хүүхэнтэй суусан. гэхдээ тэр

нь дөлгөөн сайхан жантай хүн, нэг л гэм нь хүүхэд төрдөггүй. Жалуу хүн байж өөрөөсөө өгч хүүхэд гаргадаггүй өгчтэй сууна гэдэг гайхалтай. Ингэсэн ч яах вэ? Харж байхад үнэн сэтгэлээрэн ханилсан хоёр. Тэгээд ч эхнэр нь яа болох хүүхэдтэй болох вэ гэж юм мэддэг гэдэг хүнээс сэм асуулгаж, жил бүр хужиртын халуун усанд очиж совлуулдаг юм. Нас 40 хүрээгүй. Махмара сайнтай хүн өгжгэн таархараан хүүхэд олно гэжтэй. Эмгэн ингэж бодно. Бодох юм баргаддаг хорвоо биш л дээ. Одоо ч хоосон түмпэн харчхнуулн 7 хүнэнээхэн хөхи тэнхэ алдарсан хуруугаараа шувтран тунга бэйн мутаад эмлэг төвцэн гэсэндэ өвэй минь. Илгэн тарг бөрөөд аваачиж өгье. Ганч машин өвстэй л бол талах түүгээд алчхгүй онд орно. Эрэндээ хөөл хожуу авсан ч халуун намраар ширгэх болоогүй. Жуны сүүл сар гарч байхад жундайн бухи 30 төгрөгөөр гуйж хөөлтүүлсэн юм чинь. Өдөд хөлийнх нь нялхад харин илүү сүү ормоор юм. Тэнгэр муу хархиж өгнөлөө хөөрх юм ин. Ингэж бодон ховингийнхаа яролд жаахан сүү саагаад бусдал өмнө талын хонгор шаруул яг нүдэн дээр нь унан дайвалжаад дотор нь харанхуйлан зүрхэн салганав. Нүдэн анж хэсэг жохслоо. Жуны их үерийн дараа хайлстай амнаа хойт уулын оройд шахам нүүж бууснаас хойш ингэж дотор нь тавчтаад байх болжээ. Үерийн дараа хүүхдүүд нь ёстой усан галав юусан ч айлтгүй гээд уулын оройд буулгасан юм. Гэтэл уг нь талын хүнд өндөрдөөд байгаа бололтой. Ядахтаа амнай урт талын их уул дандаа л нүдэн дээр нь унж ирээд байх шиг болно. Жуны их үерээр өөрийнх нь хашаанаа нэг тал усан давтаад гайгүй өнгөрсөн ч айл сахалтынх нь сүйрхи үжээд хэртхэн соцсон доон бэйн муучсан бололтой. Тэгээд л үүдэр гадагш чохих болгонд урт талын хонгор шаруул мэлс хийгээд дотор бачимдуулна. Уг нь хотын шуугаанаас хол сэргэлэн сэлүүхэн гажир. Өглөөгүүр бол хэрэлнээхэн талын санагдуулсан агийн үнэр хангална. Эрт босоод гарахад их хот тоо томшгүй машинайхаан дуугаар битүү түрхрэн сэрж, өглөөний тогтуунд тунсан хөх утаан хүнжил доороон харлан навсэж байхад эднээнд хэдийнэ нар тусчсан байна. Гэхдээ л намрын хуа шаруул нүдэн дээр унж дотор бачимдуулан хэрэлнээ талын учиргуу санагдуулах нь хичүү. Хэрэлнээхэн талд явсан болоосой гэж үй үйхэн жүрэг шимширнэ. Нутаг санагдангууд урдын явдал дурсагдана. Урдын явдлыг дурсахаар хүн санагдана. Одонхи бодвол биеийн чалах нүүрний толиог алдаагүй авгаа явснаа хаяа үгүйлэн гансарх үед нүгэл байгаа таа гэмээр. Гэвч насан дээр гараад жалуу зандан чагаан дурсах нь хүний ёсон биз дээ. Эчнээн жил дэлхийн шороо хөдөлгөж явхад үрдийн жуурдын ялгаагүй ойр дотн явсан хүмүүс чүм өвий хөөрхийг мээр. Муугийн өршөөж муухайгийн дарж явхад хүн бүхэн сайхан хорбоо билээ. Өмгөн нүдэн анж хэсэг жогсоод гэртэн орлоо. Чайгаан сүүлж уугаад өчгдөр орой чансан хоньной толгой жаахан мөлчөөд орондон орч хөвтөв. Гадаа хүйтэн живрүүн байвч эрт давхарлсан дөрвөн хантан дулаахан. Өнөөдөр бямба гарах. Бямбадл үхэхгүй юмсан гэж гэнт бодлоо. Жуны их үерээс хойш хаяахан үхэх чагт төдөлжэй гэж бодготно. 70 настай айлбуухаар үхлийн тухай бодогдох болдог үжтэй. Гэлээч насны туйлд хүрэлээ гэж сая болтол санахгүй явж. Өмгөрхөн гэрийнхэн тавилга энтэрхэн юмд хараа тусгаж бодол болон хөвтлээ. Отхон хүүгийн авч өгсөн жижигхэн телевиз. Одоо санахад холын хол тэр нэг чахт. Төрсөн гэрээсэн инж болгон авч гарсан арслантай авдар хоёр л гол хогшлон болжээ. Дайнаа урд жил аав хотод ирж хэдэн хонь жараад надад нэг авдар авч өгсөнсөн. Нүдэн эргэлдүүлсэн алтан арслантай хачин гоё эд байж билээ. Одоо ч холторж муутаж дээ хөрхи. Энэ авдар бит хоёр л салахгүй хамт явсаар насыг илээлээ гэж эмгэн бодов. Авдар бит хоёр гэж бодоход эд эжин хоёр элэгдлээч гисэн явж л байна гэсэн шиг айтай байхаж. Хуучны жис чаран дээр мүлжид тавьсан хоньны толгой хоосон ухрахаагаараа ширтээд байх шиг болохоор нь эмгэн босч далд хийлээ. Сүүлийн өдрүүдэд энтер юм дэндүү гоочлж хараад байх болжээ. Сайн ёр биш дээ. Хашааныхан тал үерт урсны хүүхдүүд нь гүйчэд бөгөлж амжаагүй,
хэдэн банс дутуу орхисны харахаар ил жадгай сууж байгаа юм шиг өвгүү санагдана. Жургатын дуун хүртэл чанга сулн таарч өгком болж, чанга тавхаар толгой хагарчих гээд сул тавхаар шивнээд өвгүй. Хорооны өмчөд биеэ үжүүлэхэд чуснайт нь даралт ихтсэн байна. Жургат удаан бити үжээг л. Авдар бит хоёр хамт явсаар насыг илээлээ гэж бодоход би ганчаараа биш гэсэн шиг атал чаана нэг л юм үгүйлэгдэн. Гэтэл чухам юу үгүйлэгдээд байгаа нь тодорхойгүй. Өнгөрсний дурсгач яах вэ? Нэгэнт өнгөрсний одоо өргүүлэх гэж үгүйлэх ёсгүй. ертөнцийг хэрлнээхэн тал шиг уужмаар харж өнөө хүрсэн хүний хорвоогийн чимээс гажих юм билээ. Гэхдээ л ганчардлуу хүүхдүүдэн харж явж ганчардна гэж баймгүй юм. Одоо өнгөрсний дурсахад бодол санаа эргэн эргэн очдог нь нөхөр ахсан баатар чогт. Одоо баруун аймгийн нэг уурхайд ажиллаж бүхий дунд хүү хоёр. Нэг нь бүрмсэн холцсон, нөгөө нь хол суугаа. Хүнээ хань хүүхдийн өхийн сэтгэл зүрхэнд насан турш салахгүй явдал энэрэл хайр гэж байдаг бол тэр хоёрт холбоотой. Дунд хүүн 7 жил шоронд суугаад надантхан гарсан. Баруун аймгийн нэг нүүрснээ уурхайд ажилчин болж эхнэр авч төхнөөд одоо л нэг буйнай жамд орох тийш хандажээ. Чэрин дулам аймгийн 7 жилийн турш говьд байх нэг хорх гажир жил бүр очиж хүүгийнхэн чарайг харж суллагдах хугацаагийн тоолон тоолсоор наранд гарахын амьд мэнд дээрээ үжлээ. Хүүнс суллагдсан дараадаан ээждээ ирж хэд хоноод хол гажир очиж амьдралтай болоод ээжигээ аваачиж өргөнө гэж андгайлаад явсан. Нөхөр ахсан баатар чохт өвгөн хэрлнээхэн талд адуу малан хариулж суугаа. Баатар чохт гэхээр сайхан ч нэртэй юм сангэж эрэхгүй бодготно. Ер нь хөгшин түүнийхэн тухай дандаан өнгөрснөөр бодно. Гэвч тэр нь нутаг усандаа нэртэй малчин өнөр өтхөн айл тэргүүлж яваа билээ. 20 гаруй жил ханилж 3 хүү төрүүлээд сална гэдэг ёстой л хов тавлангийн эрх бичтэй. Дунд хүүгээсээ болж салсан юм. Нөхөр нь угаас хүүхдийн хатуу гараар сургах хэрэгтэй гэж үздэг. Тэгэхээр нь хүүхдүүдэн өмөрнө. Өмөрснөөс болоод хэрэлдэн дунд хүүл хэрүүлийн шалтгаан болдог байлаа. Хаанаас ийм хүн төрвөө гэмээр яаж ч болдоггүй дүрсгүй хүүхэд байдаг та. Гэтэл тэр төрөхгүй бор банд ээжийн хамгийн хайртай хүү. Сургуулаас оргоод ирчихэд нь ганч 2 хоног байлгий гэж өвгөнтэйгөө жүрнэ. Гэтэл нөхөр нь олон таван үггүй тас шавхардаад сургуульд нь аваачд тушаа. Нэг удаа өвлийн хүйтнэр оргож ирэхэд аав нь мордоод түүнийг сумны төв хүртэл арбаад мод газар явган хөөж аваацнаас болоод хөрүүлдэгдэж чирэн дулам отхон хүүгэн сундлаад төрхөмдөө харчихсан. Түүнээс хойш хөрүүлдэгдвэл гэртэн харчихдаг жантай болсон. Жалуу явсан болоод нөхөртөө эрхэлж байгаа нь тэр. Дунд хүүн 8 жилийн сургууль дээсэн дөрөөтэй явж төгсөөд технамод суралцж байснаа хүнээ санаанд оромгүй хэрэгт холбогдож ял шийтгүүлсэн. Тэгэхэд л нөхөр нь чиний төрүүлсэн хүүхэд миний нарийн божирллаа гэд явчихсан. Өнгөрсөн юм өнгөрснөөрөө л холдон холдог хорвоо. Гэвч нэгэнт насны туйл төхөж ирсэн бол өнгөрүүлсэн амьдралынхаа учир утгыг болон одоо иймэрхүү янжин амин жуулахтай Ивагийнхаа учрыг чаганч мэдэх ёстой болдог үчтэй. Магадгүй үгүйлэгдэж дутааж байгаа гол юм энэ үчтэй. Үр хүүхдийнхэн өмнө өөрийгөө буруутгах, чөвтөөх аль нэгэн шийтгэх юм уу? Ер нь би юунэ төлөө явж вэ гэсэн их хүнд хамгийн өнгийн ойлгомжтой мөртөн бас ч чагаан тулхаар жовлонтой асуулт тулгардаг аж. 3 хүүгийн нэг нь буруу жамаар орсон. Гурвуул ичиггүй өссөн аль аль нь миний буруу биш үү? Тэгээд ч 3-3 хүүтэй их хүн байтлаа ингэж ганчаараан грим ухарсахж хотын хог дээрээс талхны өөдөс түүж хүнд муу хөлүүлж яваа юм биш үү гэж бодогдно. Гэдэс чадхлан мөр бүтэн хойно хүүхэдтэн дараас бололгүй явхаас дээр юм уугүй гэдгийг хүмүүс ойлгохоч би үгүй ч вэ. Өчигдөр хажуугийн айлын чавганч орж ирээд хөөрөлдөж сууснаа. Миний хүүхэд онжоодөл шулнаа мах авчирж өгдөг. Чи тэгэхэд чайнаа сүүгийн жалгуулаад голчуухан толгой шээр бочлогоч суух юм гэхэд хэлэх үг үнэндэн олоогүй. Гэтэл хүүхдүүд нь юмөр дутаад энэ вэшээ. Ердөө л өөрийн байдгаар байж толгой шээр бочлогоч суух нь дээр шиг санагдана. Толгой шээр идээд муутсан юм юр алах.
отхон хүн үнийе гэрэн жараад манайд бай гэж би

0: чигүй л хэлдэг. Гэтэл хүүмийн хоросон 6 нас ихч хүүхэн бит хоёрыг ээлтэй байлгах гэж чүдэрнэ мэжтэй ингэж бодогдно. 6 насаар ихч хүүхэн харин ч хүүгийнх нь эрхэнд байх юм гэж санагдахгүй. Чэрин дулам өмгөн энэмт өнгөрсний дурсан хэсэг хөвтэд би овоо даврахад босч хувцлав. Гадаа хүйтэн бороо тусалж өнөө хашааных нь онгорхойгоор салах хэсэгрэн. Үнэндэн өх өвсгүй. Хашаа онгорхой хоёр л дохаалдуулж байх шиг санагдана. Өвстэй болж хашаагаан бөгөлбөл ямар ч гэсэн энэ жил онд мэд ормоор санж. Эмгэн хогоон шүрдээд авдар телевизийнхэн тоосын арчив. Хагас сар бүрд бах хүүгийндээ очиж усан дордог боловч. Өнөөдөр боронтой хүйтэн учраас гэрээс гаралгүй зүгээр дотор хувцаан солихоор шийдлээ. Ач охин тунгалгын хаан угааж өгсөн өмд чамч амсыг гаргаж өмслөө. Авдраа ингэж нэг нэвэл юухан хүүхнээ гаргаж янжилдаг жантай. Хамгал дуртагл нь энэ авдарт хадглаастай юм шиг тэр юухан хүүхэн хүүхдийн хуучин баривч самшүүр торгоны өөдөс хүртэл чүм ямар нэгний санагдуулна. Ач 30 нарт хэрэг болноо гэж хадгалж явдаг үжүрсгэндээ л ганч хурхан дотор жалуудаа өмсдөг сайхан угалжтай гутал хоёр мөнгөн аяг. Элдэж жөөлсөн ишиг хурганаа ганч хоёр арас даабуу торгоны өөдөс самшүүр утасжуу тэргүүтэн юмсон чүмийг гаргаж тус тусад нь боож өвхөж тавив. Энэ байдах хөрөн хогшил дундаас хамгийн үнэтэй эдгэвэл сувдан даруулах. Жижигхэн сувдуудын мөнгөн дээр суулгаж алтаар хүрээлсэн энэ даруулгыг тэр жил нөхөр нь авч өгсөн юм. Үүнийг бэрнүүдийнхэн хэн нэгэнд өгнө гэж боддог боловч чохом хүнд нь өгөхөө мэдгүй өнөө хүрчээ. Бас нэг нандин юм нэгвэл тэртээ 50-аад оны дундуур анх хот эрэхтээ нөхөртөөгөн авахгүйсэн зург. Утаанд шаралсан тэр зургийг хатуу чаасанд хавчуулаад хадгалж явдгаан гаргаж авдар дээрэн тавилаа. Ховийн зургчин сувраган дэвсгэр дээр чаасан жижигтэй ширээний хоёр талд жогсоож байгаад авсан тэр зургийг харахад жалуунаас эрэхгүй дурсагдана. Сайхан ч хүмүүс явж та. Өөрөө чохор хоргоогоор өргөн өмцөн дугай хээтэй торгон дээлэн дээр ташаан толгоогоо добитл дурдан бус ороогоод бэлхүүсэн үл мэдэг нахайлган чийрсэн бүрх малгай хажгай дуухан шиг тавьсан урт хар гэжгэн харуулх гэж жишүүж огссон давхар том харнуудтай жирэвгэр том хүмсэгтэй жимийсэн нэмгэн уруултай хөөхөн шүнтгэр хамартай хүүхэн байж нөхөр нь босоо шүргэн үстэй ширвэ сахалтай энийлгсэн том алгнуудтай дашаа тулан хангалтсан эр байжээ. Ёстой л идэрхэн гялалж явсан чагсан бүсгүй хүн жалуу сайхан явхтаа ус чайж үүдэн шүд унах чаг ирэхгүйгийн чинэн бодож хүүхэд төрхөж жаргал хүнээ нүд булаахаж бахархал болон янаг элдэн мааш бие чохцсын гоо үжигслэнгээр эрчүүдийн аа гомгийн дарах ит хавд автагдан явдаг санж. Гэтэд үнэндээ тэр нь ямархан жууртын явдал байж вэ? Яасан амархан хахтарж гундаад эм биеийн жаргал эхийн жовлонгоор солигддог байж та. Чэрин дулам эмгэн жалуугийн хаан зургийн нэг хэсэг харцуулаа. Одоотой даанч жүрэлхэргүй юм да. Сайхан ч улс явж даа хөөх юм ин. Жуубан харнуудных нь гал чог нэгэнтэй буурж. Эх хүнээ энэрэн нэгүүлсэнгүйгийн жөөлөн дулаан гэрэл. Ганчаардлын буюу эчнээн жилд таньж бараагүй хорвоогийн явдлыг эргчүүлэн эргчүүлсээр ядарсан ухаанай хөх мананд бүрхөгцөн чирэн дулам эмгэн идэрхэн жалуугийн энэд баярын нууж гэрэлтсэн давхраалаг жуубан харнуудтай зургийн хуар шиг чирэн дулам хүүхэн хоёр эсрэг ширтэлчв. Иймхүү жалуугийн зургтай ширтэлчгүйд би ч энэ тэр чахтаан сайхан хүүхэн явж шүү дээ гэж эрэхгүй бодогдоход нүднээс нь вайтхраллын хөх манан хөөгдөж далдын далд гүн холч гисэн жалуу зандан чагийн гэрэл гэгэнэ үлдэгдэл сэрэн сэрэн алдаад нүрнийх нь үрчлэг хүртэл дулайлган жасав. Ингэж суутал айлынх нь авгай орж ирлээ. Өөрөөс нь арай жалуувтар энэ авгай угаас хотын хүн бөгөөд хүнээ баг эмчохон жолооч хүргэнтэй дов хийсэн амжирлахтай айл. Нөхөр нь хэдэн жилийн өмнө нас барсан учир мөн ганчаараан суух боловч байдаг хүнтэй. Тэр байдаг хүн нь хот хөдөө хоёрын хооронд панз үсрэгдэг гүйдэл суудлын сайн мэддэггүй нэг сүрхий ирвэлээ. Авгай түүнээрэн илд бахархна. Үерийн дараа айл бууснаас хойш хоёр хөгшин долоон булчирхайгаан тоочин ярилцсан. Гэвч чавганч нарын ярих хөөрөх юм дуусах биштэй. Ингээд хоёр хөгшин нэгэн салсан нөгөөтг нь нас барсан нөхрүүдийн тухай дурсаж суулаа. Нөхрөө нь дурсна гэдэг гайхамшигтай юм санж. Чэрин дулам өмгнээ нүднээс өнөөх уйтхарын хөх манан арчигдан арилж дотор нь уужрав. Үдэш үнээгэн саахад гар хуруун тэнхээ орсон шиг хагас ховн сүү саалаа. Сүн оройхон болтол дотор хувцаан угаагаад унтахаар хөвтөв. Унтахын өмнө журахтан асааж харах гэсэн боловч айхтар чанга дуутай чахалгаан хөгжимд хачин хувцастай эрэхтэй өмгтэй нь сайн ялгахтгүй жалуус дөвчж дуулалдаад үжиж болсонгүй. Маргааш ач охондоо аваачж өгөх тарга бөрөөд жалуу бүрийнхэн авчирж тавьсан сави сүүгээр дүүргээд хөвтөгтэй. Маргааш жалуу бүрийн ирэхэд сувдан даруулгаа өгөө байж. Хэжээ үхэхээ мэдгүй мөртөн юу гэж дарж нуухав дээ. Гоёх дуртай хүүхэд жүүгэлдэ. Хөрхи даабу авч хурган дотроо өнгөлөөд тунгаадан өгөх юм байна. Дунд хүүгийнх сая айл болсон төвхөнд ядаж л яваавээ дээ. Хөрхи минь ирэх чунаас намайгаан аваачна гэж жахтал бичтгсэн. Намай жобоосноо ухаарад насныхан өчсөд өргий гэж боддог боллоо гэж дээ өвий минь. Эр хүн долоод ордож наймсэгдэг. Ажилтай амьдралтай жалгаад ямар ч сайхан хүн болж явахгүй хэн байх вэ дээ. Гэгчрэг олны ботсоор тайван унтна. Өчигдөр орой эмнэлгээс гарсан ач охин тунгалаг өглөө эртлэн эмгийн дэн гүйж ирэв. Эдийд хэдэн үнээгэн саачхаад юмэн хийж байдаг эмэг минь орносоо босоогүй байлаа. Үргэлж халуу дүүгж байдаг өмгөрхөн гэр нь нэг л юр бусын чимчгэр хүйтэн аж. Угааж өлөгсөн юмнөөс савангийн чиглэг үнэр анхлна. Эмгээ та босох болоогүй юм уу? Ингээд тунгалаг оргуун төгснөө жог туслаа. Эмэг нь туранхай гараан элгэндэн өвхэд унтаж байх шиг атлаа. Чарайн живхээ даагаад нэг л биш нүдэн анаастай. Чусхгүй уруулн тас жимигээстэй. Охин хэрэг биш болсны мэдээд эмгээ эмгээ гэд орных нь хачууд сөхрөн уллаа. Инхүү чэрн дулам эмгэн насан өд боллоо. Гурван өдрийн дараах сундгаа гарахт эмгнээ шарли хотын оролцоох чагаан давааны оршуулгын газар хөдөөлөв. Хүүхдүүд хуучин шинбэр ачнар тэднээ танилуд ажлын газрынх нь гээд олон хүн иржээ. Холын аймгаас дунд хүүн саяхан суусан эхнэртэйгэн амжиж ирж. Өчгийгэн дуурасан хангар том бийтэй, ширвээ сахалтай, орон шоромд олон жил явсан гэхэд хаа очиж номхон дөлгөөн янжтай бодол булсан тэрхүү ээжтэйгэн адилхан жуубан хар нүднээс том том нолимс туслуулан чимээгүйхэн ойлоход жаахан бийтэй нэг л төрлийсэн том нүд болсон бонтгор бор чарайтай охин сэвлэгтэй эхнэр нь яах учраан олохгүй бүлтгэнэн. Том хүүн санчхаасаа бууралтаж яваа буржгар хар үстэй өөртөө ихтэй итгсэн нүдтэй бөгөөд ихэл өнгийн ээлдэг ааш гаргаж ятсан хүн. Зөвхөн авсын нүхэнд тавихд хэдэн тусал нолимс унгаад учирч үггүй ихр татан ойлох жалуу эхнэрэ нүд үжүрлэн хэлмэлжж байлаа. Эхнэр нь ч баяр ёслолд ирсэн юм шиг гойчсон бөгөөд эний тэг тэри өнгөж жаварчлан тэнхүү байлахтаа хүмүүс жүжгэлж байна гэж сануужээ гэсэн янжгүй байлаа. Отхон хүүн жүс чараагаар ээжтэйгэн яг адилхан жалуу чарай ихтэй баргар хамаг хар бор ажлын гардан хийж самгардан нэгч тусал нолимс унгасангүй. Төвний эхнэр урдын хар бол сайхан хүүхэн гихтэх жаан шиг алхаатай дөлгөөн чарайлсан гамбгар чагаан хүүхэн чимээгүйхэн уйлж маргал муужирч унах нь холгүй ач охин тунгалгийн аргад нь түшиж байлаа. Эмэгнээ хуучин бэр насчж яваа гэвч баян сайтар торддог нь илт өндөр бор хүүхэн нөхөр ахсныхаа эхнэрийн үжин ятсан харчаар ширв татан 10-аад нас хүрч яваа хүүгэн дэрэгдэн аваад хүмүүсээс жайдуухан бүхний ажин жогсон. Эмэгнээ шарилээ чагаан даваандах алгалан ирээсэн олон булшнай жахтуу уулын өнгөрт болж толгойн талд нь иргэдэй вилчлэх товчоноо алганы чинэн чулуу тавилаа. Харин отхон хүүн аав ээж хоёрынхоо хамт авгуулсан жургаас ээжийнхээ жалуугийн жургыг хуулуулж жаасалснаа чулууны нүүрт хаджээ. Ах нь жалуудаа нас барсан юм шиг хаашаан ч юм бдэ гэхэд зүгээр төрсөн нас барсан онон бичээстэй байгаа юм чинь. Одоо болтол ээжийнхээ жургыг авхуулах ухаан хүрээгүйгээл бид бодмоор юм гэлээ. Өмгнээ хойтын ёсыг гэрт нь хийлээ. Хүмүүс өмгөр гэрт нь бахтахгүй шахам шахалчин сууж, идэ будаа жоглон, архтаар суугаад явснаа дараа, хүүбэр нүүд нь үлдэж бэлтсэн юм шахав. Тэгэд хөрөнгө хогшлын хуваах боллоо. Ангихдээ том ахыгаа харах нь аргагүй. Том хүү жаахан бодол бол цууснаа. Үнээг жанчин, грийг нь дорж авна үждээ. Ингэв. Үнээгийн чох тахтаа өөрөө авалдаа. Бид үнээгээр юу хийх вэ? Ингэж жанчин хэлв. Тэгвэл тунгалагт нь өгвөл яана гэж чохт эхнэрээ хялмахын асуу. Бололгүй дээ. Ээжийн авдард юу байгааг үчих юм биш үү гэд чохтын эхнэр холторж бүдгэрсэн алтан арслантай авдар тийш харав. Галуулаан жугдартай амандан солонгон өнгөт туузж уусан арслан эргэлцэн алганүдэрэн эжнээхэн хүүбэрнүүдийг харж байв. Дорчи грин авалдаа гэж чохт дүүгэн аргацсан янчтай хэлэхэд би юу ч авахгүй ах минь. Дурсгал болгож нэг л юм байвал боллоо гэв. Тэгвэл грин би авъя л да. Яах вэ? Ингэж чогт хэлээд авдрын өмнө очиж сөхрөн нүүрний тагийг авч юмсыг гаргаж тавилаа. Уржидэр жанчин бит хоёр авдраас 800 төгрөг авсан шүү дээ. Нас барахтай хэрэг болно гэсэн шиг хэдэн давхар боогод хадгалсан байналээ. Гэхэд бидэнд тэр болохгүй гэсээр яваад үххтэн ч тэр болсонгүй дээ. Биднээс гавтай гарлахч гарсангүй. Ингэж жанчин санаа алдав. Ээж минь аргахгүй л буянтай хүн да гэж жанчнаа гамбгарч чагаа ихнэр хоолой жангаруулв. Дорж нилээ цогтцсон бололтой. Ээжийнхэн орны хөл цуугаад толгой гунжилган чимээгүй байлна. Эхнэр нь яах уучраа олохгүй түүнээ дэргэд чомчийн бүлтгэнэн. Чогт сэгсэргийн дээл хурган дотор угалжтай гутал гурвий гаргаж тус тусад нь тавиад сэгсэргийн доржид хурган дотрыг жанчнаад өгөөдөө гутал нь надад үлдэх гэхэд эхнэр нь чи монгол гутлахаа өмсгөв. Доржийн доол өг ингэв. Бэргний хилдэгж өвөө хөдөөгийн хүнд байснын дээр л дээ гэж жанчнаа эхнэр хэллээ. Ээжийнхээ юмыг хуваад суух гэж би ямар жаяагүй гэж дорж энэ удаа янгантал байлв. Эхнэр нь дагаад байлчихв. Чохт гутал дээл хоёрыг цааш нь тавиад эхчхийнхээ юмыг хүүхдүүд нь өвлж авдаг хуультай хондоо хувааж чөхөх хөрөнгө хогшил байгаа биш ингэдэг. Эхнэрэн чараачлан харав. Тэр нь өөрт нь юу ч ноохтсон падгуу гэсэн шиг янжуурж уугаад чантхар булчинтай гой хөлөн хөдөлгөд суунь. Чохт боодолтой энэ төрхөн юмнуудыг жадалж үжээд авдарт нь бучаан хийж батал хүүхдийн хуучин баривчанд боосон хоёр мөнгөн аяга жижиг торгон ууттай юм гарч ирлээ. Уутны амыг жадлан алган дээрэн сэгсэртэл алтан хүрээтэй сувдан даргалах өнөв. Гэр дотор ялаа нисгэн дуулдам чив чимээгүй болов. Чохт ээжээсэн үлдсэн тэр үнтэй чинтэй юм тус тусад нь тавиад харцсуун. Манайхнаа айлын тоогоор юм байна шүү дээ. Нэг нэгээр авъя. Харин энэ даруулгыг ингээд эхнэр тийшэн халимхив. Наад хээчин доржинд өгье л дээ. Ингээд жанчин хэлээд мөн эхнэр тийшэн харав. Дорж нулимсон арчаад босч ирэн хүүхдийн баримчи аваад. Ээж миний чамчи хадгалж явж шүү дээ хөрхи. Би энэнийл авъя. Бусдын та нар аваа. Надад өөр юм хэрэггүй. Гэд дахин хангантал уйлж эхнэрийн хөтлөөд гэрээс гарав. Юу гэсэн үг вэ? Хувааж авалгүй яах юм? Ингэж чохтын эхнэр дуу алдав. Чохт үлдсэн юмсыг шийдэмгээгээр авдард бучааж шидээд өөрөө мэд ээжийж овоосон хүн гэвэл дорж ингэж бослоо. Жанчин босч нэг мөнгөн аягийн доржинд ноогцсон дээл гутал дээр тавиад даруулгын ахынхаа эхнэрт сарвэж. Энний та авдаа. Ээжийг жаргааж овоосон тухайд бол бид чөмөрөн холбогдно. Одоо энэний ярдах чах өнгөрчээ. Маргах юмгүй. Гэхэд чохтын эхнэрэ даруулгыг бошуухан аваад чөнхөндөө дуугүй хийв. Ингээд чирэн дулам эмэг ахснаа хүүбэрнүүд ээжийнхэн хөрөнгө хогшлыг хувааж дууслаа. Ээжийн авдар хоосорч өглөг буян бэлэгдэж солонгон өнгөт тууз намруулан жуусан галуулаан жугдарт алтан арслан аягны чинэн алганүдэн эргэлдүүлэн хочирлоо. Гүндэт сонсогчдоо, Төв радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Өлжи, хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Зөвхөн Нэг Мин Гонбо Дэн Тай, Мин Зу Гонбо.
2: 奋进新征程，新时代新征程，新伟业。
1: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
3: 《中华民族共同体概论》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
4: 第十一讲，中华一家与中华民族格局底定。清前中期，图尔扈特部都去了100多年了，最终还是义无反顾要回到祖国。这真正体现了我们中华民族的影响力和向心力。习近平，清朝是中国历史上最后一个大一统王朝。清朝时期，中国的社会性质分两个阶段。以1840年鸦片战争为界限，其前属中国传统封建社会，是中华民族自在发展的最后阶段。其后属半殖民地半封建社会，中华民族从自在开始走向自觉。清朝以满人为主创建，作为满人主体的建州女真曾经处于明朝努尔干都司的管辖之下，受中原典章制度与文化辐射的影响。1616年，努尔哈赤称汗建国，国号金，史称后金。1635年，皇太极继承努尔哈赤汗位，废除诸身女真旧名，定族名为满洲，即如今满族前身。次年，皇太极在盛京今辽宁沈阳称帝，改国号为清。1644年，顺治帝入主北京。入关之初，清朝曾一度实行带有族群歧视色彩的武力征服，兵锋进抵南方时，激起当地士人和百姓的强烈反抗。随着清廷逐步明确尊奉儒学，实行中华正道，并表明继承中华文化的坚定态度，族群矛盾开始缓解。此后历经康雍前三代治理，清朝基本解决了长期困扰中国历史发展的地缘安全问题，实现了长城内外皆一家。清朝削平三藩，收复台湾，勘定西北，平定西藏，在西南推行改土归流，基本抵定了中国现代疆域版图，更加深入地整合多元文化，统合境内所有区域族群和文化，实现了空前的大一统。清朝前中期，虽然统治者一度有过明显的族群隔离与歧视政策，并在政治文化等方面都有所体现，但各族群众交往交流交融的意愿始终占据主流，各族文化融为一体的态势始终占据主流。由于大一统制度塑造的共同性提升到较高水平，中华民族共同体在政治、经济、文化、社会层面的基本样态开始出现，多元一体格局基本成型。清朝吸取了历代大一统王朝的经验，却不可能革除历代传统政治的弊病。面对西方急速殖民扩张的外部世界，统治者未能做出有力应对与自我革新，为清朝后期的屈辱埋下了沉重伏笔。
5: 第三节，社会整合。清前中期，在星罗棋布的八旗驻防区内外，汉、满、蒙古等族逐渐拆去藩篱， 彼此交流

0: ая дуугаар мэдэж хэлсэн төвийн Монгол арааж юу?
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв Ражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Уудам Хорвогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэндөө амар мэндэд өвшүүлж, Өвөр Монголын байрны жүн хошуунд явагдсан 5 дугаар удааны алтан гэрэл хундахт Жоод Ардийн дууны уралдаана Уртын дууны тусгай мэрэгжлийн дугайлан болон Богино дууны дугайлангийн шийдвэрт уралдаана бодот шингэлтийг хүргэж байна. Таашаан болгоно уу?
1: Эрхэм удирдлаг, өндөч очод, Ахуй талбайд болон алган дээрх дэлгэцсэн манай уралдааны сонирхон суугаа эрхэм үжигчд минь та бүгдөө сайн байцгаана уу? Одоо явахдаг гэж байгаа бол байрны жун ушууны 5 дугаар удаана алтан гэрэл хондохт жууд ардын дууны уралдаана шийдвэрт уралдаан болно. Бивэл байрны жун ушууны хам жуутлуурын төвийн хөтлөгч эрхэм Си Цзиньпин ерөнхий сүүжигийн соёлын өвийг хамгаалж уламжлах тухай чухал өгүүлэлт болон чухал заавар чухалврын жорох санааг улам нэгэлхэн гүнжиг туушлуун найдварж уулж Умар Тэжгарын соёлын төрөл тэмдгийн байгуултыг чангатхан босын бос соёлын өвийг уламжлан бадруулах зорилготойгоор тус удааны уралдааныг эрхлэн хийж байна. Эрт дээр үеийн эртний их өвөл Монгол ардын дуу өнх сайхан чагийн мөнх настай дуувал Монгол ардын дуу. Энэ сайхан дууралгаан бид өнөөдөр баялаг өргөн байрны жун ушуун гайхамшиг цогцолсон галвар жуугийн ард алдармансан ар жуугийн айлд дуулж дуурсгаж жалгамжилж хөгжүүлэх гэж байна. Энэ удааны уралдааныг уртын дуугийн мэрэгдлийн бос дугайлан, мэрэгжлийн дугайлан болон догн дууны дугайлан гэж гурван дугайлан хаваан явуулна. За ингээд уралдааны хаан Ахуй талбайд ирсэн Урлагийн хаан гараан чугуулсан дуучиддан амжилт хүсч гая. Одоо өнхөө тайснаа. Уртын дууны мэрэгдлийн дугайлангийн уралдаан эхлэх гэж байна. 1-р номерт оролцогч Бэлэг Бөхөөг тайсан дурж байна. Дуулах дуу Алтан Богдын шил.

Эрхэм хөндөт ханихч багш нараа. Энд хөрөлчин ирж хорон жоглосон эрхэм хөндөт үжигчдэ. Сүлжэнэ шууд нэвтрүүлгээр дамжуулан манай уралдааныг сонирхон суугаа ил газрын үжигчдэ. Одоо үргэлжлэн явах гэж байгаавал Байранжун гүшүүнэ 5 дугаар удаанэ. Алтан гэрэл хондохт 100 ууд ардын дуугийн уралдаанэ. Шийдвэрт уралдаанэ. Ардын богино дууны уралдаан болно. За ингээд энхүү тайлснаа. 1 дугаар номерт оролцогч хайрхныг урж байна. Дуулах дуу доржир авхаа.

Одоо энэ хүү тайснаа 8 дугаар номерт оролцох чи наран ихшиглэн хамтлагийнхныг тайсанд урж байна. Дуулах дуу нуун жаяа.

0: Эрхэм хөндөт танихчдаа, эрхэм хөндөт үжигчдээ. Манай уралдаан нэгжгэр сайхан утга төгөлдөр сайхан явагдаж байна. За ингээд жалуу дуучин чавоолог маань өндөр хавоор энэ удааны уралдаанаа уртын дуугийн мэрэгжлийн дугаалгын дэргүүн байр тодорж байгаа. Жалуу дуучин Баясал маань энэ удааны ардын богино дууны уралдаанд дэргүүн байр тодорж байгаа. Дуучдаа баярлаа, танихчдаа баярлаа. Чангал болгож байгаа эрхэм хөндөт зочдоо баярлаа. Өнөөдөр та бид энэхүү сайхан байран жуншунаа ард жуугачаан уран жуулж цагаан хас цомын уул усанд ивэгдэж уртын сайхан дуугаан дуулж ардын сайхан богино дуугаан дуулж уул усаан басглаа, ард олноон басглаа. Халуун баяр хүргэж гая.
1: Эрхэм хөндөт сонсогчдоо, найруулагч оюун, нэвтрүүлэгч журамт, хянагч гэрэл туяа, сонсогч та бүхэн дунд талархаж уудам хорвогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Дараачийн дугаар болтол төр баяртай.
2: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
3: Бүх улсын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндээ
4: Ши Жинпин Америкт төрийн айлчлалд хийхээр Бээжингээс морцсон.
3: Ши Жинпин Вашингтонд хүрч Америкт төрийн айлчлалд хийж эхэлсэн.
4: Дундадчууд өөрийн аяг будаагаан хижээч өөртөө бат эжмэндэх хэрэгтэй гэсэн мэдээлэлээ.
3: 48 дугаар хугацааны дэлхийн ур мэрэгжлийн уралдаан Шанхайд өвдөх шигэр эхлэн Ли Чан оролцсоны хамт уралдаан эхэлсний жаргалсан зэрэг мэдээнүүдийг сонсгоно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
4: Төбаражуугийн мэдээ. Америкийн ерөнхийлөгч Трампын урлагаар улсын дэргүүлэгч Ши Жинпин Америкт төрийн айлчлалд хийхээр 9-р сарын 23-ны хойно тусгай нисгэлээр Бээжингээс морцсон байна. Дэргүүлэгч Ши Жинпингийн хатан Бэнгли Юань, намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа байнгын хорооны гишүүн, намын төв хорооны албан тэнхимийн эрхлэгч Цай Чи, намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа гишүүн, гадаад явдлын яамны сайд Ван Ий нар Ши Жинпинд бараа болж хамт морцсон байна.
3: Төвараж үгийн мэдээ. Улсын дэргүүлэгч Ши Жинпин Америкийн ерөнхийлөгч Трампын урилгаар тухайн газрын цагаар 9-р сарын 23-ны үдийн хойно тусгай нисгэлээр Вашингтонд хүрч Америкт төрийн айлчлалд хийж эхэлсэн байна. Ши Жинпин болон түүний хатан Пэнгли Юань Вашингтоны Андериус агарын чиргэний сууранд хүрэх үе Трамп болон түүний хатан Мелиния халуунаар угтсан байна.
4: Төвараж үгийн мэдээ. Амбуданы хангалгийн амар төвшин байх бол төргүрнээ том явдал болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн чухалчлах дан, хөдөө аж ахуйн хүчрэхэг улсын байгуулах харалтын тойронд үрийн ажиллас, тралангийн машин механик зэрэг шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон үүдэлт шинжилэлтийн үр бүтээлийг хэрэглэгэнд оруулах хэмжээг өнгөрөгдөж, үүдэлт шинжилэлттэй шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр одоо үеийн хөдөө аж ахуйн хөгжилтийг ахуулж, улсын амбуданы хангалгийн амар төвшний батлах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил эл газрынхан амбуданы бэлбэрлэлийн тэтгэн дэмжих төрийн бодлогонуудаа найдваржуулж, тралангийн машин механик, дарангур, бордуур зэргийн хангалгыг батлан үн ханшийг тогтворжуулах ажлыг сайтар хийж, төрүүнээ тохиромжтой үйлдвэр, мэрэгжил, бэлтгэл төхөөрөмжийг идэх үедээ төгөөмөлжүүлж, нэгч талбайн уналт ба үр ашгийг тогтуунаар нэмэгдүүлж, бүх жилийн амбуданаас илүү хураалт олохоор чармайж байна. Хармур мужийн Шуаньяа шанай Бэйда Хуан бүлэглэлийн Хунвэй тралангийн талбайн оюунлаг тралангийн жишээ үзүүлэх газарт хадаж хураах жолоочгүй 3 машин тран дундуур яаралтай ажиллаж байлаа. Энэ жил Хунвэй тралангийн талбайн дижиталсан нарилга оновчтой тралангийн шинэ хөвж авгараар хар хөрсөт газарт оюунчлсан элбэг хураалтын шинэ ахвай байдлыг бий болгож байна.
3: Амбуданы хангалгын амар төвшин бол аж ахуйн хөгжилт ба нийгмийн тогтун байдалтай холбогдох бүх талын чанартай чухал их байлдах бодлогийн асуудал болно. 2024 оны 3 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин шин цаг үед Дум Дубэйн орны хөгжилтийн ахиулах тухай ярилц хурлын эрхлэн хуралдуулах үе жаахдан чанарлаг хөгжилт ба өндөр төвшөнтэй амар төвшнээ харилцан ахиулахыг баримталж Амбуда энерги өх баялгийн амар төвшний батлах чадвараа чармайн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Амбуданы үйлдвэрлэлийн чадвархи дорн хөдөө аж ахуйн чухал бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн хамгаалах орн ба хөдөө аж ахуйн онцлогт бүтээгдэхүүний давуулаг орны байгууллалтыг чанарлагаар ахиулж бохир дэлгүүр хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэх боловсруулах ба хангах нэг бүлэг суурин газрыг байгуулан Амбуда зэрэг хөдөө аж ахуйн чухал бүтээгдэхүүний тогтун хангалгыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хэнамужийн Лөөхө хотын Жолын тойргийн Ванчин Балгасны Сэжон тосгонд тосхны ардууд элбэг хураалтын баяр багтлан хуваалчлаа. Таран газар бол Амбуданы үйлдвэрлэлийн амин судас юм а. Энэ жил тухайн газрынх нь таран газрын гоос хувгийн засан чигчлэх инженерингийг хэрэгжүүлж ганд бол усалж дийлэн усд бол залж дийлхий бийлүүлсэн юм а. Амбуданы хангалгийн амар төвшний батлахад таран өрн жангилэг юм а. 2022 оны 3 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцож иж байгаа хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамжийн этгээд ба нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдийн эргэжүүлэх үе чухалчлагтан таран үрийн өх ирэлтийн амар төвшин нь улс орны амар төвшинтэй холбогдох болгоор эрхүүшээ манай улсын таран үрийн үйлсийг сайтар хөгжүүлж таран үрийн үйлсийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн талаар БН дааж өөрийгөө хүчрэгжүүлэх таран үрийн өх ирэлтийг өөртөө эжимдхийг бийлүүлэх хэрэгтэй гэлээ.
4: Амбуданы хоргодол багсвал уналт нэмэгцэнтэй адилхан юм. Одоо улс даяар намрын амбуданы үйлбэрлэлийн хэмжээг батлах жангалгын цаг үед орсон болохоор Бөөмөр жагтэлгүүрт гаргахын төлөө ялгажрынхан оюунлагаар хянан шалгах тоног төхөөрөмжийг бүрэн шүүлж байна. Улсаас тоног төхөөрөмжийг шинжлэх тусгай бэлмөнгө тохируулж, амбудаагах хатаах машин, амбудааг шалгах оюунчлсан машины шинжлэхэд бэлмөнгөнө дэмжлэг үзүүлж, намрын амбудаагах хураах хадгалах зөвөрлөхийг баталж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил манай улсын амбуданы ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар үргэлжилэн нэмэгдэж амбуданы аж үйлс үргэлжилэн шилдэгжиж амбуданы гүйлгээ өндөр үр ашигтай ялгам явагдаж амбуданы жагтэлгүүрийн хангалга хүрэлцээтэй байж ажиллагаа нь ерөнхийдөө тогтвортой байна. Улсын дотоодын амбуданы уналтыг тогтворжуулж хангалгыг батлахаар дамжин гадаад орчны тогтворгүй байдлыг арга чааж дунджууд амбуданы хангалгаа нэм баталж нэн хүрэлцээтэй байлгахыг бийлүүлсэн байна. Улсын амбудаба эдбодос нөөцлөх төвчөний дарга Лю Хуан шинэ хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд амбуда болон эдбодос нөөцлөх салаа мөчрийнхэн Амбуданы жагтэлгүүр ба гүйлгээг сайтар батлахыг бийлүүлж, амбуданы аж үйлсийн чанарлах хөгжилтийг идэх үе тайхуулж, улсын амбуданы хангалгийн аюулгүй байхыг батлах чадвараа тасралтгүй чангаруулан, аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтөд ашигтай нөхцөлийг хангах болно гэж.
3: Төвөрөж үг юм дэ. 48 дугаар хугацааны дэлхийн ур мэрэгжлийн уралдаан 9-р сарын 22-ын орой Шанхайд өвдөх шигээр эхэлжээ. Эхлэлтийн ёслол дээр улсын тэргүүлэгч Ши Жинпингийн баярын жагтлыг уншин нийтэлсэн байна. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийлөгч сайд Ли Чан эхлэлтийн ёслолд оролцсоны хамт эхэлснийг жаргалсан байлаа. Сүнийн хөшгөн доорх Шанхайн дэлхийн үзэсгэлэнгийн төвд өнгөт гэрэл солонгорж байлаа. Харин цагийн үеэр 48 дугаар хугацааны дэлхийн ур мэрэгжлийн уралдааны эхлэлтийн ёслол нэгтжээ. 68 улс орны төлөөлөгчид ийм бүлгэм ур мөрөгжлийн мөрөөдлийн өргөн чөлөөгөр ара араасаа талбайд орсон юм а. Дундад улс би чамд хайртай дууны уянгалаг айсын дунд дэлхийн ур мөрөгжлийн уралдаанаас алтан медаль хүртсэн дундад улсын 6 төлөөлөгч бүгд найрамдах дундад ард улсын улсын тугийг хамгаалан талбайд орсон байна. Бүгдөр босчихсон бүгд найрамдах дундад ард улсын сүлд дууг дуулжээ. Дараа нь ирээдүйг гэрэлтүүлсэн ур мөрөгжилгэсэн утга урлагийн тоглолт болсон юм а. 21 цаг 40 минутын үеэр Ли Чан 48 дугаар хугацааны дэлхийн ур мөрөгжлийн уралдаан эхэллээ гэж жаргалжээ. Малайзиагийн ерөнхий сайд Амвар эхлэлтийн ёслолд оролцлоо. олон улс орон болон хамаатай салам мужирын хариуцлагатан, хамаатай олон улсын байгууллагын хариуцлагатан эхлэлтийн ёслолд оролцсон юм. Үүжин лун Шэньи Чин эхлэлтийн ёслолд оролцсон байна.
4: Тубаражуги мэдээ. Дрэйбдлийн орооны ерөнхий сайд Ли Чан 23-ны өдөр Шанхайд 2026 оны дэлхийн ур мэрэгжлийн их хурлын эхлэлтийн ёслолд оролцсоны хамт хираа тавьсан байна. Ли Чан илэрхийлэгтэн нэргүүлэгч Ши Жинпин 48 дугаар хугацааны дэлхийн ур мэрэгжлийн их хурлд илгээсэн баярын жагсаалтаа бүх дэлхийн ур мэрэгжлийн солилцоог хийж хамтран ажиллахад энэ уралдаанаа үжүүлсэн үйлдэлийг гүйцэд нотолж дэлхийн ур мэрэгжлийн хөдөлгөөнөө хөгжилтөх дунд тулсын ил тод оборж огсолтыг тодорхойлсон юм. Энэ удааны их хурл нь ур мэрэгжлээр ирээдүйн гэрэлтүүлэх гэдгээр гол сэдв болгосон нь цаг үеийн хөгжилттэй нийцэж байгаа юм. Би дунд тулсын үйлдэлтэй уялдуулан хэдэн талын төрөгдлөө ярэ. Тухайлбал нэгд дунд тулсын хөгжилтийн амжилт бүтэмжид ур мэрэгжил товын ач холбогдлоо үзүүлсэн юм. Хоёрт дунд тулс ямхад хөдөлмөрчдийн ур мэрэгжлийн давуулгыг хүмүүжүүлэхээр чармайдгаа. Гуравд хамтар ур мэрэгжлийн хөгжилтийн сайн сайхан ирээдүйг чогчлох ёстой юм гэж. Малайшиагийн ерөнхий сайд Амвар дэлхийн ур мэрэгжлийн байгууллагын тэргүүлэгч Охан болон бүх дэлхийн элитхэдийн 1900 гарай төлөөлөгч эхлэлтийн ёслолд оролцсон байна. Эхлэлтийн ёслолоос өмнө Ли Чан дэлхийн ур мэрэгжлийн үзэгсэлэнг сонирхсон байлаа. Тэнжинин, Үүжинлүн, Шэньи Чин эдгээр ажиллагад оролцсон байна.
3: Төвараж үгийн мэдээ. Төр явдлын хорооны сонин мэдээний алан гэрээх нь 23-ны өдөр 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний алхам гэсэн ширис гол сэдвт сонин мэдээний идэлх хурал хийж сургаан хүмүүжлийн яамны хамаатай хариуцлагатнаас манай улс сургаан хүмүүжлийн хүчирхэг улсын байгууллалтыг түрэгтгэж 2030 он болоход суур сургаан хүмүүжлийг нэн эрэг тэгш чанарлаг болгож өндөр дундад сургуулийн шат ба дээд жиргийн сургаан хүмүүжлийн эрдмийн чолын хангалгыг нэн хүрэлцээтэй болгож нэг бүлэг ихтэй сургууль ба хичээл төрлийг дэлхийн төрөний өгнөнд оруулан сургаан хүмүүжлийн дэлхийн нийтдх нөлөөлөх хүчнийг нэн илэрхэ болгохоор чармайна гэж танилцуулсан байна. Танилцуулсны үндсэлбэл одоохонд манай улсын суур сургаан хүмүүжил нь их орлоготой улс орны дундч хэр төвшөнд хүрч сургуульд орох наснаас өмнөх хүүхдийн чичирлэгд орсон норм жууны 92 чиг 9-д хүрч алуун жормын сургаан хүмүүжлийг бөхчүүлсэн норм жууны 96 чиг 1-д хүрч өндөр дундад сургуулийн шатны сургуульд орсон норм жууны 92-д хүрсэн байна.
4: Төбаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин жаахтан дундад улс ил улс ил талынхантай дундад улсын том жагтэлгүүрийн аж тохиолын хамтаар эдлхийг ахуулж улсын дотоодын жагтэлгүүрийн хүчирхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн бараа таварын

0: арилжаагаа шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж, үйлчлэгэний арилжаанаа хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлтэй шинжилэлт хийж, гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүнийг оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үзүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдэлийг чангаруулж, улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жагтэлгүүрийг идэх үүтэй байгуулж, манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн өргөтгөхөд орон жай олгосон байна. Шандуммужийн гадаад арилжаа эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт энэ Чиндогийн бомбтоос өнөөхөн уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африкаас оруулах бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомбтын гайл тушаахгүй харгалжиллыг хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагт Фан Юнлин хэлэхдээ бидний удаа болгоно зөвврийн гэрч тэмдэг олох чах хугацаага 7-оос 30 хоног богиносхон жилд гэрч тэмдэг олоход жарчлуулах чардлын бараг 20 түмэн төгрөх арилгах болно гэжээ.
1: Бомбын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ оны дээр хагас жилд манай улсын бараа таваарын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 түм 4700 дуншур төгрөгт хүрч нэдэн айдл хугацааныхаас 16.9-ээр нэмэгдсэн юм а. Үүнд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 түм 7400 дуншур төгрөгт хүрч 22.1-ээр нэмэгдлээ. Одоо бүртэл манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таваарын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаартай жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны жуулганы дарга Янто хэлэхдээ дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таваарын 22.1-ийн нэмэгдлийн хурдч нь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар булганы гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурдч 4 сар дараалан 120-ийг баталсан байна. Домдод улс гадаадаас бараа таваар оруулахан идэх үетэ өргөтгсөн нь түүхийн урсгалыг дагаж хөгжилтийн шин үжилтэд сууралсан байлдах бодлогийн арга хэмжээ болно. Домдод улс ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олноорон хамтаар холж амнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шин байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслол дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс ерөөсө говьшгүйгээр дэлхийн тахинтай зах дэлгүүрийн аз тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ Дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулахан өргөтгөхийг нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинчилэлтэд жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж, хил алсалсан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таваарын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж, хилийн ардд зориулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таваарыг эдчүүлэн боловсруулахыг ахиулж, эргэн тойрны улс орноос бараа таваар оруулахаа нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
0: Үйлдэн бүтээгдэхүүнийн том улс болсны хавьд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалчин орсон дээд дод урсгалын түнш нараанд ажиллан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Зүүн өмнөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонго болсны хувьд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаад арилжаанаа гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн айдл хугацаанаас 125-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг, болд төмөр, ам будаа ичин тосыг боловсруулах зэрэг аж үйлс түүхэн материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлэн түрэгтгсэн байна. Гуаншигийн Фанчангангийн нэгэн ам будаа ичин тос боловсруулах аж ахуйлалын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлс нь одоогийн байгаа сууран бэхжүүлсэн мөртөн шин нэмэгдлийн шувталттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлалын харуулчлагтан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэн материал болох шар бурчиг шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгын хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жагтэлгүүрийн тусгал идэх үйтэй байна гэжээ. Хэргэлгээний том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орноо гол болох арилжааны түнши болж дундад улсын жагтэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалтыг дайчлах үйлдэл нь үргэлжлэн чангарч өдр ирэх үеэ дэлхийн хамтаар

0: бүрдүүлсэн том жагтэлгүүр болж байна. Жуумн Тазийн жимс Шинзлантын сүү чагаайд Европын нүүр жаслын бараа бүтөөгт хүмжирэг нэн олон шилдэг бүтөөгт хүн тасралтгүй дундад улсын жагтэлгүүрийг баялгажуулахын дагууд дөрвөнөө бэлтгэл төхөөрөмж, жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэн материалыг оруулж дундад улсын үйлдэн бүтөөх үйлсийн нөхөр хэлхээг чангатхан өртгийн хэлхээний өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомбтын ерөнхий жахарганай дэд дарга Ван Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгээний нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөө олон хэрэглэгчид бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таварын эдлэх бөгөөд дэлхийн эд улс бас дунд улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжуур олж эдлэх болно гэжээ.
1: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Баерн төлөвлөлд дурдж Баерн байрлуулж ахиулсан дэлхийн анх тахчийг гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахаар гол сэдвэн болгосон улсын төсийн үзсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтайгаар дэлхийд дахинд зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. Одоо 99 улс орны 1200 гаруй аж ахуйлал үзсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж, энэ нь нэдэн айл хугацааныхаас 100 гаруй аж ахуйлал нэмэгдсэн юм а. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх тавчааны дэд дарга Ү Жинпин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн чогч мөн л үзсгэлэнд оролцох гол хүчин байж Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шинзландын аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Аз, Африкийн бараа бүтээгдэхүүний тусгай булнг шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзэсгэлэнд оролцохыг жоригжуулах болно гээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвжээг өргөтгөж байгаа нь төр цагийн арга чах бодлого биш, харин дэлхийд дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг ахиулах алс гэдгийн бодлого хэлэл болох юм а. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж, дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөхийг дагалдаж, дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөн үзүүлэн, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уудалж, дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Төв арааж үг юм ээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан бид гадаадад өндөр төвчөнтэй нөлөөлт хийхээ ахиулж манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн давуулагтаа түшиглэн улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн их баялагын чухал элементийг татаж одоо байгаа гадаадын шилдэг бэл мөнгийг үлдээж авахар баггүй гадаадын нэн олон чанарлаг бэл мөнгийг татаж арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чанса ба хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгө татаж байгаа байдал тогтуу нар сайжирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн аж үйлсэт гадаадын бэл мөнгө татаж байгаа байдал үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шинэ аж үйлс, шинэ ажил төрөлд бэл оруулах эрчим нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтчийг цаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Свисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээ нээснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрогдох гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тус нэрт тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийх хичээлийн захиалга маш түргэн дууссан байна. Би дундад улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үчгээр дундад улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
0: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын дундад улсад бэл оруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсны хувьд дундад улсын Шанхайн чөлөөт арилжааны туршилтын орно Линган шин тойрог нь дөрмийн шинжилтийн чар хүрээнд жорохтой сөвөгчлөлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйлын анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2 дугаар дэсийн эрхлэгч ажилтан Жан Рун хэлэхдээ Линган шин тойргийнхэн Табиг чөлөөтэй болгож нэгийг дүгмчлэх дүрмийн системийг чанга найдварж уулж, улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж, гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг сулдхах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдварж уулсан байна. Амьд бодос эмнэлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чигийг идэвхтэй байгуулж, гадаад бүлийн аж ахуйлыг төвлөрүүлж байгаад эс ба гене эмчилгээ хийх шин эм судлах зэрэг ажлыг байрлуулж, хэлхээцэн нээлттэй аж вилсийн орчныг бүрдүүлсэн байна гэжээ. Зөвхөн нээлттэй дундад улсан сая одоохчлсон дундад улс болж чадна. 2025 оны 3 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын бэлбэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчтэй уулзах үе жаахтаа нээлт хийх нь дундад улсын үндсэн бодлого юм. Дундад улс одоо өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг ахуулж 43 хэв маяг хамааралт баримжаа зэрэг дүрмийн чанартай нээлт хийхийг лавдуунаар өргөтгөж байна. Нээлт хийх эрчим улмаас улам эрчимжиж гадаад бүлийг ашиглах төрийн бодлогоч ховроогүй мөртөн ховрохгүй юм гэж.
1: Шин цаг үеэс нааш манай улс чанарлаг хөгжилтийг ахиулахыг баримталж өндөр төвшөнтэй гадаадад нээлт хийхийн эрээс говьшгүй өргөтгөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аз тохиолон хамтар хуваалчин гадаадад бэлийн аж ахуйлал манай улсад ирж бэл оруулж үйлс бүтээхэд сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгчээ. Гадаад бүлийн том муж болсон Жансугийнх нь гадаад бүлийг оруулахыг зөвшөөрөх, судлан хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх ба хамтран ажиллах бүх хэлхээний үйлчилгээг шилдэгжүүлэхийн хамт нийлүүлэн худалдан авах, стокийн эрхийн бэл оруулалт, ашиг хонжвэрийн дахин бэл оруулалт зэрэг олон ишэд хамтын ажиллагааг ихээр ахиулсан юм. Энэ оны дээр хагас жилд Жансу мужийн боттой хэрэгэлсэн гадаадын бэл 95 дон шуур 9,000 төмөнд долларт хүрч хөвчөөн үргэлжлэн бүх улсын тэрүүнд жагсаагджээ. Хилдэг сайн гадаад бэлийг тэрүүний үйлдэн бүтээх үйлс өндөр чихнэг мэрэгжлийн аж үйлс дэше түргэн төвлөрүүлсэн юм. Жансун мужийн худалдааны явдлын тэнхмийн гадаад бэлийн газрын дарга Лив Шаохуй хэлэхдээ бид 2026 оны бүх мужийн гадаад бэлийг тогтун шилдэгээр ахиулах ажлыг өрнүүлж, шин төрөлжүйлийг татах гадаад бэлийн чадварын дэсийг дээшлүүлэх ба голдлогтой төрөлжүйлийг баталхад анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Үүний хамт гадаад бэлийн ерөнхий газрыг бий болгох бодлогод засвар оруулах ажлыг шалгуудан эхлүүлж, гадаад бэлийг судлан хөгжүүлэх төв газрын гадаадаас оруулах гайл татбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж, засгийн ордон ба аж ахуйлын нэвтрэлжих байнгын тогтчийг бүрэншүүлнэ гэлээ. Дундад улс бүх төлхийн хамгийн их хэрэглэгэний зах дэлгүүрэх бүрэн гүйцэд аж үйлсийн орчин нөхцөл ба элбэг баялаг үүдэлт шинжилэлтэй шин ахуй байдлаараа улс алсалсан аж ахуйлалд хүчирхэг их татах хүчнэн харуулж байна.
0: Тэрүүнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөөс хочрохгүй байхын тулд Гуандун мужийн Шэньчжэнд судлан нээх төв газраан байгуулсан гадаадын болруулсан нэгэн аж ахуйлал энэ жилээс нааш тухайн орн нутаг дах судлан нээх бэл мөнгөн үргэлжлэн нэмэгдүүлж байна. Тус аж ахуйлалын дундад улсын тойргийн дэд ерөнхий захирал Ин Хун Фан хэлэхдээ дээр хагасжил болтол бид 8 жугаараа түмэн долларын бэл оруулалт хийж голдуу Шинжэн цаашлаад их булангийн орны судлан нээх төв газарт бэл оруулсан юм. Бид үргэлжлэн Шинжэнэ судлан нээх төв газраар суур болгож бүх дэлхийн үйлсэн өргөжүүлэхэд хүчнэрэг нэмрэлэх болно гэж. Аж үйлс болон үүдэлт шинжилтийн орчин нөхцөл харилцан хүчнэрэг олгосноор гадаадын аж ахуйлалын дундад улсдах хөгжилтийг үйлдэн бүтээх суурин газар байснаас нь үүдэлт шинжилтийн их сургуулийн орон болгон хувирулсан байна. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсад шинээр байгуулагдсан гадаад бэлийн аж ахуйлалын тоо 153-аар нэмэгдэж гадаадын бэл мөнгийг 4021 дун шуур 4,000 төмөн төгрөг татан авч ирж гадаадын 4,800 орчим аж ахуйлал дундад улсдах бэл оруулалтаан нэмэгдүүлсэн байна. Энэ хамт өндөр шин мэрэгжлийн аж үйлсийн гадаадын бэл мөнгийг татах нь үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж гадаад бэлийн чанарлаг аж үйлсэд оролцох нь нэн товын болсон байна. Гадаадын бэл оруулалт тогтворж сайжирсан бүтчин үргэлжлэн шилдэгдсэн сайн сайхан хамтшад суурлж манай улс гадаадын бэл мөнгийг татах шин давуулгыг цаашид бий болгож дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд шин хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно. Худалдааны яамна гадаадын бүл оруулалтыг хамаарах жуургын дарга Мэн Хуа Тин хэлэхдээ бид арга бодлого авч гадаадын бүл орулсан үйлчилгээний үйлсийг уулсалт чуулгах чиглэл тээш дижитал оюунлаг чиглэл тээш хөвруулж, үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсийг тусгай мэрэгжлийн чиглэл тээш өндөр жанданы чиглэл тээш өргөжүүлж, амьдралын үйлчилгээний үйлсийн чанарыг дээшлүүлэн шилдэгжүүлэх болно. Бид бас гадаадын бүл оруулалттай судалгааны төвийг дэмжих төрийн бодлогоон цаашид төгөлдөрж үлж, гадаадын нэн олон өндөр дэс давхаргын чадвартны дүгмтд арга маягаар уран авчирч, үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлийг аж билес болгохыг дэмжих эрчмэн чангатгах болно гэж.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Дээж, нэвтрүүлэгч Алтан Дөөш Саруул. Би түүнтэй учирсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
0: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
3: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангаарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
0: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
3: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
4: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
4: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
4: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
4: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм сонсогчдоо. Төв ороо жуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Онлын амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхөмтчүүдийн ариун дархан үүрэг хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхөмтнөө байгуулагдсан жуу бүгэд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал Бээжинд хурлаж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснаг суралчин тууштуулах ажлыг баярлуулсан. Ши Жинпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаа намын байгууллалтын тухай бүлэг болсны хувьд Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснаа Марксийн үжилийн нам байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын өвхөмт намын намын байгууллалтын түүхэнд бүр чаг үеий жагсалсан ачаа дуудалтай байдгийг. Жоо бүгөөд 5 жилийн өнгө гэрэлт жамлыг эргчүүлэн бодход дундад улсын өвхөмт нам ямхт намын онлын үүдэлт шинжилт их жоон жилийн тэмчлийн үйлдэлгийн чухал их судлах сэдвэ болгож Марксийн үчлийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн өрөвтөлөөр ямхт намын байгууллалтыг жолоотч намын ажил билсэн ахуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэнэ үнэн гүн ухаан бол бүр өөр

0: гүнжгэ ахуулан улсын хүч хэрэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандлын ууга бис болон хүн төрөл хитнэ боловсны хөгжил давшилт ширгэж тоторшгүй ууга хүчнийг нэмэрлэх болно. Өчигдрийн програмд бид Шижим хингийн намын байгууллалтын үжилснах гүнжгэ суралчин тууштулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дээд сургуулийн марксийн үжилийн дээд сургуулийн дэд чахрал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багш ярьж ярилцсан. Өнөөдөр бид энэ сурвалжлагыг үргэлжлэн сонсч гоё.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
2: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэр. Төв аражуугийн мэдээ бүрдэл.
3: Томдлын фантан бол томдлын ард түмний дагуулагч, удирдахч. Томдлын фантан мен гол өвөр гол зорилт бол бүх төсөл бүх зэрэгээрээ ард түмэнд илчлэх. Энэ бол гол зорилт бол яна томдлын ард түмэнд жул жаргал олгох. Энэ бол томдлын фантан мен гол зорилт. Томдлын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх. Энэ бол Домдодосын хамтдамын түүхэд үүрэг. Ингээс бол өн хоёрыг бол заавал мартаж болох. Одоо нэг юм бол бид Домдодосын хамтдам бол арт түмнөөр дөөдлөх, арт түмнөө хүндгүүлж, арт түмнөө арт түмний жол жиргалт амьдралыг цогцлохоор бол өөрийнхөө цорын одоо энэ гагц жирэлтэн болгосон ийм төрлийн нам. Энэ бол маний хамгаас одоо баримтлах чухал дээ. Үнсэн зарчим байна. Монгол 5 дугаарт нь бол намын улс төрийн бүтээн байгуулалтаар энэ толгой улсыг баримтлах. Улс төрийн бүтээн байгуулалт, улс төрийн энэ байгуулалт гэдэг бол нэг намын шин чанар, намын жирэлтийг тогтоож байгаа. Улс төрийн байгуулалтын бол маний намын юус, маний бүх улс, бүх өн үндэсний ард түмний энэ хөгжлийн энэ харалт, жирэлт, хандлага, хандаж энийг тогтоож байгаа. Ингээс юм бол заавал улс төрийн энэ байгуултыг чангатахаар бол толгойлох ийм нэг зарчмыг бол баримтлах. Монгол 6 дугаарт нь бол намын шинийг үүтэх оллоор үнийг сүх сүнс охийг баримтлах. Намын шинийг үүтэх ол маны намын онол үнсэн онолон бол долоотох үжилсэн нам бол одоо маргасын үжил. Энэ бол оноороо мэдэж байгаа. Монгол маргасын үжил бол 100-200 жилийн өмнө дорсон энэ хүн төрөлхтний нийгмийн тухай үндсэн онол, үндсэн зарчим, үндсэн үжилт ийдэг хөгжиж байна, нийгэм нийт хөгжиж байна, хүн төрөлхт нь бүр хөгжиж байна. Ингээс юм бол хөгжилтийн дунд бол шин байдал, шин энэ зөвлөлт, шин цаг үе бол бүр ингэж уларж хөгжиж байна. Ингээл заавал хана маны нам бол энэ илдлэгийг дагаж шин гой болж байгаа энэ нэг илдлэгийн дундаас шин онлыг дүнгэнж гаргах хэрэгтэй. Шин түүхэн явцд үнэ шин онлоор золотох үжил санаагаан болгох. Энэг бол одоо маний намын шиний үүтэх үжил санаа. Энэ төр бол одоо хэдэн жилийн нэмийг бас нэг тайлцраад өгье гэж. Өнгөрсөн намын 18 дугаар их хурлаас наасан бол маний намын одооны золотох үжил санаа бол Шижим Пингийн шин цаг үеийн дондол усын онцлог бүхий нийгэм жимийн үжил санаа. Энэ бол их үжил санаа.
4: Тийм ээ.
3: Өнийх нь соёрын дээр бас тусгын зэдвийн үжил санаа байдаг. Шилэл бол Шижим Пингийн чиргийн зэвсэг үтэн чиргийн хөгжүүлэх үжил санаа, Шижим Пингийн гадаад харилцааны үжил санаа, Шижим Пингийн хүйл заталтын үжил санаа, Шижим Пингийн ерөнхий Улсын амар төвчний үжилт, Шижим Хингийн аж ахуйн үжил санаа, Шижим Хингийн ам ахуйгийн боловсны үжил санаа, Шижим Хингийн соёлын үжил санаа. Энэ удааныг синерт ордод дүнсэн Шижим Хингийн намын байгуулалтын үжил санаа. Одоогийн бол энэ төвөөс үүд ийм 8 жилийн гол сэдвүүд үжил санаа гэж. Энгүүл өннийх нь соёрын дээр бас чухал үжил санаа гэж ярьдаг. Энэ бол өдөр нь бол 11 байна. Тухайлбал Шижим Хин ерөнхий шүүжийн үндэсний ажлыг чангатааж сайжруулах тухай чухал үжил санаа.

Шижинпингийн залуучуудын Шижинпинг ерөнхий шүүжигийн залуучуудын ажлыг цангатгаж сайжруулах тухай чухал үзэл санаа. Ингээд бол одоо ийм чухал үзэл санаа бол 11 дурдгадаад байдаг. Наймаас нь доосон бас чухал өгнөлт гэж ярьдаг. Тэр бол Шижинпинг ерөнхий шүүжигийн сургууль хүмүүжлийн ажлын тухай чухал өгнөлт. Эдгээр бүхний багтаасан энэ үзэл санаагууд бол бүр маний намын шиний гүтэх онлайн одоо энэ систем онлайн одоо энэ уулгууд мөн. Ингээс нь бид намын байгуултыг энэ чангатахын дундаа бол энэ онлайг бол заавал бэрэмтэлж онлоор жолоодлог болгоод онлоор сүх сүнсөх энийг бол заавал бэрэмтэх. Өнгөрсөн 7 дугаарт нь бол өрс чангаар намч чанарыг боловсруулах сургаа хамжуулах энийг баримтлах. Энэ нам чанар бол нэг намын улс төрийн хүчин байлдах хүчин энийг тогтоож яадаг. Намын ариун чивэр чанар намын ард түмний дунтах нэг байр суурь түүхүүд үргэн баялууд дийлэх хэсгүүд бүр одоо батлаг болдог. Энэ нам чанарыг боловсруулах. 8 дугаарт нь бол дээр дорд шат нэгтэлсэн гүйцэтгэж нийлбэржүүлэх тууштуулах энэ чадвараар өндөр зохион байгуулалтын системийн бол олон юу түүлдэрж үлхийг баримтлах. Энэ бол 8 дугаар, 9 дугаарт нь бол үндэсний донд үндэсний сэргэн мандалтын хүн дүргийг өрлөхөөр үүргэлсэн чанар чанарсах өндөр ийм кадрын өгнөгийг бүтээн байгуулахыг баримтлах. 10 дугаарт нь бол сурдлын байгуултыг байнгын чанартай уур тогцоогоор төрхөн явуулахыг баримтлах. 11 дугаарт нь бол цан хатуу сахлах батаар бүх намыг хамаарч бүх намын засыг баримтлах. 12 дугаарт нь бол ялжирч шатхва, ялжирхва, ялжирхаас ялжирхийг ботхва гэд нэг өшчүүлж хийг төрхөн явуулахыг баримтлах. Өнөөдөр бол намын суртал, намын Сэлгэ Батын энэ гадны дунд ялжруулын өсөрөгчгүй ажил бол хамгийн түрүүнд байгаа. Энгээс бол манай хаатар, удирдах хаатар энд бол ялжирч чадах ба. Ангууны зэрэг ялжирх ба, ялжирхийг ботх ба. Энэ заавал энэ дүрм докторийн талаар, соёлын талаар, ойлголтын талаар, үйл ажиллагааны талаар ийм нэг ирчүүлж ийм тоочлосон энэ нэг дүрм доктор байх хэрэгтэй. Энийг баримтлана. Монгол 13 дугаарт нь бол дүрм доктороор нам засах хоёул жүрмөөр намын засыг баримтлах. Монгол 14 дугаарт нь бол намын хамаарч намыг засахыг бол улс төрийн хариуцлага гэж энийг тоочлохыг баримтлана. Намыг засаж намаа хамаарч намыгаа засах бол намын ашгүй удирдах хаатрын бол улс төрийн хариуцлага. Энэ бол хамгийн түрүүн чухал. Хамгийн түрүүн чухал. Ийм болохоор бид намын зохион байгуулалтыг бол бүгд одоо ийм албан байгууллага болгоно. Шинээр бой болж байгаа нийгмийн одоо энэ зохион байгуулалт. Зарим нийгэмлэг юм уу? Зарим ийм дэл бүр намын зохион байгуулалтыг байгуулж байгаа. Намын намаа нь хамаарч нам нь бол намаагаа засах энэ бол хамгийн дээд хариуцлага болгох. Энэ 14 баримтлал энэ бол би хэрэгтэн бол одоо энэ баг норсон магадгүй. Бидний бол чууны энэ 14 баримтлал бол маний намын ерөнхий хөтөлбөрийг гол жирэлтийг бол харуулж байна. Маний намын зохион байгуулалтын бүтээн байгуулалтын дундаа бол улс төрийн бүтээн байгуулалт, зохион байгуулалт, үзэл санаа, сурталл болоод Сэлгэ Батын бүтээн байгуулалт энүүдийг бол бүгд сайхан багтааж байгаа. Дотоод энэ бүтэц юм уу дотоод уулгараа бол бүр логос чанар чан нэгэн нэгнтэйгээр бүр авчилсан нэгэн нэгнээс нь бол бүр сайхан ингэж үндэссэн ийм нэг системтэй юм үзэл санаа байна. Үзэл санаа. Ингээс бол бид заавал

0: Намын одоо энэ Бутуумын голтын адлын дундаа Шижимхэнгийн намын байгуултын энэ үжил санаагийн ирүүцээ суралцж заавал энэ үжил санаагаар ирж ягаад манай намын зохион байгуултын удирдах хүчин зохион байгуулах хүчин ухаагуулах хүчин нийлбэржүүлэх хүчин олон төрлийн дайцлах хүчин энийг юм бол дээшлүүлж манай намын тогтоосон өөрийнхөө тогтоосон энэ түүхэт үүргээ биелүүлэхээр манай намын хөшгөн үндсэн сатны удирдах хаатар эн байранд ажиллаж байгаа бүх намын гүшүүнүүд өөрийнхөө шилдэг сэн хөв дураараа энэ ерлөө бадруулж дээшин бохирлтын энэ ерлөө бадруулж ягаад манай улс үндэснийхэн мандал улс үндэснийхэн хөгжил бадралд өөр өөрийн хүчээр өргөх энэ бол одоо манай бүх намын гүшүүн бүх кадр олон төмний хийвсүүж яах ийм ажил бол нэг удирдах хүний нэг үжил санаа дөнгөж ингэж суурсан бол бүр яна бүр нэг хүний үжил санаагийн нэг төхөнд төлөө суралцлагаар дамжиж байгаад энэ 14 баримтлыг нэг нэгээр өөрийнхөө ажил амьдралын дундах энэ боттой энэ нэг байдлыг уйлдуулж ягаад Шижимхэнгийн намын байгуултын үжил санаагийн сектор суралцна. Энэ бол бас нэг хамгийн одоо сэр болох ажил мөн. Энэ дамжиж ягаад өөрийнхөө үргэлжсэн ажил ам бол заавал боттойгоор хийж олон төмөндөө илүүчээ энэ боттой ажил хийж яг сайхан одооний энэ ажлын бүтэмжийн одоо энэ зөв үйлчлтийн энэ нэг суралцах, ийдвэржүүлэх, бай болгох энэ нэг ажилтайгаа нь уйлдуулж ягаад
1: үндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжлагч, найруулагч, найрсах, хянахч Отхон бид дараагийн дугаар болтол баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрх мөндөдтэй сонсогчдоо. Төвийн радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Шулуун хөх хошуунай жохолч Ян Бадамсчингийн жохол бүтөлийн тухай ярилцсан ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Ингээд нэвтрүүлгээн Өвөр Монголын радио телевизийн хорооны нэвтрүүлэгч хөтлөгч Аялсгийн хөтөлснөр та бүхэндэн хүргэж байна. Хүлээн авч сонсноо.
3: Энэ дугаартан бид Шилийн гол аймгийн Шулуун хөх хошуугаар нутагтай жохолч Ян Бадамсчинэ бүтөл төрлийн талаар танилцуулж болохоор боллоо.
4: Тэгвэл одоо эхлээд бүр шүлэг оролцсон. Шүлэг оролцохтой бол одоо олон хэдэн нутгийнхаа бага насныхаа өнгөрүүлсэн тэр нутаг бас байгаал ах бай. Тэр Монгол амьдрал, Сичан уйл, Жан иргэн шил одоо миний бага наснд одоо бүр сайхан шингэж үлдсэн. Тэр үеийн тийм байгалийн сайхан орчин ах бай юм уу? Хүмүүс энэ тэр явуулж байгаа харилцаа одоо зөвхөн Монгол нутгийн тэр сайхан Жан уйлууд, Ясмаралууд, Грин сургалууд эднээс бол одоо миний бага наснд бүр одоо өөрөө буяраа өнгөрүүлсэн. Хожим нь одоо шүлэг жохол бичээд ирэх үед бол олон кедан нутаг усныхаа байгаль ах байгаар очиж, энэ жан үйлээр очиж, одоо энэ гадар жоргалаар болоод дотоод ангуа сайхны ану уйлдуулж, ингэж бичгээ одоо их анхаардаг. Тэгээ одоо ер нь шүлгүүдийн мань одоо өргөө хувьд одоо арт том уншиж бахард лэп бол байд над хамгийн сайхалж яргал гэж боддог. Одоо барга миний төрсөн нутгийнхаа уул усыг барга их толын бүр бичижсэн. Дотор одоо энэ нам дотор байж байгаа тоён хайрхан гэдэг цагаан нуур юм уу, унт нуур, ангирт нуур төр миний баг насны өнгөрүүлсэн тэр дуртаглаад. Одоо трийг очиж өөрийнхөө одооны нүдээр хараад, хүний нүдээр хараад одоо чухам ямар байна уу, өнгөрсөндөө ямар байсан, одоо ямар байна уу, алдаж олж байгаа энэ талаас нь бичих дуртай. Одоо тийм байгалийн өмжих хөндөр бүхний одоо ингэж хүн ардтан таниулж, хүн ард тус нэг байгалаараа шүлгээр минь дамжиж байгалааны одоо хайрлах юм уу, хамгаалах юм уу, өв соёлын одоо өвлжүүлдэг энэ тал дээр одоо илүү одоо күч орол битдэг.
5: Тэр ганцхан одоо би нотог мэнэ чи ямар гоё юм ба гэж шүлэглээр л суусан бишээ. Чамд бас одоо ийм юм байдаг шүү. Энд чинь бас күчөө юм даа гэж. Жишээлбэл одоо энэ том нуттай тангирд нь юм нэг шүлэг байдаг. Залху айлд жод амраг гэж. Энэ чуд камшиг гэдэг юм хөнд амраг татна байдаг юм да. Залху айлд бол амраг татна байдаг юм байна. За чихэд нэг ам бичгнээр энэ чуд гэдэг чуд камшиг гэдэг өн юм ийм бол амд ам оруулаад хүнчлээд бичсэн байна. Ашиж байгаа дээрээ та. Өлөн барсын гүйдлэр шуур шорон колон баслоо. Үл буурал нутгийг нүд нүүргүй дайрлаа. Энэ шуурх сүртэй шүрүү ирж ин шүү. Өлчөр сургах ухаан нав намхон жахаж үнгийн шинчлээгээр шогшсоор жод бай хурж ирлээ. Жод жод хүн шиг байш ураад ирж. Энэ ийм шүрэн шуурган байтлаа цаанаа бас нэг нам намхон юм байна. Юу юм? Өлчөр сургах ухаан нав намхон жахаж гэж. Чи өлчөр энэ нотод эжэн болж энэ байгаль цогцод амьдрах гэвэл өөрөө өлчөр байх хэрэгтэй гэдгийг бол тэр хүчтэй шуургийн цаана нам намхан нуугаад тавцсан байна. Ингэж бичиж. За өнөө шуургчин одоо жод бай хурж ирлээ гэж юм чи энэ жод чинь яаж ирж гинүү та? Зүүнсээ хараад утсан чинь жишээлбэлээ би үлгэрийн ярьж байна. Уулс атаархмаар овоолсон өвснээ сүрээс сүртсээр унган дуутай төлинк нь дөгжин алагаас дэлтэрсаар жалтхуу жадгай айлын үүдэнд шорган морбо жалуу шар авгайгийн үнсийн асгуулгүй салхал ба. За хоосон архын лонкоор нь лим бүлэн эсгэрв хороо барьсан маажаанаар нь шоо архын мэрэглэв хонголдог гуталтай хүүгийнх нь хөлийг хөөчгүй хөлдөөчгүүд ханжин дээр гүлчүрсэн өвгөн хамрын машгад давшуур ба гэж. Энэ жуудчин бол энэ жалтхуу айлд орж ирээд бол яаж яалаа гэдгийг төв тодорхой бичгнээр нь тэр арих уудаг, тэр маажаа наддаг тэрүүдийн бас их сайхан тодорхой жургалаа тавьчихсан байна. Чуд ер нь нэг нутагт орж ирэх юм уу тэр нийтэмд нь дайраад явна. Гэхдээ байгалаан таньсан, байгальдаа жогчд амьдрах ухаанаа олсон хүмүүст авчих л бол. За энэ хүмүүст авчих л бол тэр бас сүрдүүл дэмий болж дээхгүй. Хүчит шуурган дунд бол өлчөр сургах ухаан нам ухан чахаж гэж. Энэ чи өлчөр даамгай ухаантай амьдрах хэрэгтэй юма гэдгийг энэ ухааны бол тэр хүчит шуурган дотор ачаалаад нам жоохмар хургаад өгч л. Энэ чин бадамсдны одоо сэтгэх арга барил. Өнөр одоо байхмаар
3: энэ дундаас миний нэг анжаарснаар бас өөний мөнгөний дуртахаал гэдэг юм уу, улаан дэн гэдэг сайхан хайрын шүлгүүд байсан. Энэ шүлгүүдийн талаар бас тайлбарж ярьвал.
5: Яг таарч байна. Ям бадамсдны одоо шүлэг бол сая ихэлсэн. Тэр хотөгийн амьдрал дандаа өргөчөж хорхоцсон тийм шүлгүүдтэй. Тэр шүлгүүд нь бол ям бадамсдны яруу найрагч болох анхных нь давтагаас эхлээд одоо үрл тийм л тавцнаар ангаад явчихсан. Өнөнтэй жирэгчээгэр бол ям бадамсдна. Яг хайрын тухай шүлгүүд бас жирэгчээгэр явчихсан. Ям бадамсдна янгийн шүлэг гэсээр нэг онцлогтой. Одоо хоёр жишээгийн татаад ярихэд мэдэгд. Жишээлбэл энэ улаан дэн гэдэг шүлэг байна. Улаан дэн гэдэг шүлгийг би маш их халбааддаг. Манайхан одоо тарвч матар унаад явна шүү. Матар унчихад л ард дээрэн авгайхан солгочихад л явчихэж танилжин зам хөрхийн үед өдөөс нь улаан дэн ноцтдг юм байна. За жог гэтэл жогсоод л авла. Чат талаас ирж ихэн чат талдаа жог гэтэр жогсон. Хөөе чат талаас ирсэн хэн байна уу? Одоо үлгэр гардаг юм байна. Уулчгүй бай даа гэхлээр улаан дэн ноцчглоо. Усан буулал нүднээс чинь урдын үлгэр ноцчглоо. 3 жилийн өмнөх голын дохой ногоорчглоо. Гурбаар гүрсэн гэжтэй гоё хүн хөхн найхчглаа. Хайр индэгжин алтай зөвлийн салхи эсвэлжлээ. Гунгийн намуухан аястай зүрхэн бороо шааглаа. Оо чатанаас ирсэн ч юм бэл энэ хүнэ амьдрал тохолдож байсан хүн юм байна. За ёри үйд байсан

0: эн чин зөрөөд гарвал таарчих нь. Ер нь амьдрал донтон мөр сөргөө зүрхт уцарч үргэлж гардаг хэвээр. Энэ улаанд нь очихсан чинь би заавал жоохсон. Уцартайгаар барахгүй чи бас заавал жоохсон. Уцартай боллоо. Өнгөж энэ зөөлийн тоналжин зөөл амьдралын тоналжин замтай давхцуулаад энэ зөөлийн тоналжин дан дээр зам дээр улаанд нь ассныг өөрийнх нь амьдрал тохиолцсон амьдралынх нь тоналжин зам дээр улаанд ингэж толгархтай тэрнэх хоёр ахшныг бол давхцуулж байгаа зүт гэсэн. Ингээс сэтгэхэд бол одоо их сайхан шүрэг болсон энэ улаанд.
1: Цаан сони галипсний дараа одоо манай нутгийн ахмад юм уу жохолтод одоо энэ дэрс ярван үнэлгээ өгсөн бас одоо энэ жагаа тал явсан их сайхан шөмжилтэйгээр надад талж өгсөн болохоор дараа намдаа нь бол их гэжээс. Ер нь одоо миний шилэг бүтсэн орчин тойрон нь нөлөө ус яраагүй байж та. Аавын ээжийн нөлөө ахын нөлөөгөөс гадна одоо би нутгад 88 аманд адилж ирснээс хойш энэ нутгад бол одоо стэй шилэгийн далай шилэгчийн үлгий байсан. Одоо манай нутгийн одоо ард дээр шилэгт гоор арчи багш, гоо замсрамж багш гэдэг ийм ахмад үеийн хүмүүс одоо энэ нутгад адилж ирсэн. Одоо биднээстэй жохол бүтөлийг үргэлж маншин биднээс санал зөвлөгөө өгнө. Одоо ч бол манай үеийн биднээс ахаа рисэн жохтаах юм уу? Боо юу нэлэх. Тэгэхээр Монгол зүгээр одоо тэр үед бас жохол бүтөлөө одоо биднээс хаал эрт бас нийгэм нийтэд нөлөөтэй сайхан жохолцод болцсон байсан. Биднээстэй үргэлж явуулчин биднээс одоо санал зөвлөгөө өгнө. Эхнэр юм бол одоо цагаан сүнэ гараас хойш том нүдтэй дөнгөр шишэлгэн бичих үед бол одоо эдгээр талыг илүү анхаарсан. Тэгээ шаргалт сайтай охор шүлэг орох голсан суулинг бол
2: шүлэг найргийнхэн талаар бол одоо багш өстэй алхамжтай сайхан ярьлаа. Тэгвэл шүлгөөсөө гаднаас өөр сэжэлээр бичдэг юм уу?
0: Бичдэг. 1995 он тийм да. Шулуух хөхшөө бол энэ залуу уран бүтээлчдийн боловсрал гэдэг боловсралыг яргалсан. Тэгэд бид хамтдаа марцсан. Гошуу нутгатаа 2 өдөр боловсруулаад ахмад жохолчоны залаад гэрчэл оруулаад залуучууд хоорондоо өөр өөр өнгөө ойлголтыг яриад харилцан шүлэг найргаан жасаад л явсан юм да. Тэгээд одоо чуулд хаалгад хүрье гэж чуулд хаалгад хүрэхин зорилго нь бол бидний ч олонхын энэ нутгатаа өсөд төрсэн хүн малчих амьдралаасаа босод юм най талаар ойлголт багтаа. Чуулд хаалгад хүрнэ гэдэг чинь цагаан хөрмийн үтчин цагаан хөрмийн чат талын соёлтой ус нэн гүнж ойлголт чатай болцгоно. Ингээд бол одоо бидний тийшээ явсан. Тэгэд явжгаад танд хүртнэ дараагаар одоо бас наадам жохон байгуулсан. Дандан жалуучууд юм чи хууралдаад л рин 3 наадам жохон байгуулж ингээд бүх барилтлаа. Бүх барилтсан чинь бод чуулт хаалгын тэр даваан дээр хэвчээ бүх барилтхад бадамсчин өөрөө бас бүх сайн барилтдаг шүү. За энэ хүн үжилчихлээ. Бадамсчин үжилчихлээ. Бүгдөө одоо уран жохолын сайхан сэтгэмтэй хүмүүс чинь тэр доор л тэр нэг хэсэг газар чинь бадамсднээ өвлж болгоод нэрлж өглөө. За ингээд энэ бадамсднээ өвлж гэдэг нэрийг өгч өглөө. Одоо тагаад энэс болоод бадамсчин бол нэг сайхан найр болол бичлээ. Тэр найр бол миний өвлж гэдэг. Бадамсднээ өвлж байм чинь миний өвлж байх ёстой шүү дээ. За тагаад бадамсчин танд оцсон хань бол миний өвлж гэдэг энэ айнахан бүх явчийг оруулаад өөрийнхөө одоо төрөгдлийг оруулаад бүр жинхэнэ өөрийн өвлж ээжинхэн сууж ясан тэр өвлжтэй уялдуул сэтгэл холбоц сэтгэл жохон нэг сайхан өвлж байгаа тухай найр бол бичсэн. Бадамсчны найр бол их сайхан одоо амьдралтай байдаг.
1: Бичсэн бол 95 онд бичээ. Тэгээд 97 онд уралдаан уралдааны цохолоор нийтлэгдсэн. Тэгээд л нэг дуурсын шагнал авсан. Тэгээд өнөө одоо хүмүүстэй их биширдэг, бахардаг. Гэнэ нэр би өсөөд их жаргаддаг юм аа. Найр бол одоо иймэрхүү хөлгөрөөр бичвэл бас ардын сэтгэл төрөх юм байна гэж. Тэгээд сүүлийн үед л одоо их говийн дуурайн юм уу. Нэлмэстэйгээ бүтрэх юм ба иймэрхүү бол маягаар одоо Монгол нутгийн гай амьдрал ах бай. Төөх үнийн ингээд сэтгэл бичсэн одоо найрлууд харин байдаг.
2: Яа одоо манай ярьсан Түмэн нүдтэй тэнгэр гэдэг номын хамгийн сүүлийн 2 шүлэг. Хамгийн сүүлийн 2-д бол одоо шүлэг гэхээс ерөөл магтаал орсон байлаа. За өөрөө бас ерөөл магтаал бичдэг юм байна.
0: Тийм шүү. Ям бадамс чинь бол одоо бас найр готлт нь бас ерөөл хөлн. Ер нь өөрөө ерөөлч. Ерөөл хөлдөг хүн. За тэгэхэд тэр үеийн уламжлалт соёлын бүх чийл бол өнөөдрийн энэ нийгэм энэ амьдралтай жогчин гэд бидний хөлхий харахгүй. Тэгэл тэр уламжилчин бас урагшаа хөгчхөл ёстой. Эний бадамсч сайн ойлгоно. Ийм бас энэ тэр уламжлын соёр дээр тэр уламжлын дагуут шин чагийн амьдрал, шин чагийн утга болгыг оруулсан олон сайхан ярилцлуудыг бичсэн. Энэ дээр одоо 2-3 хэл байгаа гэдэг. Тэрнээсээ сүулт бас бичсэн. Одоо ч гэсэн бичжээ. Энэ ер нь одоо хором найрын ер бол одоо хүүхн найр бол одоо олон бичдэг юм. Гал инк. Ингээл одоо уламжилт соёл болоод одоогийн соёл хоёрыг уялдуулах энэ зам дээр бас их сайхан амжилттай ажиллаж байна шүү дээ.
2: За. За ингээд өнөөдөр олон сайхан шүлэг, яруу найраа, найруулал тийм ээ, ерөөл мах талаар уншигч олныхон сэтгэлийг дулаалж тийм ээ, мөн орон нутгийн хаан одоо үндэснийхэн утга соёлын үйлсэд одоо өөрийн хав нэмрээ өгүүлж явсан сайхан жохолчийг одоо бидэнд сайхан танилцууллаа. Тэгээд танд бас маш их баярлалаа.
0: Баярлалаа.
2: За, хөрөлөнг сайн сайхан бүхний хүсье.
3: Эрхэм үндэтэй сонсогчид аа, Төв радиогийн Монгол хэл нэвтрүүлгийн тулгар товчон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энд Өвөр Монголын радио телевизийн хорооны дорны товчон дэлгэцийн Ном Эрдэнэ болонгийн хамт олонд талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт Хянах чиг Хөвчин Бөрөнгөлжи. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
4: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийн конгсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.
5: 学习是成长进步的阶梯青年人正处于学习的黄金时期应该把学习作为首要任务作为一种责任一种精神追求一种生活方式树立梦想从学习开始让勤奋学习成为青年远航的动力让增长本领成为青年青春搏击的能量
6: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг

0: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р бүтийн агуулгаас сонсох гор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Өөрийн биедээ хувьсгал хийх бол маны намын түүхийн үйллэлийн давтамжаас зайлж гарах 2-р хариулт юм уу? 2021 оны 11-р сарын 11-ний өдөр энэ үйл Ши Жинпингийн Домдод улсын Өвхамт намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлын 2-р удааны бүгд хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Өөрийн биедээ хувьсгал хийхийг баримталж намын чанар хувирахгүй, өнгө хувирахгүй, үнэр хувирахгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Думдад улсын Евхамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр би Думдад улсын Евхамт нам ерөөс ямар ба ашиг тусын бүлэг, ямар ба эрх сүрийн бүлгэм, ямар ба онч эрхэд давхаргын ашиг тусыг төлөөлдөггүй юм гэж ярьсан билээ. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд энэ үгийг дахин та тодорхойлжээ. Энэ нь жарим онтон санаатай хүмүүсийн маны намыг ард түмнөөс салгах, ард түмнөлгөө эсэргүүцэлдүүлэхээр санаашрах, гордлогдох хариу чохолт өгсөн бөгөөд мөн бас хэний төлөө төр барих, хэний төлөө эрхэн хэрэглэх, хэнд ашиг тус олгох энэх үндсэн асуудал дээр тарих толгойгоон онцгой сэргэг байлгаж, цогцолтон онцгой бат байлгах хэрэгтэй гэж бүх намд сануулсан юм. Маны намын түүх ийм урт хөвчөө ийм их төр барьсан хугацаа ийм урт байдлаа засах, самурах, мандах, дорайдах түүхийн үйлллийн давтамжаас хэрхэн зайлж гарсан б Моузе дүн нөхөр Янганы нүхэн гэрт 1-р хариултын өгсөн тухайлбал ганцх ард түмнөр засгийн ордонд хяналтаа тавиулбал засгийн ордон сая ажиллаан сулруулахгүй байж чадна. 100 жилийн тэмцэл ялангуяа намын 18-р их хурлаас наших шин үйлдэлхийг өнгөрөөгд маны нам бас 2-р хариултыг өгчээ. Тухайлбал өөрийн биедээ хувьсгал хийх явдал болно. Жоригтойгоор өөрийн биедээ хувьсгал хийх бол маны намын бусад төрийн намаас ялгагдах илэрхий шинж тэмдэг мөн. Маузе дүн нөхөр үнэн чи чанга өөрийн шүгэмжлэл байх эсэх нь бас ч бид ба бусад төрийн намын харилцан ялгагдахын илэрхий шинж тэмдгийн нэг нь мөн гэж ярьжээ. Яг иймэрх өвөрмөч улс төрийн жан чанарыг бүрдүүлсэн болохоор маны нам сая 100 жилийн салих борооныг туулж олон удаа аюул түгшүүрт үед дахинтаа эрэлхэглэн босч алдаши гаргасны дараа самурлыг засан зөвшрүүлж сүйрэшгүй, нугарашгүй марксийн үжилийн төрийн нам болж чадсан юм а. Нэгэн төрийн намын хамгийн эрхэмжүүл нь улирал хувьсалыг өнгөрөөсөн ч тулгуур жаралтан үл хувируулж хүчир бэрхшээлийг хаширтал амссан ч уур чанараа хадгалж чадхад байдгаа. Гойчгүй бол бас уу дэлхий дахин эрэхгүй голч болмэ. Маны намд ямар ч өөрийн онцгой ашиг тус гэж байхгүй. Энэ бол маны намын жоригтойгоор өөрийн биедээ хувьсгал хийх сөс жоригийн их сурвалж итгэл хүчин мөн. Гойчгүй байдгаа сая тойлбартай бодсож үжилийн жориг санаагаар өөрийгөө үргэлж байчаан үжиж алдаагаа үргэлж бодлогийлэн сая альба ашиг тусын бүлэг, эрх сүрийн бүлэг, онц эрхэд давхаргын хомроглон илжруулахаас мултрахын хамт эдгэр бүлэг бүлгэм давхархийнхэнд хавчигдэн хамрагдсан намын дотор хүмүүсийг шийдвэрлж чаддаг. Маны намын агуу их байдгийн учир нь алдаа гарахгүй байгаа биш, харин ерөөс өвчнөө нуухгүй, өмнүүлгээс татгалзахгүй, жоригтойгоор асуудалд шууд хандаж, жоригтойгоор өөрийн биедэн хувьсгал хийдэгтэй байгаа юм а. Жишээлбэл, жолоодох үжил санааны талаар үнэн ёсыг баримталж, алдаа буруугаан залруулж, үүнд их хувьсгал ялгцсаны дараа Чиндүшүүгийн барууны бүрэнхэн үжилийн алдааг залруулсан, гажир тарианы хувьсгал дайны үед зүүнэ балай үжилийн алдаа ба зүүнэ гэнэн үжилийн алдааг залруулсан, Янганд байх хугацаанд Ванмингийн зүүнэ номлолын үжилийн алдааг тойлбартай залруулсан, намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлын дараа соёлын их хувьсгалыг тойлбартай үгүйсгэсэн зэрэг багтана. Жишээлбэл маны нам, намын дотоодод оршиж байгаа үжил санаа чевэр бос, улс төр чевэр бос, жохон байгуулалт чевэр бос, овор суртал чевэр бос зэрэг довын асуудлыг жоригтойгоор шийдвэрлжээ. Үүнд яаны суртал чигчлэлд улс байгуулагдсан эхний үеийн суртал чигчилж нам чигчилсэн ба гурвыг эсэргүүцэх хөдөлгөөн өөрчлөлт нээлт хийсний дараах бүх талаар намыг чигчилсэн ба аль олон төвлөрөнгүй чанартай хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлсэн зэрэг багтана. Бас жишээлбэл маны нам ялжирлыг эрс залхаан шийдэгжээ. Үүнд шин домдод улс байгуулагдсан эхний хугацаанд Лючин Шан, Жангзи Шан зэрэг хүмүүсийн хэргийг шийдвэрлсэн өөрчлөлт нээлт хийсний дараа намын суртлын ба ариун чигчээр засаг барих байгуулалт болон ялжирлыг эсэргүүцэх тэмцлийг ямагтад довын байран тавьж ялжирлыг эсэргүүчэн ховирхийг сэргийлэх чадвараан тасралтгүй чангаруулах ялжирлыг залгаан шийтгэх ба урчлан сэргийлэх системийг байгуулан бүрэншүүлэхээр дурдсан зэрэг багтана.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тотмаа дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алуан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш маны нам өрд өмнө байгаагүй сүс жирэг ба бат хүчнэр намыг бүх талаар чанга засаж өөрийн биедээ хувьсгал хийх нэгэн гэж хам арга хэмжээг авч намын өөрийгөө чөвөршүүлэх өөрийгөө тогтолдржүүлэх өөрийгөө шинчлэх өөрийгөө дөөшлүүлэх иж бүрэн дөрмийн чормлын системийг бүрдүүлжээ. Долон үжигдэл жирэг намын түр дөрөх ба итгэл хүндийн хүнд ночтой нөлөөлж нам ба ард түмний харьцаа, кадр ба олон түмний харьцааг хүнд ночтой хохируулсан довэм асуудалд чиглүүлэн бид чанга байх гол хөг IC баримтлж хяналт тавих сахилг батх хэрэгжүүлэх хариуцлага нэхэмжлэгийг чангатхан жангилгийн цөөн тоотныг атгаж нам ховсголт чанартай давталтын дунд нэнт бат чанга болжээ. Ялангуяа манай нам догшин өмөр өвчин засах, хүнд өрүүгээр самурлыг засах эрс жаргаар ясан хусан хорийн арилгах, баатар эр бугууган чавчих сүс жаргаар бар жохох, илаа жохох үнэг агнахыг эрэс говьшгүй хийж, нам улас орон чирэг ангийн дотоодод оршиж байсан хүнд ночтой далд гэмийг арилгасан байна. Дэлхий дээрх тийм олон төр баригч намаас манай нам шиг ингэж их өвчээгээр чанга гэрчмээр чөхөршгүүгээр ялжирлыг эсэргүүцдэг нь хэд байхав? Зарим хүмүүс өрн тахнэ олон нам ээлжлэн төр барих гурван эрхийг тусгаарлуулах гэх мэтийн загварыг өргөн магтаж манай намын хутхан ирээн тутагшаа хандуулж ялжирсан махан өөртөө хусаж чадна гэдгийг итгэхгүй байна. Дундад улсын Өвхамт намын жоригтойгоор өөрийн биед хувьсгал хийсэн үйлдэлгэнд тэдэнд чанг хүчтэй хариулт өгчээ. Манай нам 100 жилийн туулан гэрэл сачрангу амжилт бүтэмж олж, намын дотоод гадаадын ба улсын дотоод гадаадын магтаал сайшаалыг ихэд оллоо. Ийм байх тутам өөрийн биед хувьсгал хийх жориг санааг улам бадруулах хэрэгтэй магтаал сайшаалын дунд зүг чиган алдаж яасан ч болохгүй магтаалдар үл татагдмаа. Гүйтгэлээс үл аймаг гэгч энэ билээ.

Бүх намын нөхөд өөрийн биед ховсгол хийх жирэг санаагаан үүрд хадгалж, намыг бүх талаар чанга засах ажил үүрд зогсошгүй юм гэх улс төрийн ухамсараан чангатаха хэрэгтэй. Нэгэнт маш чанга болчихсон, тойлбартай чанга болчихсон гэх сэтгэлэгтэй болж яасан ч болохгүй. Ойрд залгаагаар байчаан шийдвэрлсэн их хэрэг чухал хэрэгээс үүжвэл намын суртлын ба ариун чигчээр засаг барих байгуулалт болон ялжирлыг эсэргүүчих тэмчлийг эрхүүлж нэг мөчөч сулруулгүй атгаж шантаршгүй атгах хэрэгтэй. Төв хорооны нөхөд намын үйл шатны удирдаг кадрчуд тариг толгойгоон сэргэг байлгаж бүх намын үжил санаа зохион байгуулалт овор суртал ариун чигч зэрэг байдлыг босдож орж өв таньж эжимдэн асуудалдаж өвөр хандах сүс жориг ба утхан иран тотогш хандуулах ухамсараар намын өөрийн биед ховсгол хийхийг ахиулах хэрэгтэй. Өвчлөвөл цаг тухайд нь эмнүүлж, эм уух ёстойвол эм ууж, мэс засал хийх ёстойвол мэс засал хийх хэрэгтэй. Ямар асуудал гарсан ч тэр, хэн асуудал гарсан ч тэр, арга хэмжээ авах ёстойвол арга хэмжээ авч, ялжирлын асуудлыг нэнт эрс байцаан шийдвэрлж, намын төрөүний чанар ба чивэр чанарыг хохируулах хүчин зүйлийг тасралтгүй арилгаж, намын эрүүл чогчсыг хохируулах вирусыг тасралтгүй арилгах хэрэгтэй. Ялангуяа улс орон ба ард түмний ашиг тусыг булиасан, намын төр барих үндэс суурийг хохируулсан, нийгэм журамтад төрийн эрхийг гойвуулсан тэдгэр хүмүүс ба намын дотоодод улс төрийн бүлхэм, жижиг бүлхэм, машиг тусын бүлэглэл байгуулсан тэдгэр хүмүүсийг өчүүхэнч найр тахгүйгээр эрс байцаан шийдвэрлэх хэрэгтэй. Ерөнхийдөө нам байгуулагдсан 100 жилийн ташрамт бид амар төвшин байх үед аюул төвшүүрийг бодол хийлж, манай энэх 100 жилийн том намын хөгширж хөл гар бидуу болох өвчин өмгөхт боогдохоос цаг ямагт сэрэмжлэх хэрэгтэй. Намын түүхэн дээр явж өнгөрсөн тойруу зам, өнгөрүүлсэн нугарал бүдрлийг мартаж болохгүй, дундад гадаадын улс төрийн түүхэн дээрх тэдгээр одоох байдалдан сэтгэл ханж, жаргад чингэснээс сүнхэд хүрсэн гүнжгээ сургамжийг мартаж болохгүй. Өөрийн биед норшиж байгаа асуудлаа төргөн үжил гарах хэрэгтэй, шийдвэрлэхдээ алгуур удаан, эд хүчгүй байхад хүрвэл эчэстэн эжнэн сүнж төрн мөхөх болно. Өөрийн биедэн хийх агуу их ховсголаар нийгмийн агуу их ховсголыг хөтлөн дагуулж, нийгмийн агуу их ховсголаар өөрийн биедэн хийх агуу их ховсголыг ахиулж, намын шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх түүхэн ахчи дунд ямагт бат чанга удирдах голлогч болохыг үнэгүй батлах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгдөгдийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгдөгдийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгдөгдийн хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогт орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

түүхийн итгэл нэмэгдүүлж бүлгэмдэл нэгдлэн баттатгаж итгэмчлийн жирэг санаагаан чангатгий. 2021 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 28-ны өдөр болтол. Энэ бүл Ши Цзиньпингийн Домдод улсын Хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөний намын түүхийн сурвалжлах хүмүүжлийн тусгай сэдвт арчлалын амьдралын хурлын эрхлэх үед ярсан ярааны гол агуулга болно. Энэ удааны тусгай сэдвт арчлалын амьдралын хурлыг маш сайн хуралдуулж, маш үр бүтөмжтэй явагдууллаа. Үжил санаахан солилжиж асуудлыг байчаан үжиж чиглэлийг тодорхойлжээ. Энэ удааны хурал нь төв хорооны улс төрийн төвчөний нүхтийн намын түүхийн сурвалжлах хүмүүжил өрнүүлсэн үр бүтээлийн шалган байчааж намын 20 дугаар их хурлын элэлтэйгээр хуралдахыг ухтахад чухал ач холбогдолтой юм а. Олны санал ба сануулга нь төв хорооны улс төрийн төвчөний ажлыг сайжруулахад маш тустай. Манай нам 100 жилийн гэрэл сачрангуу өнгөрлөлтийг өнгөрүүлж, ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, дэлхийн дахны анхаарлыг татсан чухал их амжилт бүтэмж олж, тойлын эрхэм найдан түүхэн туршилгыг хурамдуулжээ. Намын түүх бол хамгийн амьдлаг, хамгийн итгүүлэх хүчинтэй сурах бичиг мөн. Манай нам ерөөсөн намын түүхийн сурчлах хүмүүжлийг чухалчлан үздэг. Түүхийн агчийн тухай танилт бүх талын байх тудам, түүхийн чим ёсыг гүнжгэ эзэмших тутам, намын түүхийн оюун ухаан баялаг болох тутам, ирээдүйг улам илүү санаачлахтай эзэмдэж чадна. Энэ жил намын төв хорооноос бүх нам бүх нийгэмд намын түүхийн дүгнэлт сурчлах хүмүүжил ухуулга өрнүүлгээр тогтон бүх намаараа түүхийн сурчжиж ёсыг ухах, түүхийн сурчжиж итгэл нэмэгдүүлэх, түүхийн сурчжиж моралыг дээдлэх, түүхийн сурчжиж ажиллагаа эрчимжүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан нь түүхийн итгэл нэмэгдүүлж бүлхэмдэл нэгдлэн баттатгаж тэмчлийн жорог санаагаа чангатгахын төлөө юм а. Шин шалгалтын аянд бид үргэлжилэн шилдэг хариултын хуудас тушааж чадах эсгийн жангилгэн эрс бат түүхийн итгэл байх эсэгт би 100 жилийн турш манай нам Думдад улсын ард түмэд зол жиргал олгох Думдадын үндэснээс сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр чармайн зүтгэж хүн төрөлхтний давшилтыг эрэлхийлэх дэлхийн дахны их нэгдлийг биелүүлэхээр чармайн зүтгсээр иржээ. Төрийн эрхийг төмнийх болгох ану хүний ертөнцийн төв ясан болээ. Энэ бол манай нам түүхийн итгэлтэй байхын хамгийн их итгэл хүчин мөн. Манай намын Думдад улсад төр барихын хамт урт хугацаагаар төр барихын түүхийн итгэл мөн. Бас ч манай намын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж үргэлжилэн урагшлахын түүхийн итгэл мөн. Өнөөдөр бид Думдад улсын Өв хамт нам түүх ба ард түмний сонголтыг хүсэр дүүлсэнгүү гэж бүр мөсөн хэлж болно. Түүхийн танин мэдхүй бол түүхийн итгэлийн чухал суур мөн. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид түүхийн бодсож үжил зөв намын түүхийн үжилтийг баримталж нам ба улсын түүхийн асуудал дээр уг үндэснээс нь чигчлэн засаж илт үр бүтэмж олжээ. Үүний хамт энэх асуудлыг үнэн хүү сайтар шийдвэрлэхэд намаас мөн л төв чангаар бүх талаар эрх зүртэйгээр намын түүхэнд шинжил ухаанч дүгнэлт хийх чухалтай мөртөө үүний суурин дээр намын түүхийн дүгнэлт сурчлах хүмүүжил ухуулгыг чөхөрлгүй ахиулж зөв намын түүхийн үжилтийг нэн гүнжгэ нэн өргөн дэлгэрэнгүйгээр бий болгож гол түүхийг бүх нам бүх нийгмийн хамтын танилт болгож өргөн олон намын гишүүн кадрчуд ба бүх ард түмэн ялангуяа өргөн олон залуучуудыг хүмүүжүүлэн түүхийн итгэлийг баттатгаж түүхэн ой санамжийг хаданшуулж итгэл төгөлдрөөр урагшлуулах хэрэгтэй гэдгийг бид эрхвш сэргэгээр таньж олох хэрэгтэй. Намын бүлхэмдэл нэгдэл бол намын амь нас мөн түүхий дүгнэх дунд үжил санаагаа нэгтгэх үйл ажиллагаа нэгтгэхтэн чадамгай байх бол манай намын амжилттай туршлага мөн. Намын бүлхэмдэл нэгдэл бол энэ төрөнд улс төрийн талаарх бүлхэмдэл нэгдэл болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааши бүх намын хамтын чармайлгаар намын бүлхэмдэл нэгдэл шин өндөрчд хүрчээ. Намын төв хорооноос намын 19-р хугацааны төв хорооны 6 дугаар бүгд хурлын шийдвэрд Думдад улсын онцлогтой нийгэм журмын шин цаг үе гэх энэх голдлогын давайлгаар тогтсон юм.
Энэ нь бүх намаараа чухал их онлын ба үйлдвэрлэгийн асуудал дээр үжил санаагаа нэгтгэж, үйл ажиллагаа нэгтгэж, бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шин агуу их ялалтыг тэмцэн олоход чухал их ач холбогдолтой юм а. Манай нам бол ард түмний дотроос ирж, ард түмний дунд үндэслэж, ард түмэд үйлчилдэг. Намын 19-р хугацааны төвх хорооны 6-р бүгд хурлаас намын 3-р түүхэн шийдвэрийг гаргасан нь шин цаг үеийн урагшлалтын аян замд тулгуур жоролтон үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж хаанаас ирсэн ба хаашаа явах бай гэх энэх үндсэн сэдвт сайтар хариулт өгч нам болон ард одны хоорондох салж болошгүй харьцааг ямагт батлан өргөө олон ард түмэнд 100 жилийн намын түүхээс дундад улсын ухамт нам бол ямар янзын нам болохыг гүнзгий таниулахын улмаас эрс гойвшгүйгээр намын үгийг сонсож намаа дагах хэрэгтэй гэдгийг бүх намд сэрэмжлүүлэхийн төлөө юм аа.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй чин жоригтнэ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан улс орон баяжин хүчрэгжих үндэстэн хөгжим мандах ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчид, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Аадар борон орж хотод ус тунвал яавал жоххоо. Хэрв та гадна байсан бол усанд хашигдвал сохор балайгаар ус гаталж ухрахыг яарж болохгүй. Гажир доорох худалдааны гудамж, метро, нүхэн зам зэрэг нам доор гажир очиж болохгүй. Харчингүй өндөр байрлалтай удам талбайд очиж өөрийгөө сайн бэхэлж тогтоо. 60 сурталчилгын пайс илэрхийлэл, чахалгаан шугамын баг нь жамын дэн чахалгаан эрчим хүчнээ төхөөрөмжөөс хол бай. Машин унаанаас холдохдоо олуулах хамт байгаарай. Аль чатхаар гар гараасан хөтлөлчин хэн нэгнэн орхиж гээлгүй хамт ухрахыг чанд санаарай.
2: Хэрвээ та гэр орондоо байсан бол үерийн ус гэрт чинь орвол дараахан чахалгаан халтаан татаж шатаг чигийн нөлөөтэй дарах хэрэгтэй. Ууд чонхан хаах юм уу? Наалтаар ууд чонхныхаа зай завсрыг дарж ус орхи хашин. Доор давхаргын хүмүүс дараахан дээр давхар руу шилжих хэрэгтэй. Бэлэн хүнс авч явна. Утас чинхэн сайн авч холбоо авч чадхан батлах хэрэгтэй шүү. Чагуурын мөдөөг байнгын анхаарч аадар боронтой өдрө шаардлагагүй гадагш гарахгүй гол уснаас хол байхыг бодоорой. Гамшиг жовлон тохиолдвол суугаалаар дэн зөвлөлтэйгэн идэхүйтэй холбоо барьж өөрийн асар орчийнхаа дарга хамаарахчтай холбоо барьвал иргэдийн өөрийнхөө аврах холбоог түргэн байгуулж чадна.
3: Аюулгүй гамшихаас сэргийлж өөрийнхөө аврах мэдлэгийг илүү суралчвал бачин мяралтай үед алтан амаан авч үлдэж чадна.

0: Ерөн үеийн гэгээрэл.
1: Ерөн үеийн гэгээрэл.
0: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Ерөн үеийн гэгээрэл тус хайнэвтрүүлэг.
1: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Ерөн үеийн гэгээрэл тус хайнэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар Жон үндэстнээ жохолч Фан Йи Пингийн Шамлингийн ойдлчин өгүүлэлгийг хас бүрэгдийн орчуулснаар уншиж сонсгохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсч гоноо.

0: дуудлал шүлгээр ихсэгдэх, долгон хөлгөссөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрм үйн сэхэрл, бом үйн бадрал.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийг

Шанлингийн ойдлчин Фани Пинжохож Хасбургд орчуулв. Тэрээр бүсий тосгоны охтор байдаг хөвч байгаа үүлийг ажиж байгаа мэт нямбай ажив. Чагаан дээр жижиг хуартай гурван тохой өргөн гурван хос алдуурт энэ бүсий дэлгэхэд ойдлын ширээг бүхэлд нь бүрхөөд бас илүү гарч байлаа. Сандал дээр тоосхий жиргэлж буулгасан хаалганы хавцыг дээр нь тавин ойдлын ширээ болгоод үүднээ ойрхон тавьжээ. Үүднээс ойрхон болохоор одоодон гэгээ сайхан дусч жижигхэн хуартай бүс ягал хаврын тал шиг хараанд тодорно.

хайч, тохой, оон, журуул бас нүүрсээр улайсагддаг илүүр жиргэнч гаргаж өрсөн боловч одоохондоо юр хөдлөгсөнгүй. Илүүр нь хүйтэн түүний хэрэглэх чага болоогүй байв. Шандингаас ирсэн энэ ойдолчин Фанжа Юй гэдэг нэртэй. Туранхай өндөр биштэй. Харахаас чимчгэрхэн чөвөр тогтой өмсгөл нь аалжан ур чадлын гэрчлэн. Гарынхан хуруунууд нь бүх эрчүүдийнхээс нарийнхан урт булвраа чагаан яг л олон давхар халсын шаалсан хулсан сүемэт анхаарлыг татна. Фанжа Юй удаан гэгч ажгалж бодол хийснээр дараа хөслөгчийн шаардлагыг бүхнийг биелүүлж чадхаан илэрхийлжээ. Харин хөслөгчийн охин нь биеэн хөмжүүлж хувцас эсгүүлэхээр гарч ирэхгүй нь хамгийн их асуудал боллоо. Охин дотор өрөөндөө нуугдан ээж нь түүний удаан ятглаа. Ээж нь лав ойдлчны гэртээн жалж авчирчихсан явдал ба учир шалтгааны ярьж үх аяар нь орох ёс алдахгүй байх хүний жовоохгүй байхыг чухалчлан ярьжээ. Гэвч ойдлчноор шалтгаан болгоод үйлдэл гарахгүй нь илэрхий. Охин нь аргадах алавтхийн алийн ч дагалгүй жоргоор онд байлаа. Хөслөгч тухайлбал охиноо аав хилэгэнж нүүр чарайн хөхрөн судал чүрвсэн гүрээж гожилсан хадаасыг ганчхан дэлдээд оруулчих шиг ганц толгоёо хүчтэй савх нь маш шүрэн байлаа. Охиноо биеэн хөмжүүлж хувцас эсгүүлэхийг төвтсөн явдал нь энэ ур хормын явдлыг улмаар эсэргүүчж байгаа учир билээ. Хормын өдөр хоног хоногоор ойртож байхад хадмын хаалга татах ёстой охин нь харин өдрөөс өдөр эсэргүүчих нь аавын хаан толгойг өвдөөж уурлуулахгүй яах вэ? Гэвч толгойн өвдөж уурлахаас өөр арга байсангүй. Ойдлчин хөслөгчийг тайдхруулж зүгээрээ зүгээр би хүлээж болно гэлээ. Ойдлчин үдийн хойно сая ирсэн юм. Ойдлын төхөөрөмжийг өчигдөр даманж авчирсан гэлээ. Шанлын тосхоноос самбийн тосхон хүртэл дэми хол биш боловч уул өндөр жам бартаатай учир хагас өдр хэрэгсэн. Ойдлчин жалахад хүч хэрэгтэй. Жалагдсан ойдлчин хэллэгэнгүй ойдлын төхөөрөмжөж өөрлөх хэрэгт санааж овох учиргүй. Ердөө хөслөгч хариуцах болохоор ойдлчин ихэрч ихэрж үйл ба чухал сэлбэг тоногоон бийдэ авчирвал болчихно. Фанжа Юй өглөө эртээ шанлын тосхоноос хөнгөн шөнгөн гарсан боловч самбийн тосхонд анх удаа ирж байгаа болохоор зам сайн мэдхгүй оройтож иржээ. Уул жалгаар туучиж явхад эргэнд шидэгцэн жагас мэт чөлөөж авгуу амсгадаж байлаа. Улаан чагаанаа явдлаас бусад байдалд ойдлчний чилэн урж жалдаггүй. Өөрөөр хэлбэл шинэ хүнд хормын гоёл настайчуудад бурханлах хувцас хийхээс ондоо учирт ойдлчин тийм хялбархнаар гэрт нь гэрж үйлчилдэггүй нь уулан тосгоно ёс юм аа. Урагдж ирсэн ойдлчин хүндэтж очин болохоор чадлынхаа хэрээр сайн дайлах учиртай. Энний Фанжа Юй сайн ойлгож хөслөгчийнхэн түүний чадлаараа дайлж хэлсэн бүхнийг хичээнэ. Хөслөгч нь Чингуан Ван гэдэг нэртэйг тэр одоо мэдэж авчээ. Ойдлчнаа төвчээртэй байдал ба тайдхруулалтын үг нь Чингуан Ванг жаахан тайвшруулав. Тэр олон юм бодлогоо хоол хийхээр гарлаа. Фанжа Юй тэднийхээс гарч ирээд Шанлинтай адилгүй энэ тосгоны сонирхохоор явлаа. Өндөр ууланд хүрээлэгдсэн энэ тосгон тогоо шиг байж доор талд байрлах гэр байшингууд хөрсөн мантуу шиг ундын сундын харагдана. Нарийн жүрэг уулан оройгоос дүүжлүүр дээс шиг өгч бууж иржээ. Тэр өнөөдөр энэ жамаар бууж ирэхэд хөл нь байн байн чичирж байсан. Тосхноо чорын ганча жам болохоор бучхтаан мөн л энэ жамаар явна. Энэ тосхон устай, журвас журвас тунгалаг урсгал уулан дээрээс горчхонон буух боловч гол үл харагдана. Өндөр уулнаас буусан урсгал уснаа олонхын гажир доорох уусгадмал агвайд шимдээд ор мөргүй болдгоо. Аль эсвэл уусгадмал агвай нь Шанлингийн гол луга нэвтрдэг байж ч магад. Ус нь бүр голд урсаад орчихдох юм бол энгийн үед уудаг ус минь энтхийн ус байж таарна гэж бодмогч тэр өөрөө энэ тосхонтой жайлшгүй харчаатай болж ирээд

дотнохон санагдаад явчихлаа. Ойдолчин ирж тосгоноо олон хүмүүсийн анхаарлыг татжээ. Тэд хойно хоноосон чувран жалуу ойдолчны хүрээлэн. Өнөөдөр ирэхийн тэд өчөктөр мэдчихсэн шиг гартах бүсөн булаалдан үжүүлж хувцас хийлгэхээр гойно. Ингэж гойчхасан хүмүүсийн хувц нь уранхай навтархай боловч Ахмад настандаа бурханлах хувцс төхөөрүүлэх гэсэн шин бүсөн гартаан барьч хааж сэтгэл нь чин үнэн байлаа. Ойдолчин 15 өдөр энэ тосхноос салж чадахгүйгаа сайн мэдв. Фанжаюи оройн хоолн дээр Чингон вангийн нэг гринхнээ нүрийг дөнгөж харж тэднийхэн ам бүлийн сүүл дээрэн эрүүлэнх байгаа аав ээж хоёр доороо 5 хүүхэдтэйг мэджээ. 5 хүүхэд гэдэг нь үе жирэгдэн чиглүүлж хэлсэн үг. Чингон вангийн ууган хүүн 30 хүрчгсэн Фанжаюитай жачуу. Доор нь бас 2 охин 2 хүүтэй. Мордуулах гэж байгаа охин бол их охин нь тэр хоол итгэхээр гарч ирлээ. Тосон дэнгийн бүүдэг гэрэлд тэр нам дүлгэн, эйлдэгж өөлөн, чөөрөм дургсан лянхаа чичг шиг харагдана. Тэр гурлын ахуйхан усын баг шиг хийж чансан дундуур аяг эрдэн шишин будаа барьжээ. Эсрэгээр усын ахуйхан гурлын баг хийвэл шингэн будаа болчихно. Нилээд удаан юм хоол идээгүй шиг амтархан жажилж аажмахан жалгана. Хаяа ногоо савхалах боловч өмгийнхэн аяганд хийхгүйвэл өвгийнхэн аяганд хийнэ. Өнөөдрийн ногоонд махтай, давсалж хатаасан махтай хуурсан гашуун хэмэх байлаа. Ойдолчин ирээгүйвэл мах гарахгүй байсан байх. Маханч тэгээд жэлсэн мах үжээ. Чин овогтынхэн энэ махаа нандагнаад бүгдөөр итгээсэн хайрлан жочин болоод настан дан өгнө. Ойдолчны охин хаяа сүмхэн харж авна. Тэрхүү бүр түр харчийг гомдол хүслийн ална гэхэд хичүү. Чин овогтынхэнтэй ярилцах ба ажиглахаар дамжаад охин чин шүүрүн бэйэн хэмжүүлж хувцас эсгүүлэх дургуйгийн учир нь мордох дургууд бий гэдгийг мэдлээ. Хард мордох дургуй байгаагийн шалтгаан гэвэл ихэр болд боловсруулах хөдөлгөөний үед ах нь болдын хайлмалд нэг хөлөн алдан жимдэг болоод эхнэр авч чадаагүйд орших ажээ. Ийхүү ах нь эхнэр буулгаснаа дараа өөрөө сая хадамд мортохоор тэр шуудсан байлаа. Үнэн байдлын мэдсэн ойдолчны сэтгэл догдолж уйраад чин шүрүнд эрт оройгүй айлд мордох юм чин би чамд мордлогийн хувцсыг чин урдчлаад ойод өгч хий ингэлээ. Чин шүрүн гүй надад өгөх хинжийг ахад үлдээж өгнө. Өчүүхэн ч хөдлөгж болохгүй. Гэхэд ойдолчин ах чин тэгэд сэтгэлтэй хүнтэй юу гэж асуув. Бага дээж саалал дутуу байна. Аав Чингуан ван бэлгсэн ихнэр бас нэг хүүхэд дагуулж ирнэ. Бэлгсэлдэггүй ч болно гэсэн. Болохгүй. Ээж нь тухайн жил аав чин намаа буулгаж авахтач жаахан ч бэлэг байсангүй. Тэгвэл надад ирсэн сайлыг бучаачих би авахгүй. Тэгээд чи хард мортхгүй юм уу гэж аав нь асуугаад бас л уурлчихлаа. Мортхгүй бол мортхгүй штэ гэж охин хариулав. Ойдолчин дунд нь хавчгадаад яхаа мэдхгүй боллоо. Сүнэн ойдолчин чин овогтын хонлоо. Тэр гол өрөөнөө жижиг хулсан орон дээр унтав. Буулгаж ойдлын ширээ болгон жассан хаалганы хавцыг бучааж углаад салхи алхалжээ. Дулаахан хүнжилдэх хөвтөж байвч унтаж орсонгүй. Жогсолгүй ханиан. Аратан амтнай дуу чимээ эргэн тойрноо уулнаас сонсогдох боловч түүнээ нойр хултсан шалтгаан нь лавтай энэ бишээ. Хүнжилэн чөвөрхөн үй үй сайхан үнэр сэнгэнэн. Мордуулахар байгаа буюу мордох дургүй чин овогтын том охноо хучдаг хүнжил гэдгийг тэр хараахан мэдхгүй байгаа. Аль эсвэл таамаглаж олсонгүй ч магад. Чин шүүрүн одоо охин дүүтэйг нэг орон дээр шахалдан нэг хүнжил нүмер чивтэж байгаа. Чин овогтынх эсвэл самбийн тусхнаа хамгийн ядуу айл нь бичдэ. Том охин нь баг биш болжээ. 26-7-тай. Одоо гэрлэхгүй бол оройтчихно гэж шанлингийн ойдолчин эргэн хүрвэн бодно. Маргааш нь үүр чамхаж чин овогтын дэх хүмүүс ирчихлээ. Ойдолчинтай уулзаж хувцас оюулахар бүсөөм барьж жарим нь бүр настанаан түшиж дамнан
хэмжээг нь авуулж бурханлах хувцас хийлгэхээр чувраа. Бүсөөс гадна бас идэн ундаан илүүч бүсийн пё болоод бага сагж оосж байгаа авчирсан нь ойдлч нь хөс бөгөөд чин овогтынханд сууж байгаад нь өгч байгаа хүнс мөн. Ойдлчин энэ төрөнд настад ийм биеийг хэмжиж их бага овог нарын нэгд нэгээр тэмдэглэж аваад тэдний дараахан бучаажээ. Эдгээр настан 80 гарсан улс тул амьдралынх нь сүүлчийн хувцсыг хийлгэж байгаа нь мэдээж. Ойдлчин тэднээ бучин холтхийг харчаараан удаан өдлөө. Чин овогтын давчирсан бүсий ойдлын ширээ ба гол өрөөнөө хулсан орон дээр давхар давхар овоолн тавьжээ. Тэдгээр ганчхан өнгийн бүсүүд сурагчийн хичээлийн бичиг юм уу дасгалын дэвтрүүчийг харагдана. Эдгээр дасгалын бүхний ойдлчин хийх чухалтай. Тэр ч үнэн сэтгэлээсээ дуртай. Бүсүүд ойдлын ширээн дээр дэлгэгдэж, ойдлчин оон журуул атхан бүсэн дээр жураас журж эхэллээ. Оон журуул нарийн урт харийнх нь аяар баяр хөөртэй жараахай шиг жирэлжин. Бүсэн дээр аажмаар хувцснаа янж илэрх нь яг л журах шиг. Журж дуусаад баруун гартаа хайчаан атгаж зүүн гараар бүсөөн бариад журсан шугам дагуу сэрчиг нүүлэн эсгэж эхэллээ. Жалсан ойдлчин нь өөр хүнд хувцас ойж байхыг харсан чим овогтынхан чүм гайхчав. Тэр бүх анхаарлаа төвлөрүүлэн хашир үсчин үс сахал хусаж байх шиг жаахан ч хажгай буруугүй хайчлах ажээ. Нэг хувцас эсгэж дуусах бүр түүнээ өвхөж тавина. Жалгаад өөр нэгийг эсгэж эхэлнэ. Чин шүүрэн яг л ус чадахгүй хүн өрөөлийн умхыг эргэн дээрээс харж суух шиг дуугүй ажиглана. Ойдлчин одоо бүл түүнээ анхаарч хүсэн харж байгаа умбагч. Ойдлчин дадамгай уран дэмтэй. Түүнээ нүдэнд сарийг сэлж үүл урлах мэт гоч уран харагдана. Гараас нь эсгэгдэн гарч байгаа хэсэг хэсэг бүсүүд амьд жагс шиг харагдан зүрхийн түгшэн баярлуулна. Ойдлчин хоёр дахьыг хайчилж дуусгахад эсгэж гаргасан бүсүүдийн охин хилүүлэлтгүйгээр өөрөө эвхгэж дэгэлж өгчээ. Ойдлчин ясархагсангүй жааж сургасанчгүйгээр хэлбэр дүрс их баг найдалгүй бүсүүдийн эмх чигчтэй өвчихийг хараад чарайд нь гайхшалтсан ба ханамжтай байдал илэрчээ. Ойдлчин юм ярих гэж байгаад ханиачхав. Ханиахан жогсоод түүнээс "Үйл ойхыг сурах санаатай юу?" гэлээ. Охин толгойгоо дохсноо доорхноо сажив. Ойдлчин хайчаан өгсөнд туссангүй. "Амархан шүү. Жураасын дагуулаад хайчил бүл болчихно" гэж ойдлын ширээн дээр шинээр дэлгсэн бүсийг жаач хэллээ. "Сүйтгчгүүл би төлж чадахгүй шүү. Сүйтггүй би нөхчихнө." Ойдлчнаа өдөөс хараад үнэнчхэн харчнаас нь итгэл жорог олсон шиг болж хайчийн тосч авлаа. Бүсэн дээрх жураасыг дагуулан хайчилж эхлэв. Анх удаа гажир хагалбарж байгаа шиг эхэндээ гарын салганын эмээхэд ойдлчин арга бус гарын атгаж байгаад жааж өгчөө. Ойдлчнаа хавсарч дэмтсэнд урамшин аажмаажмаар жөхшрөн гарт нь дэм орж аюулаас хамгаалах дээс уйчхаад мори сори уулан жамаар явж байх шиг хайчин жураас дагуу лавдуу нар явлаа. Ойдлчин үнэндээ алерт гараан тавьчхаад хамгаалах төдий сарвиж байсны тэр сэрж мэдээгүй байлаа. Тэр эчстэй нэг жах хувцснай бүсий эсгэж ураад хайчаан тавьхад гарынх нь алганд хөлс даасны олж мэдээд сэмэр ардаа нууж арчив. Ойдлчнаа чарай дээрх инэмсэглэлээ хараад тэр өрөөнч инэмсэглэлээ. Тэгэд журж барсан бүсий мөн тэр хайчлах боллоо. Ойдлчин өөрийн гараараа жаах чухалгүй болоод хажууд нь жогсоод эсгэх газар ба дэс дарааг хаяа сануулна. Сүүлээр нь нэгмсэн грийн ард очиж Чинүнгван вангийн төлөө хагалахыг үжиж жогслоо. Чинүнгван ван төлөө модтой өшөөтэй юм шиг ууртай гэгч нь хагална. 9 хүн амтай гэр бүлийн эжин болсон энэр уул шиг сүрлэг өндөр харагдана. Тэрээр сүхэн тавьсан Чингуан ванд "Та ухаан сэргэлэн уран гартай охинтой юм аа" гэлээ. Ойдлчнаа хэлж байгаа охин нь хэн болох юм мэдэж явж Чингуан вангийн харч мөн гайхсан янжтай байлаа. Тэр намайг хавсарч ажлан жүү утас нийлүүлж сургуул
гэртээ нэмэр болно. Сайн хийвэл яхуугийн тан тохирсон урагт сайл төхөөрж өгчч мэднэ гэж хойдлчин хэллээ. Чингуан ван нүдэн бүлтэлгэн шүүрүүн хард мордож хүүч эхнэр авна. Хэн хэнэн саатахгүй гэсэн үг үү гэвэл ойдлчин та хэрв зөвшөөрвөл би шабаан болгоч ойж шидэх хэрдмээ бүхний охинд чин жай гэхэд Чингуан ван олон юм бодсонгуугар зөвшөөрнө гэлээ. Ойдлчин гол өрөөнд ороход чин шүүрүүн бас нэг хэсэг шин бүс эсгэж эхэлсэн байлаа. Эсгэж дуусган өвхөж тавьсан хойно ойдлчин өөр нэг бүсийг ойдлын ширээн дээр дэлгэж тавив. Өөрт нь хормын гоёл хийх гэсэн бүс болохыг чин шүүрэн мэдж байлаа. Ахаад дэлгэгдсэн энхэн бүсийн жижигхэн хуар нь чус шиг харагдаж гунах жомнол дахаад түүний нүрэн дээр илрэв. Чин шүүрэн би хадамд очихоо байчихъя. Оромох тохой барьсан ойдлчин би дээр бий чинь хэмжиж өгье. Охин эргэлжээд бултак гэлээ. Ойдлчин надад тийм их чаг байхгүй. Аль болохоор чамд хурдхан жааж өгөх хэрэгтэй байна. Энэ хэсэг бүсий бас бусад цаалий би бучаах чухалтай. Үйл оёод сурчихвал чи энэхэн бүсий төлж дийлнэ. Охин далдархан болоод моч шиг тэндэн жогсчихв. Ойдлчин хэмжигийн дагуу өгүүлж хэмжээгийн дэвтэр дээр тэмдэглэнэ. Хэмжиж дуусаад ойдлчин оон журуулан өгч бүсэн дээр хэрхэн жураас журахыг түүнд жаажээ. Уул нь ойдлчнаа жураас журахыг харж байсан болохоор жаамахч мэдээд журмахч чадчихв. Эсхэх нь нэн асуудал биш. Гэжгэн саманж үсэн боож байх шиг өөрийн биедэн хувчас эсгэж эхэллээ. Дараачийн алхам нь ойх боллоо. Ойдлчин энэ төрөнд түүнд ойдлын машины танилцуулав. Жүү торгогч, утас торгогч, эргүүлэг, духтай, гол, даруул, араа, гişгүүр гээд эл тонгийн нэгд нэгээр танилцуулж, үйлдэл ба чадамжийн тайлбарласнаа дараа яаж хэрэглэхийг жааж өглөө. Түүнд голдуу жүү сүвлэхийг жаажээ. Урдаар оролттой утсыг машины толгой дээрх утас торгогч дээр углаад, утсаа нь татаж жүү сүвлэн. Хамгийн чухал нь доод талын утсыг ховлоор дээш гарган даруул дээр ухсарбал сая эхлэн ойж болно. Ойдлчин ганчхан удаа ойж үжүүлээд охин ойх болов. Хүүдээ тэмдэгт ойдлын машин хуучин усан тэрэм ус татах мэт эргэлдэж эхэллээ. Тэр машины намбай ажилуулж аажмаар эй дэмийн олоод дадамгай болж байлаа. Ойдлын машины толгой дээрх жүүнээ үжүүрн дахаа будаа тонших мэт тогтогдог гурч нам жим уулан тосхонд дуу хөгжим шиг тарж эхлэв. Жүүгээ сүвлэмгч утсан бүсийн хэсгүүдийн оновчтойгоор ойж нийлүүлж аажмаар хувчас болгон бүрэлдүүлнэ. Жижигхэн хуартай гой хувчас боллоо. Өөрийн гараар эсгэж очсон энэ хувцсан эчстэм өөрөө өмсөв. Шинэ хувчас өмссөн тэр чог жавхаатай хурч содон яг өөр хүн болсон шиг харагдана. Ойдлчин Ванжайви хоёр том толвираад түүний өмнө хойногүй бүх талаар толдуулна. Толин дотроос охин сартай мөчөөрхөн чичиг ичээж жагас жараахай гундаан жигүүртэн шувуу жүтээрхүүлэм өөрийгөө хараад тийм гоё гэдгэн итгэж ядна. Харчаан дээш шилжүүлсээр толны ардах ойдлчин Ванжайвигийн бэйн дээр туслаа. Ойдлчин одоо түүний багш болов. Хэн танд үйл утас жааж өгсөн юм? Дээцээс уламжилсан юм аа. Хожим та хүүдэн уламжилж өгнө гэж надад хүүгүй. Охин, би ганчаараа амьдрадгаа. Чин шүүрүнгийн харч гэнт жөөлрөн тасарсан утас мэт алдраад юунд надад жааж өгсөн юм бэ? Би гадны хүн, тэхмөртөө эмхтэй хүн шүү дээ гэлээ. Ойдлчин энийгээд би нэн олон хүний өмсөх хувцастай болгох гэсэн юм аа гэлээ. Та ханиаж байх юм? Манайд ирээд даарчсан бичтэй. Би гааны шүл чанж өгье гэд эргэх гэтэл ойдлчин түүний хорголж хэрэггүй. Бас нилээд жүлий чамд жааж өгөөгүй байна гэлээ. Сүүлийн хэдэн өдөр ойдлчин бүх эрдэмэн түүнд үргэлжлэн жааж өгчээ.
Чиншүүрэн үй үй сэтгэл алгасаж элдв хоёрыг ярах боллоо. Тэнчих өмгтэйгүүгээс болоод гэрэлтгүй байна уу та? Ойдлчин өөдөс чуглуулж өнг тааруулбал сайхан дэрийн духтай гарнаа. Та намайг сайхан гэж хэлсний чинь санаж байна. Бурханлах хувцсын ханч жаавал урт гар бүтөөсөн байх хэрэгтэй. Тэр мөртөө товч хатахгүй бүч хэргэлдэг. Яагаад юм бэ? Би чиний эхнэр болбол авах уу? Ханчийн гар бүтээхгүй бол хуруун жохойчхна. Гар нь гарвал үр хойцсон гойлгоч юм болохын ёр. Бүчөөр товчийг орлуулах нь үрийн буйнаа бэлэгдэл юм аа. Бүр үр хүүхдийн төлөө шүү. Би чиний эхнэр болый тэхгүй. Би утахгүй юмнаа. Ябвал дахиж ирэхгүй. Ойдлчин самбийн тосхноос явхаар болж явхаасаа өмнө түнд ойдлын машины чамд үлдээж өгье. Хайч тохой, оон журуул, тойл илүри бүгдийг чамд үлдээж өгье гэлээ. Би авахгүй. Ойдлчин байгаад ойдлын хэрэгсэлгүй байж болохгүй. Тараа нарахтахад нарахгүй байж яаж болох вэ дээ? Би авчихвал та яах вүлээ? Танд байхгүй болчихно шүү дээ. Надад өөр бий. Ийм үнэтэй юмыг юунд надад өгдөг юм бэ? Та надад үйл ойхийг жааж өгчхөөд надад харин чамд өгөх юм байдаггүй. Таны ачийг би хариулж дийлэх байтал та бас хүлээж авахгүй. Миний бүх эрдмийн жалгамжилсанд чинь ач санаж явна. Сүүлийн үгийг чиншүүрэн тодорхой олж сонссонгүй. Эсвэл сонсчхоод доороон ойлгосонгүй. Олон жилийн дараа тэр өр нөхөр болон үр хүүхдээ дагуулан шанлын тосгонд анх удаа ирж ачийг хариулахаар ойдлчны ирж хагаад олсонгүй. Тэр үед л сая ойдлчны аяарлагтай хэлсэн үгийг ухамсарлан ойлгожээ. Шанлын тосгоны хүмүүс түүнд ойдлчин Фанжа Юй олон жилийн өмнө нас барсан өвчнөнтэй. Удмын өвчнөнтэй болохоор айл гэр болохгүй байсан юм аа. Уран гартай боловч үр хүүхэдгүй болохоор эрдмийн өвлж жалгамжлах хүнгүй ор тасарсан гэж. Энний сонсоод тэр нолимс бөмбрүүлсэн бөгөөд нолимс нь тусгайлан өмссөн жижигхэн хуартай хувцсан дээр нь дусалж байлаа.

0: дуудлал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Өрм үйн сэхэрл, бом үйн бадрал.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрм үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Жон үндэстнээ жохолч Фан Йи Пингийн Шанлингийн ойдолчин өгүүлэлгийг Хасбургдийн орчуулснаар уншиж сонсоглоо. Эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
3: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
4: Хүүхдийн амьдралыг цагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.

0: шинэ.
1: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
2: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
3: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
1: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
2: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
3: Би бүх цагаан хичээл номдоон жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
1: Жов ярьж боловсон харчих нь томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
4: Яга чамайл дарлаад байдим. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
0: Ача нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганчаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш билүү?
6: Алиб миний хүү, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
7: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

지금 거나 야지 대돈이지 얘마 저사여보 딱이 구박고에 다시 우틴 바가보 너겐 말안 잡소 나 저서만

지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요. 음악은

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн доон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Төв аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усургаан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үшванхыгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурын үлгэрийг сонсхоно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсон уу? Дуутай Борон, Төв аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усур уншсан.
3: Дунгорвэ сана аммар үгүй жижигхэн асар хотоос хол жайтай чартмал замын уулжир дээр байрлсан болов чи ховлогийн жусаал гэсэн томоохон босоо үсэг монгол гэрийн бөмбөр оройгороо бөөжингөр жорцсон монголчуудыг эрхгүй даллан дууддаг байлаа. Яргуй сарвал хоёр одоо энд ирээд толох чандан хөлс бадгаруулан бый бадарж суун. Хаашаанч нэвтр компаниас өнжүүд нэг дайллаг тавьж байгаа болвч яргуй голтой жөөлөөс авчирсан мянбуугаар үлж алгаад ирсэн болохоор хэтхэн хоногт чарайн шуурч нүдэн горт ижээ. Иймдэн тэр одоо аяг дүрэн алга мах хөшиглөж хуурай будаа хөвүүлсэн чайгаасаа ховдог оочлох дагуу утхны үжүр галилжуулан нуруунай үй нуглаж байлаа. Хөшиг чухал эгэл оонын оромдлог сонорцсон шаргачин хоёр нурагам бадар шугаад тойруулаад харийлгсан гэмээр яргуй сарвал хоёрыг хайнд нь хайжээ. Бэжингийн өжимжид нүд нөөлөх юм гэж ямпин өдрийн гурав удаа үжигдэг боллоо. Дэгтэн тэр хаашаан хөдөлхөн ерхэлдэггүй юм. Хурсан гажартан нэг мэрэглэн. Юу ч гэсэн яргуй сарвал хоёр хааны ордон амтны хөрөлөнгөөс эхлээд ийхэ юан шангшан чичирлгээр жугаачиж Баталын даваан дээр урт чаган хэрмийг таньж 13 хааны онгонд эртнээ дурсгалтж үйлсийг гайхлаа. Бэжингийн хав чингэлд шумбуч зохтуурн явснаа олж нэгвэл усан дээр модон дор сүм хийтийн өнгөрт баримлал шуумлын элгэнд чохрол үгэ татуулсан сүүдэрнүүдэ эхлээд ямпин гадаад хийчтэй сүүдэрлэх машинаа өргөөд өрөөснөдөн анис

төсгийн энийе, энийе, жахай гэсэр тэсгэтэл дардаг байсан бол хагас өдөр бололгүй яргуй саруул хоёрч өвийн олчхоод ойлжи халаагаар сүудрэлдэг болжээ. Магатрас нь ямпин сөөм жужаан бодохтай сүудр хүргээд ирнэ. Өнгөтэй, жүстэй, өжимчтэйгэн үх хамартай болсон бол тэлвэсгэмээр гойдоо. Дэгтэн яргуй аль болмор гэснэн шилж аваад улсын нь саруулинх. Данда ямпин саруултай биш бол яргуйтай. Тэд хоёринх тоотой хэдхэн. Тэрмөртон хар албар татуулсан дануу. Бэй бэйэсэн үргэж жайцсан эмээлийн бүүрэгшиг жүрүү буруу харалтсан. Нүдэр шилвэр дүүлэн гүлийж галийчхсан. Санаан дүгий татуулсан дээр нь овоо өнээд хөөртэй гарсан болвоч ус толгойгорон нөгөөгийнхө нүрийг халхалчихсан биш бол чихэнд нь шивэнсэн бүдүүн тух. Гэе энэ нь саруулдан олдошгүй эрдэн. Аваад харвал насны дурдтгал гэж мэдээ. Даанч санаанд хөрхгүйгээс энэ бахан сүудэрт хэшиг цохлын жүс чарай тусаагүй. Онгон гурван найж бэйжин орсон ховорхон энэ тохолоо мөнхийн жоог болхон үлдээсэн бол юутай ажтай сайхан билээдээ. Саруул бөлөөн чагаасан оочлох дагуу тулах чагаас яргуйхын аяганд нэмж өгөөд санснаас хоёулаа үд болхон ингэж гулгуулж гараад гэдсэн борлуулж байдаа гэж зөвшиж гарлаа. Дэггүйч яануу да. Чи харин хоол ногоогоос нь дутуу хүлэгчихээ. Өнөөдөр шиг идэж уухгүй юм бол хайрын ирсэн нэрэ гэлээ. Магатрас гэдсэн сойгоод ирье. Чи харин шилж голсноо миний пэлэнд багшиг хийчихээ гэхэд мэдсээ мэдсэн. Юмл бол миний буруу шүү гэлээ. Яргуй учаар хайлаа гэхгээс ихэл ханамжтайхан харчгүй л гэж гардхан урамтайхан мүлжиж суун. Саруулч урманд нь аяхтай махнасан халгуугаар шүүж амтархан жажиллаа. Хотын сайхныг сонирхон тойрж явхад жаргалтай гэхэд жовлон бас байдгийм. Олон хүнээ бэйин элч өөдөөс нөлөглөн хэд алахгүй худус шаагаад дооронг ангаж чангачхан. Энэ газар чайгийн бараа үжигдэггүйгээс хөлдсөн сүү хэмлэх юм уу сөрөн ундаа жалглаад санаагаан гуурна. Тэрн дарыхандаа унд харьдаг болвоч удаж дутлгүй ам улам жаваарад дотор хатж шатах дөхн. Бас л авхаачаа. Маймайчин улсын башир гэж жоосы чинь илүү хураан гэхтэн тагжил жохож үйлцэн гэлтэй. Цайгаан санаад хэнгэд тусахад гүрсэн яргүй. Хаахан нэг гажир Монгол чайгийн өрөө байх юу магад сургалж үчгүү гэж үглээд салахгүй дэн саруулч эрэх санаа төрж ямпингийн үд болгон нойр авхаар хардаг явшааны далимтуулж хоёулаан жээлд гарлаа. Годомж дахуугаар төөрж төмтчин асууж сургалаад бэндэж байтал жолоор хижээл насны дагшин жолооч таарад шууд Чингисийн жусаалд хүргээд иржээ. Харих чамаан сайн сургалж авъя да. Ердгэн шиг тэнж мунаад байвал хайрын чагийн гарч биш үү гэж хавс хуулаж суусан яргүй зөвлөг авахд саруул. Эй да. Сая би үйлчлэгчээс асуугаад сургалчихсан шүү да. Дөрвөн цаг өнгөрөөд эндээс шууд Тяннамын талбай хүрэх суудлын машинтай гинлээ гэж хариулжээ. Аа, тэгвэл амархаа. Нүдэн энсэн ч Тяннамын талбайгаас буудалтай харьчихын шүү гэлээ. Хөөй, дэндүүрэ хараад ямпингийн дургүйг нь хөдлөвчихгүй биж дээ гэхэд дургүйгээд яадгийм. Бид чинь уухаар гарч ирснээс биш ямар төмөр тавж хүн алчглаа гэж үдэ.
эрхэм мэдлэн алдсан хоригдол бишээс хойш түүнээр тушуулдаг алавтай юм уу дээ гэлээ. Аад тэрч тийм ээ. Хэшиг чугал шиг хамраан дөрлүүлчихвэл бас амаргүй шүү дээ. Ядхад чухтаан суугаад чай уух чулууч үүглээ. Хүн яруу, маймай хийгээд мануусан хамаарах жавгүй яруу байгаа шүү гэжээ. Ирдэг үдшин өндөрлийн нар хэшиг чухлыг балартал зогтоосон болвч амнаас нь жүхтэй үг малтаж олсонгүй дээ. Магатраас нь мулг тэргээр тосоод явсан билээ. Шүн дунд халамчуу хөлчүү харж ирээд хар өглөөгөр явдгал аж болсон. Үүднээ жавсар хавчуулсан жахаагаар нь алга болоогүйг нь гадралдагал байлаа. Эгэд өчөктөр жахаандан та хоёр авгсан оргөлгөн ховцсон нүдлөө тавьж бай. Миний хөлөлчөөр жорсон ёсоор явагдаж байна. Эндх аж бүтлөө гэвэл бид юм аваад гарч хөдлөе гэсэн байлаа. Яргуй сарвал хоёр ямпингар замчлуулж вангийн ордны худах ихшивэгээс эхлээд хад үүд панжа юандах чорхо оройтой жаггэж том том бөөнөр худалдах жагдалгүүрээр сунтлгүйсэн боловч өрөвлгөн хөрөмнө бараагийч олж үтсэнгүй. Хэшиг цухлын хэлдэг өнө уйлрал жүрүүлсэн арилжаа маймагийн чохон бээзингийн хүн олж мэдээгүй гэж үгэж гайхаж мөлрөөд хочирсан. Толго цагаас бый тавхтал ууж суухчуур яргойгийн чарай чилмэг зэтгэл тааламжтай энэ ховорхон тохоодж авдаж сарууд зэтгэлийн мохортоо хадгадж байсан амнаа хэдэн үгэн уудлаж гаргалаа. Аата хоёулхнаан суухаас би чамаас хэдэн үг сонсмор байгаа шүү гэхэд яраа гэмгүү найз журан хэн альнаасан юугөө нуугаад байх уу даа гэлээ. Чибэд хоёр үнэхээр л санаа зяа нийлэх тавлангүй гэж юу гэсэнд аада сахал хөмсөг нийлдэггүйтэйгээ адилхан бид хоёр нэг удаанд төрсөнгүй бэлтээдээ гэлээ. Чи тэгэд надад яаман ийм халуухан байгаад байдаг юм дээ гэхэд хэл хөл хоёртоо орсноосон аваад хэн алин дан найртай л яваад ирсэн юм дээ. Энэ найраран өхөн өхтөл бэй бэйэн дулаачуулаж явхыг жорондоо гэжээ. Хэйда, найраасан хайр болож хөгжих бололчоо өгү гэж үү гэсэнд. Би чамаас харамлчхмаар юмч үгүй өгдгөө өгсөн шүү дээ. Чамтай насаан барна гэвэл харин гороо. Эртээхэн тэр хүнэн эргэж гоё да. Энэ бол миний голын үг шүү дээ гэлээ. Миний бие дээр олон арван осол өмжигтэй зүйл байх та гэе. Чи чихимэн татхад хөрвөл сургаал жахаагийн чин лав авах юм шүү гэлээ. Чамайг би голсон гажир юрн үгүй шүү дээ. Үнэн чи чайлган төв голч бэлэг сэргэлэн ятхад арх тамх тайч ханилсангүй. Хөдөөдөн бол ховорхон жалуугийн нэг шүү дээ гэжээ. Чи тэгэд мөрдөж харилдаггүй хүн юм уу? Энэ чаг утагийн тагшин орнор жалуу чавганч олширж байх сурахтай л да гэхэд. Чи хэрвээ хотын хүн байсан бол би ужуурийн чамд морчихсон. Иймд чи надад хомурходоч хэрэг алах шүү дээ. Бэйндэн гонж гутраад нэнч хэрэггүй шүү дээ гэлээ. Хэйда, хотын жалуул чамтай суучих нь үйдээ. Хотын кэнтэгэн хүртэл салж царнаад харин бэргэж үхэлдэж байхыг үжиж сонсонгүй юм уу гэлээ. Би үнэхээр хотонд толгой шургуулж дийлхгүй дээр хөрвөл чиний жааснаар утайд очиж чавганч суухад ойрхон гэжээ. Айд, байх байх. Би чамтай тогдум хийсэн юм шүү гэхэд. Гэвч би тоглож байхгүй шүү гэлээ.
Ярхай өнөөдөр саруулын гашуун ашуун үгэнд жаахан

0: холсож жүтөөрөгсөнгүй мөртөө чарай дүүрэн аниэттэй төхнүн суух нь урд өмн ерш үжигдээгүй байлаа. Дэхлээр саруулч олон таван ааш гаргаж чадлагүй хоёулын насны учир ингэж амархан туурлаа. Тэнгэрийн нар ховдоогийн жусаалын тоонон хуруух тэмтрэг үеэрж суудлын машин хөдлөж хот руу довтлоглоо. Яргуй сарвал хоёрыг буудалдан харихад өндөрлий гэргээтэйгэн бөөн амрын хамгаалагч үйлчлэгч дагуулад үүд болгоны шахаж ээжгээ хоормгон эргэж байлаа. Яргуй сарвалын бараагаар өндөрлий уужиртал амсгаж аваад амрын хамгаалагч үйлчлэгч нарыг бутраасан болвоч ямпингийн ааш атсаг болж хараал аяг хоёрыг човуулж гарлаа. Мо ухул дайрсныг хаанаан би та нарт осолчихчуудаа эцэн нь чудах нь гэрт чинь жорлон бэлэн санаанд чинь тохирохгүй юу? Товчлуур дарвал үйчлэг ирчихнэ. Би өмнө хойн чинь гарч жоролохороо л болж байна шүү дээ. Ийшэн тийшэн гарч савдгнана гэсэн бол намайг байхад онгос алтан үлтээд юунд нь хулгай жилгээгээр жолгунчихсан юм да? Дэндүү годоорж байхгүй юу да? Боинаа нь даахгүй муусаа юмсүүд гэлээ. Эй да, боинаа нь даасангүй нүнэн. Хэлхээс энд юугөрч дутхгүй. Ангиж идээд тангиж хөвчил байвал таарна. Гэвч энд дотор онгойтл амсгаад авах хөдөөгийн чивэр чинхэх агаар байхгүй. Өдөржин жорлонгийн үнэр танарт чөөж бүтэн. Энд суугаагаараа довтлогоох чилгэр тал тэнгэр хөндий байхгүй. Хаашаа харсан ч хөлдүүсэн овоо шиг баарчгалсан асрууд, шоргуулж шавчих аргунын бэлчих хүм бодоод уйр урсах адил ярилжин өнгөрөх тэрэглээ. Энд нэн онгон байгалийн өгшимөр бүрлцэн сүүсаал махшүлгэж байдаггүй. Үжигдгээс бүтний махаар тавьсан шүүс буусан тосоор хуурсан жуушаа. Иймдээ хөдөөгийн хүнд хотын амьдрал сонтатгүй, хотын хүнд хөдөөгөөс ирсэн нь болход тоочхотно. Ингээд бодохлоор ямпингийн айхлаж омголох нь бас жийтэй. Бид юунд нь үх хамарчгүй гараадгүйсэн билээ дээ. Хэрэг учир гарвал харилч гэж өндөрлий өөрийнхөө гэргэнхэ компанийнха арваад утсан номер ширээн дээр үлдээгээд явсан юм шүү дээ. Түүнээр нь хэлж алгасан бол яалаа даа. Сурах мөргүй арилахаар нь хүн сагаж сандрах нь хэр бич дээ гэхгээс саруул толгойгон гогилгож, хар шуурган нүдж байгаа шиг хараан жөхлийн чагнацуулаа. Өндөрлий эхнэртэйгэн халтхаас айсан дануу, айлэсгүүл эд хоёрын хамарт жаахан утаа орогсон дэнүү хашиж хоргоох төлөвгүй чонхоор гадагшин харж дүжирн.
1: Хамрын дорчин ам байна гэж дээ. Хэлээд ябал яадгийм. Алдаж гэсэн бол хэн өөрөглөнө? Энэ өхтөөл лайн өмөргөн гэж үү? Компанаас олгож байгаа өндөр харамж гэхтэн. Үгүй юм болов? Энэ өхч нь та нарт хоргодох хүн биш шүү дээ.
0: Гэлээ. Яргуй чилтэн чарайлаж дугайдан буян барин сууж байснаа. Энэ үгэнд нь төссөнгүй дэх үсрээд. Бид чамай гуайгаад авчирж юу? Хаанаан чилээ тонолчи. Хөлөөд өгчгий. Энэ өгч нь чай уухаар гарсан. Мэдв үү? Хүн алсангүй, өр татсангүй гэж шүлс үсрэгж гарахад өндөрлий чарайндан алвын төдий энээд шахсаар. Оо! Тийм бол хэлнэ үү дээ. Өрөөснө хэрэг юу вэ дээ хөө гэж хэрүүл хашлаа гэхгээс гал дээр нь тос намжээ. хаа явхаан та нараар жаалгану? Мануус хоригдол болсон гэлийн бол бэйндэ ажин шүү дээ, гэлээ. Хаашаан яваа чадчих нь вэ? Та нарын уруутай шинжээрүү? Энд үүдэн гарвал жээл, танай хөдөөтэй таарнуудаа ямар, аа? Тэрэг тоос үй төмөр жүрлдэж байна. Гэнтхэн булан дор нь орчихвал та нарын моног гэхгүй мөний хариучил гэхгүй, аа? Гэлээ. Чи сая булан дор нь орно доо. Мануусч хоёр хоновол хөдөөдөө харчихнаа хөө. Чи харна нэг насаараа хотын сахгараа хэжээ нөгөөдөр, аа? Гэтэл сарвал сэнд мэнд алгаараа яргоогийн амийг дарлаа. Чи намайг зөгч байна уу? Гэж хасгарсаар ямпин нүд нүргүй ночин эртэл өндөрлий бэлхүүсээр нь төвөрж аваад сарвалжиж тийчилсэн гэргээгэн чирж явлаа. Нэгэн чагийн хэрүүл дэвжэн арай чамай дарагдажээ. Яргой сарвал хоёр эргээд ховлоогийн жусаалыг чиглэж чадсангүй. Буян байгаад өдлж чадгүй гэдэг чинь.
2: Хамт сурагчдаа, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү, үү, күч, күч, күч.
3: Өтгүй.
2: Квандан, квандан, квандан.
3: Өтгүй.
2: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
3: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод сумын галт тэрэг.
4: Наяа донд галт тэрэгээр хонжуугаас бэжэнд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
5: 20 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
6: Суман галт тэргүүл миний гадах шишээ гарахд төрөн сонголтоо. Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлгөмөл жам нэвтрүүл 2 цаг гарал явдал хүрч гэнэ.
2: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
6: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
2: Суман галт тэргэний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
6: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
2: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суур нэг холбох болно.
4: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төрөний жишг.
6: Эртнээсээ дүгэ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин өвсөлдсөн үйл ажиллагааны зарчим болно.
6: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
6: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
6: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
2: Хамт сурагчдаа, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү, үү, күч, күч, күч.
3: Өтгүй.
2: Квандан, квандан, квандан.
3: Өтгүй.
2: Су, су, шуа, шуа.

0: Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
1: Би мэдсэн. Энэ бол өөрийн галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг болоод суман галт тэрэг.
2: 80 донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг ажилж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдго юм да.
3: 90 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
4: Суман галт тэрэг бол миний гадах шиг гарахд төрөн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соромжин Өлөгмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гарал явбал хүрчихнэ.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
4: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
0: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
4: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ын хот суур нэг холбох болно.
2: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишээ.
0: Би бол тусал ус.
5: Би ч тусал ус.
0: Би чинхэх томглог горхоноос ирсэн.
5: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
5: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдгаа.
5: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсон.
2: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж дусал усыгч сүйтгэлгүй зөв ашиглая.
6: Танд таалагдсан олон сайхан шингээлт бичлэгийг сонирхон сонсож, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг шууд сонсхийг бил энэ тийм үйлчилгээний тавчингаан буулгаж аваарай.

이화농 치위회의롱 야가 희무제 패스

Hogan. Just get the way we build a wall. Till he get head up swing to Hogan. Chef Bogey Alman. Yeah, байлхи хэлва тангуулын гэнсай чинтонгийн байя хатан хайндар жижуу эхэн барж ех чамжуэн шиэ сомбау алэгэ

Чи, калдар байгаргаа, тэрнийг нь таараа, дээрээ сээрэн,

0: аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио
1: нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун,
0: андрын уршиг бүлхэмдсэн ажилч түмний өгшиг,
1: жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал,
0: агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу,
1: алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Эрхэм хүндэт сонсогчид та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Төв радиогийн Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүнд зүүн гүшүүний уугад залуу уран бүтээлч Наран Мандлыг сурвалж ирсэн сурвалжлагыг сонсгож бас түүний уран бүтээлээс сонирхуулъя. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?

0: За ингээд нутга миндалын хүмүүх нэгэн сах уран бүтээлийн өрхөм та бүхэндөө сонирдууллаа. Үргэлжлэн жалуу уран бүтээлч Наран Мандлатай хийсэн ярилцлах сурвалжилгыг та бүхэндөө сонирдуулъя. Ер нь таны хувьд бол одоо ямар мэрэгжил сурж байсан бэл?
1: Би бол Өвөр Монголын урлагийн их сургуульд бол 3 жил Чулуунбут багш зам мөрөө хөөс юм аа. Тэгээд одоо 2014 онд Монгол улсын соёл урлагийн их сургуульд очиж одоо хөгжмийнхаа замаар эхлүүлсэн байна.
0: Мөдөөд Нармадлын хувьд бол одоо сурахч үеэсээ эхлээд л бас одоо уралдаан тэмцээнд бол одоо маш олон оролцож байсан. Ингээд өөрийн хувьд ам бас хичээгээс эхэлж одоо бас дуу урлагт багтай болсон юм бол.
1: Одоо дуу уран бүтээл гэхээр бол манай ээж минь бас манай нах чаа өвөө өлтөр бол бас хуулна бас урлагч юм байсан юм аа. Тэгээд яг өөрөө бол одоо яг бах сургуультай байхдаа бас өөрөөс дуу хөгжим дуртай ерөн бас нялх байхасаас стоо энэ төрлийн гинжээд явдээ. Тэгээд бах сургуулиас авчиж сургуулийнхаа нэг анх туудааны нэг дууны уралдаанаас авч тэр мөчөөс эхлээд л одоо л дуу хөгжмийн зам мөрийг одоо хөөж авсан юм аа.
0: Тийм байна. Ингээд бид хоёрын яриагаан төрж авсарлаад чалуу уран бүтээлч чогсүлдийн дуус

0: Овог дээдээс Улбаатай ус нутаг айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотондо малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор үнийртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байга төрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шувуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийма. Эх нутаг минь.
1: Одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уян их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Ер нь уралдаан томчоонд оролцож байсан үеийн өргчүүлвэл
3: сургуульд бол хамгийн анхнтаа бол шин нодны дууны уралдаа хийсэн. Хундахт. Тэгээд 5 дугаар оноос эхлээд өндөр 2 хүртэл бараг 6 жил дараалаад 1 дугаар нэр явсан.
2: Тийм байна. Уралдаан томчоонд бол маш өндөр байрд бол орж өнгөрсөн байна. Ингээд ээжийнхээ хувьд бол бас өөрөө ярьжсэн манай ээж маш сайхан дуулдаг гэж ярьсан. Таны ээж одоо малчин дуучин байгаа юм уу?
3: Манай ээж бас өөрөөс уулмас нутгийнхаа улаан мөчөрд бас өөрөөс дуулжсэн. Бас одоо яг малчин дуучин орноос. Манай нахч өвөө гэхэр бас уулнаас хуур татдаг юм байсан. Өөрөөс хуур энтер хийгээд л тэгээч бас урлагийн манай нутгатаас мөлий алдартаас малчин урлагч юм байсан.
2: Урлагийн сургуульд сурж ил агсан. Ер нь одоо хөдөө онд урлагийн сургуульд байсан юм бол.
3: Өвөр Монголын урлагийн сургууль би 2011 онд оцсон. Тэгээд тэнд очихоор бол би одоо өөрөө яг сургуулаасан гадна тэгтээ тэнд сурвалд нь зоогоо. Тэгээд манай Өвөр Монголын урлагийн сургуулийн багш. Уртын дооны багш маань Чулуунбат багшаас 3 жилийн үндэсний дуу сурсан юм аа 3 жил дотор. Тэгэж яваад л одоо яг 2014 онд Монгол очиод л одоо манай Монгол улсын гавьяат гав уухшаас одоо л одоо дөрийн дууны мэрэгчл сурч байна.
2: Сургуульд байх үеэс л одоо уралдаан томчоонд орж ил өгсөн. Одоо өөрөө санжийн уу ер нь одоо бас хөдөө уралдаан томчоонд орсон юм бэл.
3: Одоо яг хамаг анхны их уралдаан гэхэр бол одоо 2006 онд бол бүх улсын залуу дуучдын уралдаанд Бээжинд явагдсан юм. Тэн одоо яг багцуудын дугаалганд мөнгөн медаль хүртчихсэн. Дараачлаад бол манай аймаг хошуугаар бас тэмцээ явуулжсан. Тэнд бас хоёрд оржсэн, шилдэг нэр авчсан. Тэгээд ойрхонаар бол одоо яг 2014 онд Авеста Монголоос оролч нь ордос хоцтуулсан бүрхтүүд. Тэнд бас шилдэг нэр авчсан бас нэг явж байна.
2: Уюутан амьдрал гоё байсан уу? Уюутан амьдрал өргчүүлвэл.
3: Тийм тийм. Ерөн Монгол улсад очиод л бүр л монголчууд л үг яранаас тэгээд манусын зан үйлээс аваад л бүр л монголчуу тэгтээ бас над бол аяг их таалагч ин дуу хөгжим ярилж бүр монголоор бол тэгээд надад бол энэ бол их таалагч байна. Тэгээд бас монгол очиод бас олон яруу юм шингэж авлаа, томгож авлаа. Тэгээд мөн ч манай монголынхаа энэ нэг дуу хөгжмийн талаар бас маш их олж авлаа гэж бодож байна. Тахна бол
2: дуугийн бил ер нь бас одоо олон төрөлд хуваадаг. Өөрийн хувьд амс одоо мөргөдлийн хувьд онцсон ямар одоо сэтгэлийн дуугийг сурсан бэл?
3: Одоо би өөрөө бол одоо яг дойрын мэрэгчл суралч ин тэгээд одоо өөрөө бол одоо их хамгийн гол нь бас манах зохиолын дуунуудаас их гол болгож байна гэхэн юм бол.
2: Ингээд ер нь өгшиг сүлжээ дээрээс бол одоо нар мандлагийн бас хоёр сайхан уран бүтээлийг харсан. Нутг минь даллан болоод гэр минь энэ хоёр сайхан уран бүтээл байсан. Сонсож өнгөрсөн маш гоё байсан. Ингээ ер нь өн мөчөр бас таны дуу хоолойгийн бас нийт олон сонсогчтой сонор дуулъя.
3: За баярлалаа. Тэгээд бас нэгэн сахан хайрын дуугаар тавхандаа өнөч чихэн зоогё болгож нэгэн сахан хайр гэсэн сахан дуугаараа тавхандаа өргөмөрөө.

0: За ингээд нар мандлагийн хайр хүмүүх уран бүтээлийг сонирдлоо. Үргэлжлэн одоо ярааган завсарлаад соргогийн дуусан хүүхэн зэя хамаа уран бүтээлийг бас нийт сонсогчтой сонирдуулъя.
1: Хүүхэн хүний тавланд нь хорвоо уйран шүтэн. Хорвоо уйрхын заянд нь дэлхий бүтдэг юм шүтэн. Дэлхий бүтхийн тэнүүхэн жаргалд аав ээж баярлан. Эцсийн сайхан ерөлөөр дэлгэрч дэвжиж явна да. Ярв наригч төгсөгөн шүлэг хөгжмийн цохилж Скватрин аялгаа. Дуучин гэрэл зөгтийн соргогийн шин уран бүтээл. Хүүхэн заяа.

0: Ингээд урлагийн хүмүүс бол ер нь одоо хайр сэтгэлэг маш жужаан байдаг. Хайр сэтгэлийн талаас яриагаа үргэлжлүүлвэл.
1: Хайр сэтгэл хэрэгэл. Одоо би бол өөрөө л одоо их хайр гэдэг ч бас олон зүйл хайр байдаг л да. Тэгээд хамгийн гол нь бол хүн хүний хайр. Гэтэ би бол хамгийн их өөрөө хүнд итгэлтэй бол ээж аавын хайр. Ягаад гэвэл бас миний дууны замаар явахаар утхад одоо манай хамгаан галж энэ биеийг минь ээж аав минь өгсөн. Тэгээж хүнд ээж аавд бол маш их баяртай хайртай маш их баярлж өгдөг юм аа. Тэгчлэрэд одоо манай хүндэт манай багш байгаа юм да. Миний хамгаан гэнэ багш бол одоо манай Эрэхтд. Сая манай нэгэн үед бас өвгөн хослол дуучин байсан. Манай сарна багш л солилт багш маань. Миний зам мөрийг хамгаан гэнэ зөвсөж өгсөн багш маань энэ хоёр хүн байгаа юм ба. Дараачлаад болоод өндөр дундад ороод тэгээд мэрэгжлийн замаар яваад л одоо тэгээд өрмөглөе. Урлагийн сургуулийн чулуун бат багш маань. Тэр маань ч өмнөч уртын дууд болдгоо. Тэгээд бас тэр багшаасаа 3 жилийн ой мэдлэгээ сураад л тэгт маш хариу юм сурж авлаа. Тэгээд дараачлаад бол манай ган гоё багш. Монгол улсын гавьяат. Тэгээд энэ 3 багш маань өмнөч хайр гэдэг юмыг л над олголсон. Багш хайр, оюун ухааны хайрыг над олголсон гэж би боддог юм аа. Тэгээд л хайр гэдэг юм бол миний ээж аавын хайр болоод багш нарын хайр бол над хамгийн үнэтэй гэж боддог юм.
2: Дараалаад гэдэг нь хандийн хайр тийм.
1: Хандийн хайр дутгц болохгүй бас тийм.
0: Тийм тийм. Амьдрал хайр дээр догтдгийн учраас тийм хайр гэдэг мөнхийн сэтгэл бол хүний амьдралаас ер нь бол салж болохгүй байдаг.
3: Аи дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
4: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
3: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
4: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
3: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
4: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
3: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Малар вавга иншвэ. Эртний наранд өглөөгийн хоолой идэнэ. Өчигдөрл гэхэд тэр малар вавгыг хамгаалах судалгааны сууранд асруулж байсан. Өнөөдөр болоход үе болрон амьдрсан ой шугаа нь малар вавга иншвэгийн шин гэр орн болжээ. Наран таалсан сайхан өдөр хос улан өрвөлдөө модон мөчөр навчи шаралж чуглуулж үүрэн барьж яралдана. Шин үрн өчгөд дөгөмхөн болгоч хэдэн сарын дараа бичхэн улан өрвөлдөө эндээс дэвтрэн нисэх болно. Өдийн хойно бороон тойд халуун мөртөн чийглэг алтан шаргал өнгөтэй хайнааны бичхэн урт гарт самж ээжэн чанга тэвэрж 10 хэдэн метр өндөр модны үжүүр дамжин үсэрч тоглоно. Өнөөдөр тэд маш амттай тоочлог ба хөөрийн бэрчхэрлөөгийн үдийг анх удаа олж идэжээ. Үдэш болж тосхны айлуудын гэрэл дуалж эхэллээ. Хол жамыг хөөж ирсэн Аз тивийн жааны сүрэг засмал жамын хажууд амарна. Маргааш тэд шин айна өлгөх болно. Шин орон гэр нь үзэсгэлэн сайхан гажирт байна гэдгийг сэргэлэн жаанууд тодорхой мэдэж байлаа.
1: Дундад улс шинжлэх ухаанч мөртөн жүйж өхөстэй байгалийн хамгаалалтын гажрын системийг байгуулахар дамжин жууны 90 илүүгийн хуурай дээрх амиахын системийн төрөл зүйл, жууны 71-ийн улсын голдлоготой хамгаалах амьтан урган болын төрөл зүйлийг бүтэмжтэй хамгаалж, нэн олон хөрийн араатан амьтан амар төвшин өргөн чөлөөтэй оршин амьдрах морон жайтай болсон байна.
0: Адил нэгэн бөмбөрчөгт амьдарч байгаа бидэнд авч хэлбэл хөрийн амьтны олон янз чанарыг хамгаалахад хүн бүхэн зайлуулж болохгүй хариуцлагатай.
2: Урлагийн хүмүүс ер нь одоо өөрийн хөв намб байхаас гаднаас одоо бас жарам урлагчдын бас одоо дуулах, уур мөргөжил, төвөл одоо тайсны хөв намбыг бас дураах бололцоо байдаг. Өөрийн хувьдаа энэ тухай ярил.
3: Өөрөө л одоо яг миний мөргөжил бол одоо өрөнд байрын дуулаач. Тэгээд зохиолын дуунууд илүү дуулдаг. Тэгээд харуугаас алгаад л одоо тэгээд тэр үст одоо манас дуу сонсдог манай үзэрийн дуунууд. Тэгээд одоо дараачлаад эхлээд одоо Монгол улсын дуучныуд манас их сонсдог. Тэгээд би л тэр үст өөрөлдөг нь одоо чавхлаах юм. Дуунаас эхлээд л тэгээд тэрний дуугийг сурч дуулаад аваад тэр хүмүүний уран замыг эхлэлтээс уран дууны дуулалт интерэс нь сурч аваад л дохондоо бол яг шүтдэг хүнийхэн дуунаас өөрийн стилийн дуунуудаа бий болгож байгаа гэдэг юм аа. Тэгээд одоо л дараачлаад эхлээд манаас одоо шинээр цолгорн гарч байгаа дуучнууд байна зүндэг. Тэгээд бас одоохондоо бол одоо бол би л өөрөө бол өөрийн стил өөрийн гэсэн хэв нам багар л өөрийн гэсэн нэг сайхан юм аран дуучнаас дамжиж сонсоод л тэгээд өөрөө бас нэг өөрийн гэсэн дуу надаа стилэрэн дуулаа л гэд одоохондоо чармааж мэрэж явж байна.
2: Дууны үг ая бичих тал дээр хэр ажилтг юм бол
3: дууны үг аян дундл ус одоо их биел өөрөө л их энэ үлийг хангартын ягаад бол нэг уран бүтээлч давч хэл бол нэг дуу амьд болно гэдэг чинь бол нэг дууны үг аяг бол холбогдож болохгүй нэг ам гэж хэлвэл ягаад гэвэл энэ дуучнуудыг энэ дуунд бол үг аяг бол хамгийн их ам тэгтээ бол би л дуу үг аяг бол их хангартын тэгэл манай одоохонтой хэлбэл одоо их би бол Монгол ахтаа л одоо их манай тэнд байж байгаа бабаах үди тэгээд манай дууны хол одоо Батуул дах үди тэгээд эднээсээс би анх танилцаад тэгээд тэр хүмүүс эхлээд одоо их олон арын сайхан ерөө наригч аяц хоогч нарыг танилцж авч тэгээд тэнд дундаас одоо би сайхан дууны уугаа интер хүртэж авт юм аа.
2: Ер нь одоо нэг хүн бол нэг насанд амар сураад барьшгүй багштай байдаг.
3: Тийм.
2: Ингээд тэр хүмүүсээс одоо олон жилийн шимий бүлэн гэж хүртэж авч өөрийнхөө буянд бол энерг болгон шингээж яддаг нь бол маш чухал. Ингээд ярихаараа таны нутгаар бас маш олон одоо малчин дуучин урлагтнууд бол байдаг.
3: Тийм.
2: Таны нутгийн тэдгээр одоо малчин дуучин урлагчныхаа хувьдас одоо өөрөө жалуу дуучин басны хувьд бас юу нэг суралцах чухал таа юу гэж боддгоо.
3: Одоо манай өвөө итэр сайн ирд юм аа. Жинхэнэ дуучнууд гэдэг малчин дунд байдаг ингээд. Ягаад гэвэл нэр малчин дуучнууд гэвэл би амар их хүндэтгэдэг, шүтдэг, биширдэг. Ягаад гэвэл тэр манай дээдсээс уламжилж ирсэн. Эгэл өрөмдөг. Гэтэ манай Монголынхаа дуурлыг их уламжилж авч байгаа. Гэтэ тэр хүнээс үл би бол хамгийн үнэтэй юм бол малчин дунд байна. тэр хүн маань ариун юмтай л гэж боддог. Яагаад гэвэл малчин дуучин гэвэл одоо би сурахаар юм бол туршлах сурна, мэдлэг сурна, түүх сурна. Яагаад гэвэл тэр манай дээдсэн үеийн тэр дуунуудыг бол бүр манай малчнууд өөрийнхөө мал аж ахуй одоо нутаг ус одоо манай нүүдэл соёлоор бүгдийг дамжиж энэ бас дуу байвал тоол гэж боддог. Яагаад гэвэл ханаа хариулаад мороо унаад л бүр дуудуулаад л явдаг. Гэтэ ийм сайхан манай малчин дуучнуудаас ари юм сурах юм байна. Бас өөрөөс тэр дундаас тэд нараас ариу ариу юм сурч авъя гэж хүсдэг маа. Ер нь бас өдөөр өөрөөс би хөдөө интер сайн үт юм. Хөдөөнүүд яваад л тэгээд бас сайн манай малчин одоо өвгчл бас сайн заа нэг дуу интерийн соёлын манай дээдсийн соёл малчин соёлын тэнд дуу соёлыг бас ариун асууж тэгээд бас мэдлэг олд юм аа. Тэгээд тэр дундаас бол надад үнэтэй юм ирд. Тэгээд миний дууны талаар бол маш их нөлөөтэй гэж би үздэг. Малчин дуучнууд бол.
2: Яраган төрж авсарли. Манай орны жалуу хамтлах, нэр хамтлагийн дуусан хангайн дуу нийт олон сонсогчтой сонирдуулаад Яраган үргэлжлүүлээ.

0: хүний нутгад байхад бол мэдээж одоо гэр орон аав ээжийн сандах ер нь хэр гадаадад суралцж байхдаа маскэр орно хэр сандаг юм бол
1: санахаар үл их санаа. Тэгээд одоо амын гол нь эрдэмээ одоо зам мөр хөвж байгаа болгоч энэ хүмүүхэн тохолдох юм. Энэ бол даваа гэж үчид. Гэтэ тэрээс илүү над гэр бүлд ад жаргал одоо ариун авчрах юм над байна гэж бодд. Тэгтээ бол би бол яа сансан ч гэсэн л өөрийн мэдлэг соёлол их хөж юм да. Тэгмэн чинь би нэг гэр бүлдээ нэг сахан ад жаргалыг авчирч юм уу гэж бодд.
0: Ер нь одоо өгшиг сүлжээгээр бол таны хоёр сахан уран бүтээл байгаа. Яг одоо бас хийж байгаа оролдож байгаа уран бүтээлүүд ондон байгаа юу?
1: Одоо яг дэлгэрж байгаа уран бүтээл бол гаргасан бүтээл бол хоёр байна. Би өөрөө бол одоо яг нутгах усныхаа тухай ариун дуулдаг нь. Тэгээд миний өмнө хоёр дуул нутгах минь далдан. Тэгээд дараачлаад бас нэг гэр минь гэсэн дуу байна. Яг тэгвэл би өөрийнхөө нутгах усндаа их хайртай юм. Тэгээд л бас нутгах усныхаа дуу гээл илүү өвчтдик. Тэгээд одоо дараачлаад одоо бас нэг гурван дуу байгаа. Одоо энэ гурван дуунд бол нэг дуу нь бол бас нэг нутгахын тухай дуу. Манай Батуулдах хэмтсэн Монгол усын. Тэгээд тэр нэг нутгахын дуу байна. Тэгээд дараачлаад бас нэг аав ээжийн нэг дуу байна. Тэгээд бас нэг андын дуу битсэн. Тэгээд энэ андын дуугаар гэхээр бол өмнө хоёр дуугийн болохоор манай Монгол улсын нэртэй айц хогч Батуулдахын сахан уран бүтээл байгаа юм аа. Тэгээд дараачлаа андын дуу гэж бол одоо энэ үг аяын одоо өөрөө л хийгээд л би өөрөө битсэн. Тэгээд одоо өөрийн гэсэн нэг шинэ бүтээлтэй бол илгээд одоо чармааж байна гэсэн.
0: Тийм байна. Одоо ер нь сайхан уран бүтээл сонсогчдын сэтгэлд хүрэх уран бүтээлийг хийж гарах гэдэг бол мэдээж чах хугацааны асуудал бол маш чухал байдаг. Тийм одоо энэ сайхан уран бүтээлүүд манас одоо амилж олон төмний сонирт хүрэхээс өмнө мөн соёл урлагийн их сургуулиас төгсөж гарсан хайраа, сүүн далайн нарын нэгэн сайхан уран бүтээл, өвийн түшигтэй андуутгах уран бүтээлийг нийт олон сонсогчтой сонирдуулъя.

0: Аи дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлийн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Адал амьдралын дундаа хүмүүс бол ер нь одоо бас төсөв төлөвлөгөөг уртлан тогтсон байдаг. Таны хувьд төсөв төлөвлөгөө нь ямар шүү байгаа юм бол?
3: Одоо хоёрдом бол одоо их бие бол өөрөө бас 2 жилийн магистр сурах төлөвлөгөө байна. Тэгэд энийг бол одоо би их залгаад бас Монголд үжих санаа их байна. Хүн яагаад гэвэл сураад орохгүй мэдлэг ихээр бас залуу хүн байна би бас өөрөө. Харин сурна. Тэгтээ бас зам бас хол байна. Тэгээд бас сурж л явъя. Энэ зам донд бас зөндөө ол юм. Тохолтой байлгүй да. Тэгэхэд бас өрхөн дингэрээ заяасан. Наад нэг юм хоолой заяасан болох юм чинь би энэ нэг хоолойгээс сайхан авч ивэл гэд бодож чинь тэгээд гомдохгүй л сайхан сурч ивэл гэж бодож чинь.
2: Тийм байна. Хөдөлмөр хүний гомдоодохгүй гэдэг чилэн тиймээс одоо залуу хүмүүс бол амьдрал одоо өөрийн дуртай, дур сонирхолтой жилдэн бол төмчих, зүтгэх ёстой гэж сандаг. Ингээ ер нь таны хувьд одоо багийн үеийн үлгэр учраа нийт олон сонсогчтойгоо хуваалцвал багада ингэдэггүй хөөхт байсан мó.
3: Тий, одоо багада одоо хэлэхэр бол дүрсгүй хөөхттэй манайханд манай энд хэлэхэр одоо дүрсгүй хөөхт байсан. Багасаа л одоо л тэгээд ээж аавынхаа толгойг бүдрүүлдэг хөөхт байсан. Тэгээд ягаад гэвэл бас би одоо энд урлагийн замаар яваад бас нэлээ шавхийн очир ус байна. Тэгээд одоо багасаа усураад тэр ус манай гэр ус тийм амар хүчтэй байсан. Тийм нөхчөл байхгүй. Багтаа бол дуу сурыг гэхээр бол манай гэр одоо яг тийм нөхчөл байхгүй. Одоо яг анх дундтаа ороод л ягаад болоод би дууны замаар яваад л байсан. Тэгэд би гэрдээ юм ярьдаггүй байсан дээр үст бол ээж аваа би дуу сурыг би ингээ багш өрийг гэдэл. Тэгэл би одоо чимээгүй л яваад манай сургуулийн багш нараа хэлчихсэн. Миний хүү ир багштай ир. Ирээ дуу сур. Тэгэл би бас ингээд дутаадаг хөхтэйсэн. Тэгээ нэг удаа анх гуравараад манай сарнаа багшаад миний хамаагүй багш багш. Сарнаа солилт багш. Дооргоцсон. Тэгээд очоод л багш манад гэртэн дуудсан юм аа. Очихоор л 2 багш маань суужсэн. Тэгээд суулгаад надад хэлж миний хүү энэ солилт багш нэг уулын дуулжсан, амьлуулсан дуу байна. Миний хүү чи энэ дуугийн багшин чамд бэлгэлээ. Энэ дуугийн миний хүү чи дуулж ав, амьлуулж ав. Тэгэд багш нь ганц юм ирээ. Чи гаригт 3 удаа ирээ. Чи мөнгө энтер, жоос энтер чи над авчирсан ирээ гэхгүй. Багшин чамайг цаах юм болгоё. Цаахан дуу чим болгоно. Чи хүрээд ир. Тэгэд би одоо л их багш хоёр багштай мариллаа. Тэгэд гараад яваад л бүр 0-с бөмбөр ил. Тэгээд ээж авдаа одоо хэлэх аргагүй байхгүй. Тэгээд би өөрөө амар эрэгтэй хөт байгаа саад л. Тэгээд би бараг гаригт очиж 3 гэхээр л бараг сар 3 удаа л мөн очих байсан. Сүүлээр багш амар уурт. Тэгээд манай ээж авд хэлсэн. Тэгээд манай ээж авд хэлээл манай ээж гэнтхнэр л өдөр очиход л. Ээж нь мөнгөнд жоосч өгч цаа, жооч асуур, санаа амарсуур.

0: аргаал унаад л явчихна. Тэгээд би одоо их өөрөөс гутарт хөхтэй л тэр одоо яах одоос оролдоонд ороод ингээд бүтэл гаргах одоо ээж аав минь одоо яаж бодчих вэ одоос би яст нэг сурсны эцэд ээж авдаа багштай хариу хөдөлөөвэй сахан бүтэмж. Тэгэхдээ л манай ээж аав бол манай багш бас над их дэмжлэг өгсөн. Энэ дунд бол манай багш ээж аав над бол сэтгэлийн дунд л их нөлөө үзүүлсэн. Тэгээд тэрнээс үлээр бол өөрөөс нэлээд зорхтой л явсан. Тэгээд л одоо дараачлаад бас над бол нэрээ яваад бол сурах юм арим байна. Би бас залуу хүн байна. Тэгээд амин гол юм болоод бол сурч л явна. Нэг өрөвтэй жарахад бол одоо сураад л хэр төвшөнд хүрээд л тэгэж аль нэг өдөр бас нэг өндөр төвшөнд гарах байлгүй дээ гэж одоо бидээ итгэлтэй байна.
1: Том дуучин болж өнгөрсөн үү? Том дуучин гэдэг чинь тийм мөдөөжс хүүхэд үе байхаас ахуулаад л бас нэг уралдаан тэмцээнд ороод бас өндөр жиргэн одоо байрт хүрэхэд бол өөрийгөө тоож тийм би ч одоо маш мундаг болсон шүү гэж боддог. Ийм бодол орж өнгөрсөн үү?
0: Тэр үед орвол гэдэг одоо яагаад гэвэл бас тийм хөөрөө хөсөн стыгэн би ер нь багасаал та гэдэг ер нь айлаа хөт. Тэгээд тэр үед даавал манай уралдаанд орвол бас нэг бүтэмж аваад бас л тийм хөхт байсан юм аа. Тэгэхэд манай ээж бол сайн ярд багасаал авда даруу яв миний хүү. Даруух л явчихл сурах гэдэл. Тэгээд л одоо л ер нь тэр үедээ бараг ухаамал хараад юу ч мэдэхгүй. Тэгээд одоохондоо бол нас нэмэгдхий дагалт нь бас ухаа орж ийн. Тэгээд бас одоохондоо бол даруул кичээж явъя л да гэж одоо л ингэж л явчихна да.
1: Ер нь бас одоо томчхан бүхэнд орж бас одоо шилдэг байранд орно гэдэг бол бас ховрхон дэ хоодог. Тэгээд бас уралдаан томчхан дэс одоо ороод сайн үр бүтэмж авахгүй үед тухайн үеийн сэтгэгдэл ямар байсан бэл уралдаан томчхан ээ одоо энэ тайс минийх биш юм байна гэсэн бодол орж өнгөрч исэн үү?
0: Бас орсон. Тэр үед бас ягаад бол уралдаанд гоож бол тэр нэг жилээр авал барах уралдаан дунд барах 10 уралдаан дунд бүр гооцсон. 10 20 зогсохгүй тэр жил барах их баг уралдаан. Тэгээд одоо би л одоо ингэж баларчихжээ одоо барах миний дуулж муу байна. Яагаад гэвэл уралдаан нь гооч бол тэгтээ би харин сураах. Тэгтээ юм тэр үстэй л байна. Яагаад гэвэл хамгийн гол юм болоо та их дуртай энэ дуртуу гэдэг юм бол багасаа л аваад нэлээг багас аваад л дуулдах байсан. Тэгээд л би одоо л нэр сонгоцсон юм зам өөрийн дуртай гэсэн замаа би л хийжээд гисэн. Арахгүй л юм. Тэгээд чармайж л явъя л гээд. Тэгээд л одоохондоо бол би тэр үст одоо батхад бол нэгж харамсахгүй тэр үст бол яг бол над бол тэр гооцсон ч хамаагүй унсан ч хамаагүй надад дуршлах тэр бол. Тэгэж боттой.
1: Унан байж одоо маш олон жилийг ухаарн сэхэр ер нь одоо бүдрэл жовнди мэдсэн хүн бол сая одоо жиргалын сайхны мэдэрдэг гэж ярьдаг. Ингээд бас одоо нэвтрүүлгийн дурш таны олон сайхан учруудыг хуваалцлаа. Нэвтрүүлгийн чаг маань бас хоёр дахь дашрмаар сонсогчдод хандаж бас одоо юуги ярих гэж бодож гинүү таны одоо энэ мөчөөр манай сонсогчдод ярих сэтгэлийн үг юу байгаа юм бол?
0: Өнөөдөр маш баярлаа. Тэгээд манай бүрэнгүй агчтай бас баярлаа. Тэгээд мөч сонсогч та бүхэндээ ч баярлаа. Одоо бис өөрөө нэг сайхан уран бүтээлээ хийж та нартаа бас дахантаас Ароарон уран бүтээлээр та бүхэнд билег болгож өгнө. Яагаад гэвэл чиний жилээр дамжиж хараач сонсож байгаа та бүхэнд ийм халуун сэтгэлтэй үжигч та бүхэнд маш баярлаа. Нэг хилөө чаашлаад манай энэ сонсож байгаа манай өвөө өмнгийн насна үгийн хүмүүсүүд мөч хөдөөгөр очихоор л болгон мөр манай өвөө өмнгийн үерэл ийм хараач сонсож хараач байхгүй бол болохгүй гэж би бодож байна. Гэтэ бүрэнгүй агчтай маш баярлаа. Яагад бол хараач бол та бүхнийхээ хамгийн их сэтгэлийн нэг басал гэд боддیں۔ Гэхдээ дараачлаад аваад л хүүн гэсэн одоо илүү хүнч та бүхэнд нэг сайхан дууны бэлэгтэй ирнэ гэж найдаж байна.
1: Чанга өнөөдрийн сайхан ирааг өгсөн нар мандлаа танд маш их баярлж байгаа хэлтгий. Урлагийн зам дээр олон олон сайхан уран бүтээлүүдийг гаргаж нийт олон сонсогчдын гон хараа сонирд хүрэхгийн сайхан өрөөлийг танд төвшүүлье. Мөн өнөөдрийн бид хоёрын ярааган танай нэгэн сайхан уран бүтээл гэрмийн хэмэх Ай дуугар өндөрлүүлгээд санджин.
0: Маш баярлалаа өрөнгөө агчтай.

0: Төбаражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Программын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Хянагч Оюун, Шингэлтийг хангасан Эрен хотын радиогийнхан болон хүлэн сонссон та бүхэндээ талархал илэрхийлье. Дараагийн цагаар дахин золгоё. Баяртай.
1: Амьдрал ямар ч утгагүй, эрэмжилгүй, бүр урамгүй, түшиггүй мэт санагдах үе байдаг. Харин та яагаад гэдгийг бодож байсан уу? Магадгүй сэтгэлийн тэнх, оюуны тэжээл дутснаас. Магадгүй биеийн чигчилж, амьдралаа жив авч яваагүйгээс болов уу?
2: Энэ бүхний даван туулах агуугаа их хүчтэн бол ном юм. Та ном бичгийг илүү уншиж, эрч хүч энерги аваарай. Амьдралын гэрэлгэгэ, эрэм бараан бүхний ном чамд таниулна. Хүн тунгааж эргчүүлэх, жишин харьчуулах, ургуулан сэтгэх ухаан санааг ганч номоос хураан жоглуулдаг. Хүн мэдэх тусам мэддэггүйгээ ухаардаг. Тийм учир чах хугацаа хором ахшин бүрий үлвэрэж амьдралын алтан хуудсаа номын гэгээ мөрөөр дүүргээрэй. Судар номи бурханчлан тахдаг сууд дээдсийн хэн гэгээн ухаанд шүтэж ном судраан торгоор баримтхалдаг Монгол төмнөө эрхэм ёсын дээдлэн номдор мөргмөө.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндээ
2: Ши Цзиньпин Америкт төрийн айлчлалд хийхээр Бээжингээс морцсон.
1: Ши Цзиньпин Вашингтонд хүрч Америкт төрийн айлчлалд хийж эхэлсэн.
2: Дундадчууд өөрийн аяг будаагаан хижээч өөртөө бат эзэмдэх хэрэгтэй гэсэн мэдээллээ.
1: 48 дугаар хугацааны дэлхийн ур мэрэгжлийн уралдаан Шанхайд өвдөх шигээр эхлэн Ли Чан оролцсоны хамт уралдаан эхэлсний жаргалсан зэрэг мэдээнүүдийг сонсох нь. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцгоно.
2: Төбаражуугийн мэдээ. Америкийн ерөнхийлөгч Трампын урлагаар улс эндэргүүлэгч Ши Цзиньпин Америкт төрийн айлчлалд хийхээр 9-р сарын 23-ны хойно тусгай нисэглэлээр Бээжингээс морцсон байна. Эндэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн хатан Бэнгли Юань, намын төв хорооны улс төрийн товчооноо байнгын хорооны гишүүн, намын төв хорооны албан тэнхимийн эрхлэгч Цай Чи, намын төв хорооны улс төрийн товчооноо гишүүн, гадаад явдлын яамны сайд Ван Ий нар Ши Цзиньпинд бараа болж хамт морцсон байна.
1: Төвараж үгийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин Америкийн ерөнхийлөгч Трампын урилгаар тухайн газрын цагаар 9-р сарын 23-ны үдийн хойно тусгай нисгэлээр Вашингтонд хүрч Америкт төрийн айлчлалд хийж эхэлсэн байна. Ши Цзиньпин болон түүний хатан Бэнгли Юань Вашингтоны Андерюс агаарын цэргийн сууранд хүрэх үе Трамп болон түүний хатан Мелиния халуунаар угтсан байна.
2: Төвараж үгийн мэдээ. Амбуданы хангалгийн амар төвшин байх бол төргүрнэ том явдал болно. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан хөдөө аж ахуйн хүчрхэг улсын байгуулах харалтын тойронд үрийн аж үйлс, дараалангийн машин механик зэрэг шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон үүдэлт шинжилэлтийн үр бүтээлийг хэрэглэгэнд оруулах хэмжээг өнгөрөгдөж, үүдэлт шинжилэлтэд шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр одоо үеийн хөдөө аж ахуйн хөгжилтийг ахуулж, улсын амбуданы хангалгийн амар төвшний батлах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил ил газрынхан амбуданы бэлтгэлийн тэтгэн дэмжих төрийн бодлогонуудаа найдваржуулж, дараалангийн машин механик, дарангур, бордуур зэргийн хангалгыг батлан үн ханшийг тогтворжуулах ажлыг сайтар хийж, төрүүнээ тохиромжтой үйлдвэр, мэрэгжил, бэлтгэл төхөөрөмжийг идэх үедээ төгөөмөлжүүлж, нэгч талбайн уналт ба үр ашигыг тогтуунаар нэмэгдүүлж, бүх жилийн амбуданаас илүү хураалт олохоор чармайж байна. Хармур мужийн Шуаньяа шанай Бэйда Хуан бүлэглэлийн Хунвэй тралангийн талбайн оюунлаг тралангийн жишээ үзүүлэх газарт хадаж хураах жолоочгүй 3 машин тран дундуур яаралтай ажиллаж байла. Энэ жил Хунвэй тралангийн талбайн дижиталсан нарилга оновчтой тралангийн шинэ хөвж авгараар хар хөрсөт газарт оюунчлсан элбэх хураалтын шинэ ахвай байдлыг бий болгож байна.
1: Амбуданы хангалгын амар төвшин бол аж ахуйн хөгжилт ба нийгмийн тогтун байдалтай холбогдох бүх талын чанартай чухал их байлдах бодлогийн асуудал болно. 2024 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин шин цаг үед Дум Дубийн орны хөгжилтийн ахиулах тухай ярилц хурлын эрхлэн хуралдуулах үе жаахтан чанарлаг хөгжилт ба өндөр төвшинтэй амар төвшнээ харилцан ахиулахыг баримталж, амбуда энерги эх баялагын амар төвшний батлах чадвараа чармайн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Амбуданы үйлдвэрлэлийн чадвархийн дорн хөдөө аж ахуйн чухал бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн хамгаалах орн ба хөдөө аж ахуйн онцлогт бүтээгдэхүүний давуулаг орны байгууллалтыг чанарлагаар ахиулж, бохир дэлгүүр хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэх боловсруулах ба хангах нэг бүлэг сууран газрыг байгуулан амбуда зэрэг хөдөө аж ахуйн чухал бүтээгдэхүүний тогтун хангалгыг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хэнамужийн Лөөхө хотын Жолын тойргийн Ванчин балгасны Сэжон тосгонд тосхны ардууд элбэх хураалтын баяр багтлан хуваалчлаа. Таран газар бол амбуданы үйлдвэрлэлийн амин судас юм. Энэ жил тухайн газрынх нь таран газрын гоос хувгийн засан чигчлэх инженерингийг хэрэгжүүлж, ганд бол усалж дийлэн, усд бол залж дийлхий биелүүлсэн юм. Амбуданы хангалгийн амар төвшний батлахад таран өрн жангилэг юм. 2022 оны 3 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцож байгаа хөдөө аж ахуйн этгээд, нийгмийн асрамжийн этгээд ба нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдийн эргэжүүлэх үе чухалчлагтан тариан үрийн эх ирэлтийн амар төвшин нь улс орны амар төвшинтэй холбогдох болгоор эрх үүш манай улсын тариан үрийн үйлсийг сайтар хөгжүүлж тариан үрийн үйлсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн талаар БН дааж өөрийгөө хүчрэгжүүлэх тариан үрийн эх ирэлтийг өөртөө эжимдхийг биелүүлэх хэрэгтэй гэлээ.
2: Амбуданы хоргодол багсвал уналт нэмэгцэнтэй адилхан юм. Одоо улс даяар намрын амбуданы үйлбэрлэлийн хэмжээг батлах жангалгын цаг үед орсон болохоор Бөөмөр жах дэлгүүрт гаргахын төлөө илгажрынхан оюунлагаар хянан шалгах тоног төхөөрөмжийг бүрэншүүлж байна. Улсаас тоног төхөөрөмжийг шинжлэх тусгай бэл мөнгө тохируулж, ам будаагах хатаах машин, ам будааг шалгах оюунчилсан машины шинжлэхэд бэл мөнгөнөө дэмжлэг үзүүлж, намрын ам будааг хураах, хадгалах зөвөрлөхийг баталж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил манай улсын ам буданы ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар үргэлжлэн нэмэгдэж ам буданы аж үйлс үргэлжлэн шилдэгжиж ам буданы гүйлгээ өндөр үр ашигтай ялгам явагдаж ам буданы жах дэлгүүрийн хангалга хүрлчээтэй байж ажиллагаа нь ерөнхийдөө тогтвортой байна. Улсын дотоодын ам буданы уналтыг тогтворжуулж хангалгын баталхаар дамжин гадаад орчны тогтворгүй байдлын арга чааж дундчууд ам буданы хангалгаа нэм баталж нэн хүрлчээтэй байлгахыг биелүүлсэн байна. Улсын ам будаа ба эд бодис нөөцлөх төвчөний дарга Лю Хуан шин хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд ам будаа болон эд бодис нөөцлөх салаа мөчрийнхэн ам буданы жах дэлгүүр ба гүйлгээг сайтар батлахыг биелүүлж, ам буданы аж үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг идэх үе тайхуулж, улсын ам буданы хангалгын аюулгүй байхыг батлах чадвараа тасралтгүй чангаруулан, аж ахуй нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд ашигтай нөхцөлийг хангах болно гэжээ.
1: Төвөрж үг юм дэ. 48 дугаар хугацааны дэлхийн ур мэрэгжлийн уралдаан 9-р сарын 22-ын орой Шанхайд өвдөх шихэр эхэлжээ. Эхлэлтийн ёслол дээр улсын тэргүүлэгч Ши Жинпингийн баярын жагтлыг уншин нийтэлсэн байна. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан эхлэлтийн ёслолд оролцсоны хамт эхэлснийг жаргалсан байлаа. Сүнийн хөшгөн доорх Шанхайн дэлхийн үзэсгэлэнгийн төвт өнгөт гэрэл солонгорж байлаа. Харин цагийн үеэр 48 дугаар хугацааны дэлхийн ур мэрэгжлийн уралдааны эхлэлтийн ёслол нэгтжээ. 68 улс орны төлөөлөгч дэм бүлгэм ур мэрэгжлийн мөрөөдлийн өргөн чөлөөгөр ара араасаа талбайд орсон юм а. Дундад улс би чамд хайртай дууны уянгалаг айсын дунд дэлхийн ур мэрэгжлийн уралдаанаас алтан медаль хүртсэн дундад улсын 6 төлөөлөгч бүгд найрамдах дундад ард улсын улсын тугийг хамгаалан талбайд орсон байна. Бүгдөр босчихсон бүгд найрамдах дундад ард улсын сүлд дууг дуулжээ. Дараа нь ирээдүйг гэрэлтүүлсэн ур мэрэгжилгээсэн утга урлагийн тоглолт болсон юм а. 21 цаг 40 минутын үеэр Ли Чан 48 дугаар хугацааны дэлхийн ур мэрэгжлийн уралдаан эхэллээ гэж жаргалжээ. Малайзиагийн ерөнхий сайд Амвар эхлэлтийн ёслолд оролцлоо. Олон улс орон болон хамаатай салаа мөчрийн хариуцлагатан, хамаатай олон улсын байгууллагын хариуцлагатан эхлэлтийн ёслолд оролцсон юм. Үүжин Лун, Шэньи Чин эхлэлтийн ёслолд оролцсон байна.
2: Төвөрж үг юм дэ. Төрийн явдлын орооны ерөнхий сайд Ли Чан 23-ны өдөр Шанхайд 2026 оны дэлхийн ур мэрэгжлийн их хурлын эхлэлтийн ёслолд оролцсоны хамт хираа тавьсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпин 48 дугаар хугацааны дэлхийн ур мэрэгжлийн их хурлд илгээсэн баярын жагсаалтаа бүх дэлхийн ур мэрэгжлийн солилцоог хийж хамтран ажиллахад энэ уралдаанаа үзүүлсэн үйлдэлийг гүйцэд нотолж дэлхийн ур мэрэгжлийн хөдөлгөөнөө хөгжилтөх дундад улсын ил тод оврож огсолтыг тодорхойлсон юм. Энэ удааны их хурл нь ур мэрэгжлээр ирээдүйгэн гэрэлтүүлэх гэдгээр гол сэдв болгосон нь цаг үеийн хөгжилттэй нийцэж байгаа юм. Би дундад улсын үйлдэлтэй уялдуулан хэдэн талын төрөгдлөө ярэй. Тухайлбал нэгд дундад улсын хөгжилтийн амжилт бүтэмжид ур мэрэгжил товын ач холбогдлоо үзүүлсэн юм. Хоёрт дундад улс ямагт хөдөлмөрчдийн ур мэрэгжлийн давуулгыг хүмүүжүүлэхээр чар майдгаа. Гуравд хамтаар ур мэрэгжлийн хөгжилтийн сайн сайхан ирээдүйг чогчлох ёстой юм гэж. Малайшиагийн ерөнхий сайд Амвар, Дэлхийн ур мэрэгжлийн байгууллагын тэргүүлэгч Охан болон бүгд дэлхийн элитгэдийн 1900 гарай төлөөлөгч эхлэлтийн ёслолд оролцсон байна. Эхлэлтийн ёслолоос өмнө Ли Чан дэлхийн ур мэрэгжлийн үзэсгэлэнг сонирхсон байлаа. Чэн Жинин, У Жинлун, Шин Ичин эдгээр ажиллагад оролцсон байна.
1: Төв Аражуугийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алан гэрээх нь 23-ны өдөр 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний алхам гэсэн ширис гол сэдвтэ сонин мэдээ нийтлэх хурал хийж, сургаан хүмүүжлийн яамны хамаатай хариуцлагатнаас манай улс сургаан хүмүүжлийн хүчирхэг улсын байгууллалтыг түргэтгэж, 2030 он болоход суур сургаан хүмүүжлийг нэн эрэх тэгш чанарлаг болгож, өндөр дундад сургуулийн шат ба дээд жиргийн сургаан хүмүүжлийн эрдмийн чулын хангалгыг нэн хүрэлцээтэй болгож, нэг бүлэг ихтэй сургууль ба хичээл төрлийг дэлхийн төрүүний игнэнд оруулан сургаан хүмүүжлийн дэлхийн нийтдх нөлөөлөх хүчнийг нэн илэрхэ болгохоор чармайна гэж танилцуулсан байна. Танилцуулсныг үндэслэвэл одоохонд манай улсын суур сургаан хүмүүжил нь их орлоготой улс орны дундч хэр төвшөнд хүрч, сургуульд орох наснаас өмнөх хүүхдийн чичирлэгд орсон норм жууны 92-9-д хүрч, алуун жормын сургаан хүмүүжлийг бөхчүүлсэн норм жууны 96-1-д хүрч, өндөр дундад сургуулийн шатны сургуульд орсон норм жууны 92-д хүрсэн байна.
2: Төбаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжин Шижинпин жаахтан дундад улс эд улс эл талынхантай дундад улсын том жах дэлгүүрийн аж тохиолын хамтаар эдлхийг ахуулж, улсын дотоодын жах дэлгүүрийн хүчирхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн, бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж, үйлчлэгэний арилжаанаа хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлтэй шинжилэлт хийж, гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүнийг оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үзүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдэлийг чангаруулж, улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жах дэлгүүрийн идэх үүтэ байгуулж, манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн өргөтгөхөд орон жай олгосон байна. Шандунмужийн гадаад арилжаа эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт Чиндогийн бомбтоос өнөөхөн уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африкаас оруулах бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомбын гайл тушаахгүй харгалжиллыг хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагатан Фан Юнлин хэлэхдээ бидний удаа болгоно жөөврийн гэрч тэмдэг олох чах хугацааг 7-оос 30 хоног богиносхон жилд гэрч тэмдэг олоход жарчлуулах чадлын бараг 20 түмэн төгрөх арилгах болно гэж.
1: Бомбын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ оны дээр хагас жилд манай улсын бараа таваарын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 түм 4700 дуншур төгрөгт хүрч нэдний айл хугацааныхаас зөвхөн 16-9-ээр нэмэгдсэн юм а. Үүнд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 түм 7400 дуншур төгрөгт хүрч зөвхөн 22-1-ээр нэмэгдлээ. Одоо бүртэл манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таваарын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаартай жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны журганы дарга Янто хэлэхдээ дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таваарын 122-1-ийн нэмэгдлийн хурд чинь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар булганы гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурд чи 4 сар дараалан 120-ийг баталсан байна. Дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулахан идэх үетэ өргөтгсөн нь түүхийн урсгалыг дагаж хөгжилтийн шин үжилтэд сууралсан байлдах бодлогийн арга хэмжээ болно. Дундад улс эл улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олноорон хамтаар холж амнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадад өндөр төвшөнтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шин байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүжи Шижинпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслол дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс ерөөс говьшгүйгээр дэлхийн тахинтай зах дэлгүүрийн аз тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Шижинпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулахан өргөтгөхийг нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинчилэлтэй жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж, хил алсасан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таваарын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж, хилийн ардад жориулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таваарыг эдчүүлэн боловсруулахыг ахиулж, эргэн тойрны улс орноос бараа таваар оруулахаа нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
2: Үйлдэн бүтээгүйлсийн том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалчин орсон дээд дод урсгалын түнш нараанд ажиллан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Зүүн өмнөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонго болсны хувьд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаад арилжаанаа гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн айдл ухчаанаас ч өнөө 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг, болд төмөр, ам будаа ичин тосыг боловсруулах зэрэг аж үйлс түүхэн материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлэн түрэгтгсэн байна. Гуаншигийн Фанчангангийн нэгэн ам будаа ичин тос боловсруулах аж ахуйлын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлс нь одоогийн байгаа сууран бэхжүүлсэн мөртөн шин нэмэгдлийн шувталттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлын харуулчлагатан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэн материал болох шар бурчиг шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгийн хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жах тэлгүүрийн тусгал идэхүйтэй байна гэжээ. Хэргэлгээний том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орноо гол болох арилжаанаа түнш болж дундад улсын жах тэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалтыг дайчлах үйлдэлн үргэлжлэн чангарч өдөр ирэх үеэ дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жах тэлгүүр болж байна. Жуумын Тазийн Жимс Шинзлантын Сүү Чагаид Европын нүүр жаслын бараа бүтээгдэхүүн зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жах дэлгүүрийг баялгажуулахын дагууд төрүүнээ бэлтгэл төхөөрөмж, жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэн материалыг оруулж дундад улсын үйлдэн бүтээгүйлсийн нөхөр хэлхээг чангатхан өртгийн хэлхээнээ өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомбтын ерөнхий жахаргаанаа дэд дарга Ван Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгээний нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөө олон хэрэглэгчид бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таваарыг эдлэх бөгөөд дэлхийн ил улс бас дундад улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжуур олж эдлэх болно гэжээ.
1: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн бол ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Баерн төлөвлөлд дурдж Баерн байрлуулж ахиулсан дэлхийн анх дахь гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахаар гол сэдвэн болгосон улсын дэсийн үзсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтай гар дэлхий дахинд зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. Одоо 99 улс орны 1200 гаруй аж ахуйлал үзсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж, энэ нь нэдэн айдл хугацааныхаас 100 гаруй аж ахуйлал нэмэгдсэн юм а. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх тавчааны дэд дарга Ү Жинпин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн чогч мөн л үзсгэлэнд оролцох гол хүчин байж, Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шинзландын аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Аз, Африкийн бараа бүтээгдэхүүний тусгай булнг шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзсгэлэнд оролцохыг жоригжуулах болно гэлээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвжээг өргөтгөж байгаа нь төр цагийн арга чах бодлого биш, харин дэлхий дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг ахиулах алс гэдгийн бодлого хэлэл болох юм а. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж, дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөхийг дагалдаж, дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөм үзүүлэн, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уудалж, дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Төв аж ахуйн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан Бид гадаадад өндөр төвчөнтэй нээлт хийхээ ахиулж манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн давуулагтаа түшиглэн улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн эх баялагын чухал элементийг татаж одоо байгаа гадаадын шилдэг бэлмөнгийг үлдээж авахар баггүй гадаадын нэн олон чанарлаг бэлмөнгийг татаж арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чанасаа ба хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгө татаж байгаа байдал тогтуу нар сайж ирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн аж үйлсэт гадаадын бэл мөнгө татаж байгаа байдал үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шин аж үйлс, шин ажил төрөлд бэл оруулах эрчим нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтчийг цаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Сэвисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээр нээснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрогдох гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тус нэрт тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийх хичээлийн захиалаг маш түргэн дууссан байна. Би Дундад улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үчгээр Дундад улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
2: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын Дундад улсад бэл оруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсны хувьд Дундад улсын Шанхай чөлөөт арилжааны туршилтын орн Линган шин тойрог нь дөрмийн шинжилтийн чар хүрээнд жорохтой сөвөгчлөлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйлын анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2 дугаар дэсийн эрхлэгч ажилтан Жанрун хэлэхдээ Линган шин тойргийн хүн тавыг чөлөөтэй болгож нёгийг дүгмчлэх дүрмийн системийг чанга найдваржуулж улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг сулдах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдваржуулсан байна. Амьд бодос эмнэлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чигийг идэвхтэй байгуулж, гадаад бүлийн аж ахуйлыг төвлөрүүлж байгаад эс ба гене эмчилгээ хийх шин эм судлах зэрэг ажлыг байрлуулж, хэлхээцэн нээлттэй аж үйлсийн орчныг бүрдүүлсэн байна гэжээ. Зөвхөн нээлттэй Дундад улсан сая одоохчлсон Дундад улс болж чадна. 2025 оны 3 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын бэлбэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчтэй уулзах үе жаахтай нээлт хийх нь Дундад улсын үндсэн бодлого юм. Дундад улс одоо өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг ахуулж 43 хэв маяг хамааралт баримжаа зэрэг дүрмийн чанартай нээлт хийхийг лавдуунаар өргөтгөж байна. Нээлт хийх эрчим улмаас улам эрчимжиж гадаад бүлийг ашиглах төрийн бодлогоч ховроогүй мөртөн ховрохгүй юм гэж.
1: Шин цаг үеэс нааш манай улс чанарлаг хөгжилтийг ахиулахыг баримталж өндөр төвшөнтэй гадаадад нээлт хийхээ эрээс говьшгүй өргөтгөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аз тохиолон хамтар хуваалчин гадаад

0: Хөлийн аж ахуйлал манай улсад ирж бэл оруулж үйлс бүтээхэд сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгчээ. Гадаад бэлийн том муж болсон Жансугийнх нь гадаад бэлийг оруулахыг зөвшөөрөх, судлан хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх ба хамтран ажиллах бүх хэлхээний үйлчилгээг шилдэгжүүлэхийн хамт нийлүүлэн худалдан авах стокийн эрхийн бэл оруулалт, ашиг хонжвэрийн дахин бэл оруулалт зэрэг олон ишэд хамтын ажиллагыг ихээр ахиулсан юм. Өнөөний дээр хагас жилд Жансу мужийн боттой хэрэгэлсэн гадаадын бэл 95 дон шуур 9,000 төмөн долларт хүрч хөвчөөн үргэлжлэн бүх улсын тэрүүнд жагсаагджээ. Шилдэг сайн гадаад бэлийг тэрүүний үйлдэн бүтээх үйлс өндөр чихнэг мэрэгжлийн аж үйлс дэше түргэн төвлөрүүлсэн юм. Жансу мужийн худалдааны явдлын тэнхмийн гадаад бэлийн газрын дарга Лив Шаохуй хэлэхдээ, бид 2026 оны бүх мужийн гадаад бэлийг тогтун шилдэгээр ахиулах ажиллагыг өрнүүлж, шин төрөл зүйлийг татах, гадаад бэлийн чадварын дэсийг дэвшлүүлэх ба голдлоготой төрөл зүйлийг баталгаад анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Үүний хамт гадаад бэлийн ерөнхий газрыг бий болгох бодлогод засвар оруулах ажлыг шалгуудан эхлүүлж, гадаад бэлийг судлан хөгжүүлэх төв газрын гадаадаас оруулах гайл татврын бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж, засгийн ордон ба аж ахуйлалын нэвтрэлжих байнгын тогтчийг бүрэншүүлнэ гэлээ. Дундад улс бүх төлхийн хамгийн хэрэглэгэний зах дэлгүүрэх бүрэн гүйцэд аж үйлсийн орчин нөхцөл ба элбэг баялаг үүдэл шинжилэлтэй шин ахуй байдлаараа улс алсалсан аж ахуйлалд хүчирхэгийг татах хүчнэн харуулж байна.
1: Төрүүнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөөс хочрохгүй байхын тулд Гуандун мужийн Шэньчжэнд судлан нээх төв газраан байгуулсан гадаадын болруулсан нэгэн аж ахуйлал энэ жилээс нааш тухайн орн нутаг дахь судлан нээх бэл мөнгөн үргэлжлэн нэмэгдүүлж байна. Тус аж ахуйлалын дундад улсын тойргийн дэд ерөнхий захирал Ин Хун Фон хэлэхдээ, дээр хагасжил болтол бид 8 жугаараа төмөн долларын бэл оруулалт хийж, гол дүү Шинжин цаашлаад их булангийн орны судлан нээх төв газарт бэл оруулсан юм. Бид үргэлжлэн Шинжинэ судлан нээх төв газраар суур болгож, бүх дэлхийн үйлсэн өргөжүүлэхэд хүчнэрэг нэмрэлэх болно гэж. Аж үйлс болон үүдэлт шинжилтийн орчин нөхцөл харилцан хүчнэрэг олгосноор гадаадын аж ахуйлалын дундад улс дахь хөгжилтийг үйлдэн бүтээх суурин газар байснаас нь үүдэлт шинжилтийн их сургуулийн орон болгон хувирсан байна. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсад шинээр байгуулагдсан гадаад бэлийн аж ахуйлалын тоож унаа 5-3-аар нэмэгдэж, гадаадын бэл мөнгийг 4,021 дун шуур 4,000 төмөн төгрөг татан авч ирж, гадаадын 4,800 орчим аж ахуйлал дундад улс дахь бэл оруулалтаан нэмэгдүүлсэн байна. Энэ хамт өндөр шин мэрэгжлийн аж үйлсийн гадаадын бэл мөнгийг татах нь үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаад бэлийн чанарлаг аж үйлсэд оролцох нь нэн товын болсон байна. Гадаадын бэл оруулалт тогтворж сайжирсан, бүтчин үргэлжлэн шилдэгдсэн сайн сайхан хамтшид суурлж, манай улс гадаадын бэл мөнгийг татах шин давуулгыг цаашид бий болгож, дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтөд шин хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно. Худалдааны яамна гадаадын бэл оруулалтыг хамаарах жуургны дарга Мэн Хуа Тин хэлэхдээ, бид арга бодлого авч гадаадын бэл оруулсан үйлчилгээний үйлсийг уулсчлуулах чиглэл тээш дижитал оюунлаг чиглэл тээш хөврүүлж, үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсийг тусгай мэрэгжлийн чиглэл тээш өндөр жанданы чиглэл тээш өргөжүүлж, амьдралын үйлчилгээний үйлсийн чанарыг дэвшлүүлэн шилдэгжүүлэх болно. Бид усах гадаадын бэл оруулалттай судалгааны төвийг дэмжих төрийн бодлогоон цаашид төгөлдөрж үлж, гадаадын нэн олон өндөр дэс давхаргын чадвартны дүгмтд арга маягаар уран авчирч, үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлийг аж билес болгохыг дэмжих эрчмэн чангатгах болно гэж.
0: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Дээж, нэвтрүүлэгч Алтан Дөөш Саруул. Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүудэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй, бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: 3-ийн дугаар жахаалсан та 1-р өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь

0: ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж өмчлдэм бол аа?
1: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахдаж аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн өмчлөгөө.
0: Бейдэн жоргтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
1: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв орож үгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Онлын амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхөмтчүүдийн ариун дархан үүр хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхөмтөнд байгуулагдсан жуу бүгөөд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал бэйжэнд хуралдаж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг суралчин тууштуулах ажлыг баярлуулсан. Ши Цзиньпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаа намын байгууллалтын тухай бүлэг болсны хувьд Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаа Марксийн үжилийн нам байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын өвхөмт намын намын байгууллалтын түүхэнд бүр чаг үеий жагсалсан ачаа дуудалтай байдгийг. Жоо бүгөөд 5 жилийн өнгө гэрэлт замлыг эргчүүлэн ботход дундад улсын өвхөмт нам ямхт намын онлын үүдэлт шинжилэлт их жуун жилийн тэмчлийн үйлдэлгийн чухал их судлах сэдвэ болгож Марксийн үжилийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн өрөвтөлөөр ямхт намын байгууллалтыг жолоотч намын ажил үйлсээ ахуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэнэ үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн байгаа цаг үеинх үжилснаанай ох содон мөн. Тэргүүний үжилснаа үндэстний чус маханд уусалчин урвал лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжилснаанай хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөж дийлэх юм. Түүхийн шин гараан дээр Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаанай жолоодлохын доор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан урагшилж байгаа дундад улсын өвхөмт нам, лавтай нэгдэлтэй үжил санаа, эрс бат жорох санаа, жогчингой үйл ажиллагаа, хүчрэг их дайчин хүчнэр шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандлын уугаа үйлс болон хүн төрөлхтний боловсны хөгжил давшилт ширгэж татаршгүй уугаа хүчнийг нэмэрлэх болно. Өчигдрийн програмд бид Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг гүнжгэ суралчин тууштуулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дээд сургуулийн Марксийн үжилийн дээд сургуулийн дэд

0: хурал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багш ярьж ярилцсан. Өнөөдөр бид энэ сурвалжлагыг үргэлжлэн сонсцгоё.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
2: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэр. Төв бараа зүгийн мэдээ бүрдэл.
3: Томдлын фантан бол томдлын ард түмний дагуулагч, удирдахч. Томдлын фантан минь гол үүрэг, гол зорилт бол бүх зүтгэл бүх зэрэгээрээ ард түмэнд илчлэх. Энэ бол гол зорилт бол яна томдлын ард түмэнд жул жаргал олгох. Энэ бол томдлын фантан минь гол зорилт. Томдлын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх. Энэ бол Домдлын хамтдаа мен түүхэд үүрэг. Ингээс бол өн хоёрыг бол заавал мартаж болох. Одоо нэгэн бол бид Домдлын хамтдаа бол арт түмнөөр дөөдлөх, арт түмнөөр хүндгүүж, арт түмнөөр арт түмний жол жиргалт. Амьдралыг цогцлохоор бол өөрийнхөө цорын одоо энэ гагц жирэлтэн болгосон ийм төрлийн нам. Энэ бол маний хамгаас одоо баримтлах чухал дээ. Үнсэн зарчим. Монгол 5 дугаарт нь бол намын улс төрийн бүтээн байгуулалтаар энэ толгойл улсыг баримтлах. Улс төрийн бүтээн байгуулалт, улс төрийн энэ байгуулалт гэдэг бол нэг намын шин чанар, намын жирдгийг дотоож байгаа. Улс төрийн байгуулалтын бол маний намын юус, маний бүх улс, бүх өнөө үндэсний ард түмний энэ хөгжлийн энэ харалт, жирэлт, хандлага, хандаж энийг дотоож байгаа. Ингээс юм бол заавал улс төрийн энэ байгуултыг чангатахаар бол толгойлох ийм нэг зарчмыг бол баримтлах. Монгол 6 дугаарт нь бол намын шинийг үүтэх оллоор нэг сүх сүнс охийг баримтлах. Намын шинийг үүтэх ол маны намын онол үнсэн онол нь бол золотог үжил санаа бол одоо маргасын үжил. Энэ бол оноороо мэдэж байгаа. Монгол маргасын үжил бол 100-200 жилийн өмнө дорсон энэ хүн төрөлхтний нийгмийн тухай үнсэн онол, үнсэн зарчим, үнсэн үжилт ийдэг хөгжиж байна, нийгэм нийт хөгжиж байна, хүн төрөлхт нь бүр хөгжиж байна. Ингээс юм бол хөгжилтийн дунд бол шин байдал, шин энэ зөрөлт, шин цаг үе бол бүр ингэж уларж хөгжиж байна. Ингээл заавал хана маны нам бол энэ илдэггийг дагаж шин гой болж байгаа энэ нэг илдэггийн дундаас шин онлыг дүнгэнж гаргах хэрэгтэй. Шин түүхэн явцд үнэ шин онлоор золотог үжил санаагаан болгох. Энэг бол одоо маний намын шиний үүтэх үжил санаа. Энэ төр бол одоо хэдэн жилийн нэмийг бас нэг тайлцраад өгье гэж. Өнгөрсөн намын 18 дугаар их хурлаас наасан бол маний намын одооны золотог үжил санаа бол Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн Домдол улсын онцлог бүхий нийгэм жимийн үжил санаа. Энэ бол их үжил санаа.
4: Тийм ээ.
3: Өнийх нь соёрын дээр бас тусгайн зэдвийн үжил санаа л байдаг. Шилбэл Си Цзиньпингийн чиргийн зэвсэг утсан чиргийн хөгжүүлэх үжил санаа, Си Цзиньпингийн гадаад харилцааны үжил санаа, Си Цзиньпингийн хүйл заталтын үжил санаа, Си Цзиньпингийн ерөнхий Усын амар төвчний үжилт, Си Цзиньпингийн аж ахуйн үжил санаа, Си Цзиньпингийн ам ахуйгийн боловсны үжил санаа, Си Цзиньпингийн соёлын үжил санаа. Энэ удааныг синоор дурдж дүнсэн Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаа. Одоогийн бол энэ төвөөс үүдэ ийм 8 жилийн гол сэдвүүд үжил санаа гэж. Энгүүл өннийх нь соёрын дээр бас чухал үжил санаа гэж ярьдаг. Энэ бол өдөр бол 11 байна. Тухайл бол Си Цзиньпинг ерөнхий шүүжийн үндэсний ажлыг чангатааж сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Си Цзиньпингийн залуучуудын Си Цзиньпинг ерөнхий шүүжийн залуучуудын ажлыг чангатааж сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Ингээд бол одоо ийм чухал үжил санаа бол 11 дурдгадаад байдаг. Нэгэнсэн доосон бас чухал өгүүлэлт гэж ярьдаг. Тэр бол Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн сургууль хүмүүжлийн ажлын тухай чухал өгүүлэлт. Эдгээр бүхний багтаасан энэ үжил санаагууд бол бүр маны намын шинийг үтэх онлын одоо энэ систем, онлын одоо энэ уулгууд мөн. Ингээсэн бид намын байгуултыг энэ чангалахын дундаа бол энэ онлыг бол заавал баримтлж, онлоор жолоодлого болгож, онлоор сүх сүнс суух энийг бол заавал баримтлах. Энэ 7 дугаарт нь бол ерс чангаар намч чанарыг боловсруулах, сургаа хамжуулах энийг баримтлах. Энэ нам чанар бол нэг намын улс төрийн хүчин, байлдах хүчин энийг дотоож яадаг. Намын ариун чивэр чанар, намын ард түмний дунтах нэг байр суурь, түүхүүд үргэн баялаг дийлэх хэсэг бүр одоо батлаг болдог. Энэ нам чанарыг боловсруулах. 8 дугаарт нь бол дээр доод сат нэгтлсэн гүйцэтгэж нийлбэрж болох, туушлуулах ийм чадвараар өндөр зохион байгуулалтын системийн бол олон юу түүлдэрж үлхийг баримтлах. Энэ бол 8 дугаар. 9 дугаарт нь бол үндэсний дондолтын үндэсний сэргэн мандалтын хүн дүргийг өрлөхөөр үүргэлсэн чанар чанарсах өндөр ийм кадрын өгнөгийг бүтээн байгуулахыг баримтлах. 10 дугаарт нь бол сурдлын байгуултыг байнгын чанартай урт тогцоогоор төрхөн явуулахыг баримтлах. 11 дугаарт нь бол цан хатуу сахлаг батаар бүх намыг хамаарч бүх намын засыг баримтлах. 12 дугаарт нь бол ялжирч шатхаа, ялжирхаа, ялжирхаас ялжирхийг ботхоо гэж нэг өсчүүлж хийг дүрхэн ахуулахыг баримтлах. Өнөөдөр нь бол намын суртал, намын салга батын энэ нэг адын дунд ялжруулын өсрөгч ажил бол хамгийн түрүүнд байгаа. Ингээс бол маний хаатар, удаатар хаатар энэ бол ялжирч шатхаа. Ангууны зэрэг ялжирхаа. Ялжирхийг ботхоо. Энэ заавал энэ дөрвөн дотоорын талаар, соёлын талаар, ойлголтын талаар, үйл ажиллагааны талаар ийм нэг эсчүүлж ийм туушлуулсан энэ нэг дөрвөн дотоор байх хэрэгтэй. Энийг баримтлана. Монгол 13 дугаарт нь бол дөрвөн дотоороор нам засах, хоёул жүрмөөр намын засыг баримтлах. Монгол 14 дугаарт нь бол намын хамаарч намыг засахыг бол улс төрийн хариуцлага гэж энийг туушлуулахыг баримтлана. Намыг засаж, намаа хамарч, намыгаа засах бол намын өшгөн удирдах хаатрын бол улс төрийн хариуцлага. Энэ бол хамгийн түрүүн чухал. Хамгийн түрүүн чухал. Ийм болохоор бид намын зохион байгуулалтыг бол бүгд одоо ийм албан байгууллага болгоно. Шинээр бой болж байгаа нийгмийн одоо энэ зохион байгуулалт, зарим нийгэмлэг юм уу, зарим ийм дэл бүр намын зохион байгуулалтыг байгуулж байгаа. Намын намаа нь хамаарч, нам нь бол намаагаа засах энэ бол хамгийн дээд хариуцлага болгох. Энэ 14 баримтлал энэ бол би хэрэгтэн бол одоо энэ баг норсон магадгүй. Бид бол чүрний энэ 14 баримтлал бол маний намын ерөнхий хөтөлбөрийг гол жирэлтийг бол харуулж байна. Маний намын зохион байгуулалтын бүтээн байгуулалтын дундаа бол улс төрийн бүтээн байгуулалт, зохион байгуулалт, үжил санаа, суртал болоод сахлаг батын бүтээн байгуулалт энүүдийг бол бүгд сайхан багтааж байгаа. Дотоод энэ бүтэц юм уу, дотоод уулгараа бол бүр логос чанар чан нэгэн нэгнтэйгээ бүр авчилсан нэгэн нэгнээс нь бол бүр сайхан ингэж үнэлсэн ийм нэг системтэй юм үжил санаа байна. Үжил санаа. Ингээс бол бид заавал бүх намын одоо энэ бүтээн байгуулалтын адлын дундаа шийдэм хийн намын байгуулалтын энэ үжил санаагийн ирүүцээ суралцж заавал энэ үжил санаагаар ирж ягаад манай намын зохион байгуулалтын удирдах хүчин, зохион байгуулах хүчин, ухаагуулах хүчин, нийлбэржүүлэх хүчин олон төмнөгийн дайцлах хүчин энийг юм бол дээшлүүлж маны намын тогтоосон өөрийнхөө тогтоосон энэ түүхт үргэн баярлуулахар маны намын хөшгүн үндсэн сатны удирдах хаатар үл байранд ажиллаж байгаа бүх намын хөшгүнүүд өөрийнхөө шилдэг сэн хөв дураараа энэ юудлоо бадруулж дээшин бөхлөлтийн энэ юудлоо бадруулж ягаад маны улс үндэснийхээ мандал улс үндэснийхээ хөгжил бадралд бол өөрийнхөө хүчээр өргөх энэ бол одоо маны бүх намын хөшгүн бүх хаатар олон төмний хийвсүүж явах юм ажил болов. Нэг удирдах хүний нэг үжил санаа дөнгөж ингэж суурсан бол бүгд яна. Бүр нэг хүний үжил санаагийн нэг төхөнд төлөө. Суралцлагаар дамжиж байгаад энэ 14 баримтлалыг нэг нэгээр өөрийнхөө ажил амьдралын дундах энэ боттой энэ нэг байдлыг уйлдуулж ягаад Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаагийг сетер суралцна. Энэ бол бас нэг хамгийн одоо сүр болох ажил мөн. Энээр дамжиж ягаад өөрийнхөө үргэлжсэн ажлаа бол заавал боттойгоор хийж олон төмөндөө илүүчэн энэ боттой ажил хийж өгнө. Яг сайхан одооний энэ ажлын бүтөмжийн одоо энэ зөв үйлчлтийн энэ нэг суралцах, ийдвэржүүлэх, бай болгох энэ нэг ажилтайгаа нь уйлдуулж ягаад.
0: Хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжлагч, найруулагч, найрсах, хянахч отхон бид дараачийн дугаар болтол баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрх мөндөдтэй сонсогчдоо. Тубараа жүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Шулуун хөх хөш унаа жохолч Ян Бадамсчингийн жохол бүтөлийн тухай ярилцсан ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Ингээд нэвтрүүлгээн Өвөр Монголын радио телевизийн хорооны нэвтрүүлэгч хөтлөгч Аялсгийн хөтөлснөр та бүхэндөө хүргэж байна. Хүлээн авч сонсоно.
3: Энэ дугаартаа бид Шилийн гол аймгийн Шулуун хөх хөшөөр нутагтай жохолч Ям Бадамсчнаа бүтөл төрлийн талаар танилцуулахар боллоо.
4: Тэгвэл одоо эхлээд бүр шүлэг орлоо. Шүлэг орлохтой бол одоо олон хэдэн нутгийнхаа бага насныхаа өнгөрүүлсэн тэр нутаг бас байгаал ахвай. Тэр Монгол амьдрал, Цзян үйл, Цзян иргэн шил одоо миний бага наснд одоо бүр сайхан шингээг зүлдсэн. Тэр үеийн тийм байгаль нь сайхан орчин ахвай юм уу? Хүмүүс энэ тэр явлжаа, харилжаа. Одоо зөвхөн Монгол нутгийн тэр сайхан Цзян үйлүүд, Ясмаралууд, Грин сургалууд эднээс л одоо миний бага наснд бүр одоо өөр юм яриа өнгөрүүлсэн. Хожим нь одоо шүлэг жохол бичээд ирэх үед бол олон хэдэн нутаг усныхаа нь байгаль ахвайгаар очиж, Цзян үйлээр очиж одоо энэ кадр жаргалаар болоод дотоод гоо сайхны ану ойлдуулж ингэж бичгээ одоо их анхаардаг. Тэгээ одоо ер нь шүлгүүдийн мэн одоо өргөө хувьд одоо ард тумаа уншиж бахардлаа бол байд над хамгийн сайхан жаргал гэж боддог. Одоо барга миний төрсөн нутгийнхаа уул усны барга их төлийн бүр бичижсэн. Энэ дотор одоо энэ ном дотор байж байгаа тоён хайрхан гэдгийг цагаан нуур юм уу, унт нуур, ангирт нуур төр миний баг насны өнгөрүүлсэн тэр дуртаглаад. Одоо тэрийг очиж өөрийнхөө одооны нүдээр хараад, хүний нүдээр хараад одоо чухам ямар байна, өнгөрсөндөө ямар байсан, одоо ямар байна уу? Алдаж олж байгаа энэ талаас нь бичих дуртай. Одоо тийм байгалийн кад өмжих хөндөр бүхний одоо ингэж хүн ард тань таниулж хүн ард тусаа нэг байгалаараа шүлгээр минь дамжиж байгалааны одоо хайрлах юм уу, хамгаалах юм уу? Өв соёлын одоо өвлжүүлдэх энэ тал дээр одоо илүү одоо гүч оролт битгэ.
5: Тэр ганцхан одоо би нотог минь чи ямар гоё юм ба гэж шүлэглэв.

0: жоодохгүй явах хурж ирлээ. Жоодох хүн шиг байж ураад ирж байна. Энэ ийм шүрэн шуурган байтлаа цаанаа бас нэг нам намх юм байна. Юу юм? Өлчөр сургах ухаан. Нав намхын жахад гэж. Чи өлчөр энэ нотод эзэн болж энэ байгаль цогцод амьдрах гэвэл өөрөө өлчөр байх хэрэгтэй гэдгийг бол тэр хүчит шуургийн цаана нам намх нь нуугаад тавцсан байна. Ингэж бичиж. За өнөө шуургчин одоо жодгүй хурж ирлээ гэж юм чи энэ жод чинь яаж ирж гинүү та? Зүүнсээ хараад үтсэн чинь жишээлбэлээ би үлгэрийн ярьж байна. Уулс атаархмаар овоолсон өвснээ сүрээс сүртсээр унган дуутай төлинк нь дөгжин алагаас дэлтэрсаар жалтхуу жадгаа айлын үүдэнд шорган орбо жалуу шар авгайгийн үнсийн асгуулхгүй салхал ба. За хоосон архын лонкор нь лим бүлийн эсгэрв хороо барьсан маажаанаар нь шоо архын мэрэглэв. Хонголдог гуталтай хүүгийнх нь хөлийг хөөчгүй хөлдөөчгүй ханжин дээр гүлчүрсэн өвгнэ хамрын машгад давшуур ба гэж. Энэ жуудчин бол энэ жалахгүй айлд орж ирээд бол яаж яалаа гэдгийг төв тодорхой бичгнээр тэр арих уудаг тэр маажаа наддаг тэрүүдийн бас их сайхан тодорхой жургалаа тавьчихсан байна. Чуд ер нь нэг нутагт орж ирэх юмхээ үед тэр нийтэмдэн дайраад явна. Гэхдээ байгалаан таньсан байгальдаан жогчд амьдрах ухаанаа олсон хүмүүс давчхал бол. За энэ хүмүүс давчхал бол тэр бас сүрдүүл дэмий болж дээхгүй. Хүчит шуурган донд бол өлчөр сургах ухаан нам намхон чахаж гэж. Энэ чи өлчөр даамгай ухаантай амьдрах хэрэгтэй юм а гэдгийг энэ ухааны бол тэр хүчит шуурган дотор ачаалаад нам намж явахмаар хургаад өгч л. Энэ чин бадамсдны одоо сэтгэх арга барил. Өнөр одоо байхмаар
1: энэ доос миний анжаарснаар бас өөний мөнгөний дуртахаал гэдэг юм уу улаан дэн гэдэг сайхан сайхан хайрын шүлгүүд байсан энэ шүлгүүдийн талаар бас тайлбарлаж ярьвал
0: яг таарч байна. Ям баламстны одоо шүлэг бол сая ихэлсэн тэр хотгийн амьдрал дандаа өргөчөж хорхоцсон тийм шүлгүүдтэй. Тэр шүлгүүд нь бол ям баламстны яруу найрагч болох анхныхан давтагаас эхлээд одоо үрл тиймэл тавцнаар ангаад явж асан. Өнөнтэй жирэгчээгэр бол ям бадамстнаа янх хайрын тухай шүлгүүд бас жирэгчээгэр явж асан. Ям бадамстнаа янгийн шүлэг гэсээр нэг онцлогтой одоо хоёр жишээгийн татаад ирэхэд мэдэгд. Жишээлбэл энэ улаан дэн гэдэг шүлэг байна. Улаан дэн гэдэг шүлгийг би маш их халбааддаг. Манайхан одоо тарвчсан матар унаад байгаа шүү. Матар унчхад л ард дээрэн авгайхан солгочхад л явж яаж танилжин зам хөрхийн үе дээр өөдөөс нь улаанд нь очтдаг юм байна. За жог гэтэл жогсоод л авла. Чат талаас ирж ихэн чат талдаа л жог гэтэр жогсно. Хөөе чат талаас ирсэн хэн байна уу? Одоо үлгэр гардаг юм байна. Уулзахгүй байдаг гэхлээр улаанд нь очихлоо. Усан буулал нүднээс чинь урдын үлгэр очихлоо. 3 жилийн өмнөх голын дохой ногоорчихлоо. Гурбаар гүрсэн гэжтэй ойхон хохон найхчглаа хайрын дэгжин алтай зөөлийн салхи сэвэл эсвэлжлээ гунгийн намуухан аястай зүрхэн бороо шааглаа гэж оо чатанаас ирсэн ч юм бэл энэ хүнэ амьдрал тохолдж байсан хүн юм байна. За ёри үйд байсан бол эн чин зөрөөд гарвал таарчхна. Ер нь амьдрал донтон мөр шөргөө зүрхт уцарч үргэлж гардаг хэвээр. Энэ улаанд нь гэсэн чинь би заавал жогсон. Учиртайгаар барахгүй чи бас заавал жогсох учиртай боллоо. Ингэж энэ зөөлийн тоналжин зөөлийн амьдралын тоналжин замтай давхцуулаад энэ зөөлийн тоналжин зам дээр улаан дэн ассныг өөрийнх нь амьдрал тохолцсон амьдралынх нь тоналжин зам дээр улаан дэн гэж толгарахтай тэрнэх хоёр агшныг бол давхцуулж байгаа зүтгсэн. Ангис сэтгэхэд бол одоо их сайхан шүрэг болсон. Энэ улаантай.
2: Цаан сони галипсний дараа одоо манай нутгийн ахмад юм уу жохолтод одоо энэ дэр бас ярван үнэлгээ өгсөн бас одоо энэ жагаа тал явсан их сайхан шөмжилтэйгээр надад талж өгсөн болохоор дараа намдаа нь бол их гэжээс. Ер нь одоо миний шүлэг бүтсэн орчин тойрон нь нөлөө ус яраа гоош та. Аваачин өөдийн нөлөө ахын нөлөөгөөс гадна одоо би нутагт 88 манд адилж ирснээс хойш энэ нутагт бол одоо стейшлгийн

0: Ажилчлагчийн үлгэр байсан. Одоо манай нутгийн одоо алдар чирэгт гоор арчи багш, гоо замсрамж багш гэдэг ийм ахмад үеийн хүмүүс одоо энэ нутгад адалж исэн. Одоо биднээстэй чохол бүтөлийг үргэлж уншин, биднээс санал зөвлөгөө өгнө. Одоо ч бол манай үеийн биднээс ахаа рисэн жогтаах юм уу? Боо юу нэлэх. Тэгэхээр Монгол зүгээр одоо тэр үед бас чохол бүтөлгөө одоо биднээс хаал эрт бас нийгэм нийтэд нөлөөтэй сайхан чохолцод болцсон байсан. Биднээстэйгэн үргэлж явуулчин биднээс одоо санал зөвлөгөө өгнө. Нэрэн бол одоо цагаан сүнэ гараас хойш том нүдтэй дөнгөр шишэг ам бичгийн үед бол одоо өдгөр талын илүү анхаарсан. Тэгээд шаргалт сайтай охор шүлэх ороод голсон сүлэнг бол.
1: Шүлэг найргийнхэн талаар бол одоо багш өстэй алхамжтай сайхан явлаа. Тэгвэл шүлгөөс гаднаас өөр сэжэлээр бичдэг юм уу?
2: Бичдэг. 1995 он тийм да. Шулуух хөхшөө бол энэ Залуу уран бүтээлчдийн боловсрал гэдэг боловсруулалтыг яргалсан. Тэгэд бид хамтдаа марцсан. Гошуу нутгатаа 2 өдөр боловсруулад ахмад жохолчоны жалаад гэрчэл оруулаад залуучууд хоорондоо өөр өөрөнтэй ойлголтыг яриад харилцан шүлэг найрган жасаад л явсан юм да. Тэгэд одоо чуулд хаалгад хүрье гэж чуулд хаалгад хүрэхин зорилго нь бол бидний ч олонтхийн энэ нутгатан өсөд төрсэн хүн малчих амьдралаасаа босод юм най талаар ойлголт багтаа. Чуулд хаалгад хүрнэ гэдэг чинь цагаан хөрмийн үтчин, цагаан хөрмийн чат талын соёлтой ус нэг гүнж ойлголт чатай болцгоно. Ингээд бол одоо бидний тийшээ явсан. Тэгэд явжгаад танд хүртнэ дараагаар одоо бас наадам жохон байгуулсан. Дандан жалуучууд юм чи хууралдаад л рин 3 наадам жохон байгуулж ингээд бүх байралтлаа. Бүх барилдсан чинь бод чуулт хаалгын тэр даваан дээр хэвээр бүх барилдхад бадамсч юм өөрөө бас бүх сайн барилддаг шүү. Тэгээ энэ хүн үжилчихлээ. Бадамсч үжилчихлээ. Бүгдөө одоо уран жохолын сайхан сэтгэмтэй хүмүүс чинь тэр доор л тэр нэг хэсэг газар чинь бадамсчнаа өвлж болгоод нэрлчихлээ. За ингээд энэ бадамсчнаа өвлж гэдэг нэрийг өгчихлээ. Одоо тагаад энэс болоод бадамсч юм бол нэг сайхан найр болол бичлээ. Тэр найр бол миний өвлж гэдэг. Бадамсчнаа өвлж байм чи миний өвлж байх ёстой шүү дээ. За тагаад бадамсч энэ танд оцсон хань бол миний өвлж гэдэг энэ айнаахан бүх явчийг оруулаад өөрийнхөө одоо төрөгдлийг оруулаад бүр жинхэнэ өөрийн өвлж ээжинхэн сууж ясан тэр өвлжтэй ойлдуул сэтгэл холбоо сэтгэл жохом нэг сайхан өвлж байгаа тухай найр бол бичсэн. Бадамсчнаа найр бол их сайхан одоо амьдралтай байдаг.
0: Бичсэн нь бол 95 онд бичээ. Тэгээд 97 онд уралдаан, уралдааны цохолоор нийтлэгдсэн. Тэгээд л нэг дуурсын шагнал авсан. Тэгээд өнөө одоо хүмүүс одоо их биширдэг, бахардаг. Гэнэ нь би өсө одоо их жаргаддаг юм аа. Найр бол одоо иймэрхүү хөлгөрөөр бичвэл бас ардын сэтгэл төрөх юм байна гэж. Тэгээд сүүлийн үед л одоо их говинд болоо юм уу. Нэлмэстэйгээ бүтрэм юм аа. Иймэрхүү бол маягаар одоо Монгол нутгийн гай амьдрал ах бай. Төхөөнийн нэг ингэ сэтгэл бичсэн одоо найрлууд харин байдгаа.
1: Саяхан одоо манай ярьсан Түмэн нүдтэй тэнгэр гэдэг номын хамгийн сүүлийн 2 шүлэг. Хамгийн сүүлийн 2-д бол одоо шүлэг гэхээс ерөөл магтаал орсон байлаа. За өөрөө бас ерөөл магтаал бичдэг юм байна.
2: Тийм шүү. Ям бадамс чинь ч юм бол одоо бас найр готлт нь бас ерөөл хөлн. Ер нь өөрөө ерөөлч. Ерөөл хөлдөг хүн. Тэгэхэд тэр үеийн уламжлалт соёлын бүхчил бол өнөөдрийн энэ нийгэм, энэ амьдралтай жогчин гэд бидний хөлхий харахгүй. Тэгэл тэр уламжлалч бас урагшаа хөгжихөл ёстой. Эний бадамсч сайн ойлгоно. Ийм бас энэ тэр уламжлалын соёр дээр тэр уламжлалын дагуут шин чагийн амьдрал, шин чагийн утга болгыг оруулсан олон сайхан ёроолуудыг бичсэн. Энэ дээр одоо 2-3 хэл байгаа гэдэг. Тэрнээсээ сүулт бас бичсэн. Одоо ч гэсэн бичжээ. Энэ ер нь одоо хором найрын ер бол одоо хүүхд найр бол одоо олон бичдэг юм. Галинк ингээл одоо уламжилт соёл болоод одоогийн соёл хоёрыг уялдуулах энэ зам дээр бас их сайхан амжилттай ажиллаж байна шүү дээ.
1: За. За ингээд өнөөдөр олон сайхан шүлэг, яруу найраг, найруулал тийм ээ, ерөөл магтаалаар одоо уншигч олныхон сэтгэлийг дулаалж тийм ээ, мөн орон нутгийнхаа одоо үндэснийхэн утга соёлын үйлсэд одоо өөрийнхөө нүрээ өмжүүлж явсан сайхан жохолчийг одоо бидэнд сайхан танилцууллаа. Тэгээд танд бас маш их баярлалаа.
2: Баярлалаа.
1: За, хөрөлөнг сайн сайхан бүхний хүсье.
3: Эрхэм үндэтэй сонсогчид аа, Төв радиогийн Монгол хэл нэвтрүүлгийн тулгар товчон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энд Өвөр Монголын радио телевизийн хорооноо дорнын товчон дэлгэцийн Ном Эрдэнэ болонгийн хамт олонд талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарыг найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт Хянахч Хөвчин бүрэнүүлж хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
4: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.
5: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。 树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
6: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р бүтийн агуулгаас сонсох гор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Өөрийн биедээ хувьсгал хийх бол маний намын түүхийн үйлллийн давтамжаас зайлж гарах 2-р хариулт юм уу? 2021 оны 11-р сарын 11-ний өдөр энэ үйл Ши Жинпингийн Домдод улсын Өвхамт намын 19-р хугацааны төв хорооны 6-р бүгд хурлын 2-р удааны бүгд хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Өөрийн биедээ хувьсгал хийхийг баримталж намын чанар хувирахгүй, өнгө хувирахгүй, үнэр хувирахгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Думдад улсын Өвхамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр би Думдад улсын Өвхамт нам ерөөс ямар ба ашиг тусын бүлэг, ямар ба эрх сүрийн бүлгэм, ямар ба онц эрхэд давхаргын ашиг тусыг төлөөлдөггүй юм гэж ярьсан билээ. Энэ удааны бүгд хурлын шийдвэрд энэ үгийг дахин та тодорхойлжээ. Энэ нь жарим онтон санаатай хүмүүсийн маний намыг ард түмнөөс салгах, ард түмнөлгөө эсэргүүцэлдүүлэхээр санаашрах, гордлогод хариу чохолт өгсөн бөгөөд мөн бас хэний төлөө төр барих, хэний төлөө эрхэн хэрэглэх, хэнд ашиг тус олгох энэх үндсэн асуудал дээр тарих толгойгоон онцгой сэргэг байлгаж, цогцолтон онцгой бат байлгах хэрэгтэй гэж бүх намд сануулсан юм. Маны намын түүх ийм урт хөвчөө ийм их төр барьсан хугацаа ийм урт байдлаа засах, самурах, мандах, дорайдах түүхийн үйлллийн давтамжаас хэрхэн зайлж гарсан б Маузэ дүн нөхөр Янганы нүхэн гэрт 1-р хариултын өгс юм. Тухайлбал ганцх ард түмнөр засгийн ордонд хяналтаа тавиулбал засгийн ордон сая ажиллаан сулруулахгүй байж чадна. 100 жилийн тэмцэл ялангуяа намын 18-дугаарыг хурлаас наших шинэ үйлдэлхийг өнгөрөөгд маны нам бас 2-р хариултыг өгчээ. Тухайлбал өөрийн биедээ хувьсгал хийх явдал болно. Жоригтойгоор өөрийн биедээ хувьсгал хийх бол маны намын бусад төрийн намаас ялгагдах илэрхий шинж тэмдэг мөн. Маузэ дүн нөхөр үнэн чи чанга өөрийн шүгэмжлэл байх эсэг нь бас ч бид ба бусад төрийн намын харилцан ялгагдхын илэрхий шинж тэмдгийн нэг нь мөн гэж ярьжээ. Яг иймэрх өвөр мичи улс төрийн жан чанарыг бүрдүүлсэн болохоор маны нам сая 100 жилийн